0: Prva ponovitev.
1: Metropolis.
2: Živjo, lepe pozdrave pošiljava Tomaš Singer, Klemen Bunderla in to tik preden spakiramo kufre in gremo približno 970 km od obale Ekvadorja v Tihem oceanu. Tam je ena skupina 15 otokov, ki je nastala z ogneniškimi izbruhi. Razprostirajo se na površini 770 kvadratnih kilometrov. Galapago v španščini pomeni želvi oklep. Je obokan, pri nekaterih podvrstah želv velikank pa ima na mestu vratu tudi sedlo. No in ja, gremo v Galapagos. To je otočje, ki je svetovno znano po svoji edinstveni, neustrašni, prosto živeči živali, katere del je bil tudi navdih za Charlesa Darwina oziroma za njegovo teorijo naravne selekcije. Otoki Galapagos so zato zelo priljubljena destinacija med naravoslovci, zgodovinarji, strokovno, ljubiteljsko, v glavnem so the otoki. Velikanske želve, morski levi, pingvini, morski kuščerji, različne vrste ptic, vse se da

videti relativno zelo tudi približati konc koncev. Pokrajina otoka Galapagos je relativno neplodna in vulkanska, ampak kljub temu je zelo, zelo lepa in unikatna. Najvišja gora med otoki je vulkan Wolf na Isla Isabela, 1707 metrov ima višine, med 19. in v začetku 20. stoletja pa so otoki Galapagos, ki jih naseljuje zelo malo naseljencev in so bili uporabljeni kot kazenska kolonija, so zadnjega zaprli 1959 in so bili otoki Galapagos razglašeni za narodni park. No in Galapagos je naknadno uvrščen na seznam svetovne UNESCO-ve dediščine in to se je zgodilo leta 1908. 70. Od glavnih atrakcij pa Puerta Aroya, Puerto Vilamin, San Cristobal, Puerto Baquerizo Moreno, Santa Cruz in ogromno aktivnosti, ki vam krajšajo čas, če se znajdete v tistem koncu. Dejansko se tam lahko počne od snorklanja, potapljanja, na otočju so namreč to zelo priljubljene dejavnosti. Življenje pod vodo je zelo bogato, raznoliko. Opremo, če jo nimate sabo, jo lahko dobite tam od organizatorjev potovanj oziroma snorklanja, tudi vododesne kamere si je možnost posoditi, no potem pa je tam zelo popularen ribolov, sploh v rezervatu Marlin in Vahu, tune se lahko lovi, pa številne druge vrste rib. Potem je pohodništvo na otočju Galapago zelo poriljubljeno, no se zadnje je križarjenje in izlet tudi povezano s sredogorjem in tam pride pohodništvo še toliko bolj na plano. No, pa seveda surfanje. Ogromno dobrih valov, mnogi domačini so tudi dnevno aktivni in vam lahko fajn pokažejo, kako se surfanju služi. Deske za surfanje si pa lahko izposodite praktično na samem licu mesta in to na mnogih koncih. Kakšno vreme imajo Galapaški otoki, na to pa pogledamo takoj potem, ko se malo pozibljemo, ne na valovih, ob muziki. Metropolis.

0: Metropolis. Živo nazaj na otočju Galapagos. Galapaški otoki, špansko Islas Galapagos, so arhipelag 14 večjih otokov, 3 manjših in 107 otočkov ter čeri v Tihem oceanu okrog 1000 km zahodno od obale Južne Amerike. Prečka jih tudi ekvator, politično so del Ekvadorja, province Manabi, ampak s posebno ureditvijo. Galapaški arhipelag obsega 7880 kvadratnih kilometrov kopnega, vsega skupaj z morjem pa 45000 kvadratnih kilometrov. Galapaški otoki imajo sicer zelo spremenljivo podnebje, sploh v primerjavi z ekvadorsko celino. Obstajata 2 sezoni na otoku, in sicer toplo, deževna sezona, od decembra do junija, ko je vlažnost visoka in povprečna temperatura med 26 in 30 stopinj. Obstajajo tudi občasne plohe, dnevi so nasplošno topli, sončni na otoku Galapagos, no od junija do novembra pa se lahko pričakuje predvsem svež veter, občasno prinese s sabo tudi tako zelo svetlo meglo, in temperature v poprečju 20 do 24 stopinj. No, vsak mesec sicer prinaša edinstvene podnebne razmere in priložnosti za opazovanje divjih živali na otočju Galapagos. Zdaj vrhunec sezone pa je ponavadi od decembra do maja, ko so morja topla, vreme najtoplejše, ampak so drugače tudi poletni meseci, junij, julij, avgust zelo priljubljeni, takrat so tudi živali bolj aktivne na Galapagosu. No, september, pa tam nekje do novembra, je običajno nizka sezona, kot tudi večina ladi zapusti otoke, za potapljače je pa vrhune sezone od julija do novembra, takrat je tudi sezona parjenja kitov in je že zaradi tega ena taka posebna atrakcija. Tako da ja, celo leto je praktično zanimivo za obisk Galapagosa. No, tam, kot rečeno, je pestro živalstvo, rastlinstvo. Vse znamenite galapaške živali so se naselile na otokih šele po njihovem nastanku. In nekatere živali so priletele, druge priplavale, tretje je prinesel morski tok. In prav tako so prišle na otok rastline s pomočjo vetra in morja. Na otokih je bilo pred prihodom ljudi le nekaj sesalcev, med kopenskimi le 2 vrste netopirjev in 6 vrst podgan. Ljudje so pa na otokih pustili tudi živino, koze, ovce, ker ni bilo roparskih sesalcev, so se pa tudi tok bolj razmahnile in spasle. Galapaški ptiči in plazivci, ne le želve velikanke, ampak tudi kače in veliki leguani so med največjimi znamenitostmi na zemlji oziroma na otočju Galapagos. In med ptiče, živalce, rastlince gremo tudi po glasbeni pauzi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živim nazaj na otočju Galapagos, ki je zelo pisano otočje, zelo pestro, prav ptiči so v zelo, zelo živih in zanimivih barvnih kombinacijah zastopani. V prvi skupini so morski ptiči, najdemo jih po vseh tropskih krajih, od burnic, rjavih pelikanov, flamingov in tako naprej. V drugi skupini je pet morskih ptic, ki gnezdijo na Galapagosu in to so galapaški albatros, galapaški pingvin, dva galeba in znameniti črni kormoran. V tretji skupini so raznovrstne kopenske ptice, od galapaške kanje, močvirske uharice, škrlatnega tirančka in raznovrstnih galapaških ščinkavcev. Je pa galapaški neleteči kormoran največji kormoran na Zemlji in za letenje bi potreboval res ogromno energije. Zelo uspešno se pa giblje pod vodo, ne? Zato je pa pravi mojster. No in med množico galapaških plazivcev sta tudi dva zelo svoje vrstna. Na nekaterih otokih živijo orjaški kopenski legvani, ki merijo tudi do 120 cm. Še bolj nenavadni so pa nekateri manjši legvani, ki se potapljajo in se hranijo z morskim rastlinjem na dnu. Potopijo se lahko do 9 metrov globoko. Ta se oprimejo s krempljastimi nogami in ponoč nekateri celo plezajo po drevesih in celo spijo tam. Morski legvani lahko pijajo tudi morsko vodo, odvečno se izločajo skozi žleze v nosu in od tam jih odstranjujejo z glasnim kihanjem, tako da no, te mislili, da vas kdo opazuje na skrivaj, ampak dejansko legvan kiha. Za konec pa seveda še največje legende Galapagosa. To so seveda njihove želve. Galapaške velikanke so zares velikanke. Največji samci so včasih dolgi 180 cm in tehtajo okrog 250 kg. Kako so želve prišle na Galapagos je še skrivnost, ampak tako velike so pa zelo verjetno, ker na otoku preprosto ni biti, ki bi jih ropali. Galapaške želve niso enake na vseh otokih, imajo dva glavna tipa oklepov, večinoma pa so želve rastlinojede in se hranijo s kaktusi. Orjaških želv je bilo na teh otokih nekoč na tisoče, no potem so pa začeli morski lovci na kite, na veliko tudi natovarjati in pripravljati zalogo hrane in zraven še galapaške želve. No in te, pa legvani, so predvsem ogroženi strani živali, ki jih je človek prepeljal sabo, se pravi umetno, na otok. Razne podgane in prašiči jim pojejo vsa jajca, mladiče, govedo in med hojo pomedra jajca, kože udžirajo, pašo in podobno. No, kopenski legvani so že zdaj redki, nekatere vrste želv velikank so tudi že izumrle. Nekaj je ogroženih. Zato, če greste tja, spoštovanjem oddaleč in res boste imeli kaj videti. Do takrat pa tudi kaj zaslišati in se tudi mi dva kmalo glasiva spet s Tomažem. Čau.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

Zvok Dalmacije za vse generacije. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Trikrat dvojni web.radioaktual.si.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Treba mene, treba njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

Pismom zvati, klapa maslina nas je za dobro jutro pripeljala v novo uro. 4 je odbila ura, kar pomeni, da je v tej uri čas za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ameriški poslovnež Todd Boehly ni več predsednik oziroma solastnik angleškega nogometnega prvoligaša Chelsea. Skupaj s poslovnim partnerjem Markom Walterjem je prodal svoj lastniški delež za približno 1,3 milijarde evrov. Kupec je večinski lastnik družbe Clear Lake. Boehly in Walter tako končujeta sodelovanje z londonskim klubom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometni zvezdnik in prvi nogometni milijarder Cristiano Ronaldo želi postati solastnik savdskega kluba Al Nassr. Gre za klub, za katerega ta slavni napadalec igra od leta 2023. Ronaldo je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki načrtuje prevzem kluba, je poročala poljska agencija PAP.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Atletika iz Madrida so v šestem krogu španskega prvenstva 4-0 ugnali Osasuno. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je branil celo tekmo za Madričane in drugič za povrstjo na ligaški tekmi mrežo ohranil nedotaknjeno. Še naprej na vrhu lestvice Barcelona.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Narejen za moja ušesa.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v levem kusu izgubili proti Bayernu z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije vreme suho, proti večeru pa se bo pričelo jasniti. Po noči lahko na jugozahodu pričakujete posamezne krajevne padavine, proti jutru se bodo te razširile proti jugovzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod v jugozahodnem delu države bodo nastajale posamezne krajevne padavine, drugod bo suho. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Za varno pot, vse povsod, radio, aktu.
0: Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Živjel ekstra, par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Koliko sta za zasebno šolo otrok odštila Meghan in Harry? Tinka Rakovač zavrača šove, a za enega bi naredila izjemo, katerega bomo slišali v ekstra. Tudi, da je žena Kristjana Čeha med finalom prevzela vlogo trenerke, no producentka serije Skrito v raju pa je razkrila, kaj se dogaja za kamerami.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Archie in Lilibet, otroka Meghan Markle in princa Harryja, sta v teh dneh svojo šolsko pot začela v Veliki Britaniji. Ob tem britanski mediji razkrivajo vrtoglave vsote zasebne vzgoje. Otroka, ki sta doslej odraščala in se izobraževala v Kaliforniji, sta tako začetek novega šolskega leta prvič prestopila prag britanske šole. Največ pozornosti je pritegnila cena izobraževanja. Letna šolnina na izbrani ustanovi naj bi presegala 30 tisoč evrov, pri čemer se znesek lahko razlikuje glede na starost otroka in razred. Temu je običajno treba prišteti še stroške uniform, izletov in tudi dodatnih dejavnosti.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Tinka Rakovač že leta zavrača resničnostne šove in televizijske žirije. Obstaja pa ena oddaja, za katero bi vendarle naredila izjemo. V času, ko nekateri glasbeniki radi sedajo v televizijske žirije ali nastopajo v resničnostnih šovih, Tinkara ostaja zvesta sebi. Je oseba, ki ne sprejema povabil v resničnostne šove, v strokovne žirije tekmovane, ki oponašajo znane estradnike ali plešejo. No in edini šov, ki bi se ga udeležila kot tekmovalka, pa je Masterchef, ker rada kuha in tudi je.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Kristjan in Anamarija Čeh ne delita le zakona, ampak tudi ljubezen do atletike. Prav ona je med finalom postala njegova skrivna trenerka. Kristjan je v Birminghamu postal evropski prvak v metu diska, a na poti do velikega zmagoslavja ni bil sam. Na tribuni je za slovenskega viteza kraljice športov trepetala njegova estonska žena Anamarija Čeh, ki je med napetim finalom očitno prevzela tudi vlogo trenerke. Skretnja in nasveti mu je pomagala pri nastopu, no po koncu tekmovanja pa je med zakoncema padal še zaslužen poljubček.

0: je Ekstra na Kumu.
1: Maja Rožman priznava, da se na dolgih snemanjih stkejo močna prijateljstva, včasih pa preskoči tudi kakšna ljubezenska iskrica. Maja je kot producentka najbolj gledanih televizijskih serij pri nas hvaležna, ker lahko dela, kar jo veseli. Kot producentka je sodelovala pri ustvarjanju serij, kot sta Skrita v raju in Nemirna kri. Na snemanju se pogosto zgodi, da je najbolj resen prizor najbolj smešen za vso ekipo. Snemanja trajajo po 12 ur dnevno več mesecev, pogosto tudi več let. Je pa to tudi razlog, da se v takih razmerah rojevajo trdna prijateljstva, tudi ljubezni.
2: Dobrodošli.

0: Bilo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije vreme suho, proti večeru pa se bo pričelo jasniti. Po noči lahko na jugozahodu pričakujete posamezne krajevne padavine, proti jutru se bodo te razširile proti jugovzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod v jugozahodnem delu države bodo nastajale posamezne krajevne padavine, drugod bo suho. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst Nove Slovenije, predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desno-sredinske vlade. Zgodba o Knovsu je po Vrtovčevi oceni patetična, prvič zato, da se ne bi sestavila desno-sredinska vlada, nadaljuje pa se zato, da se desno-sredinska vlada razbije, meni. Vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar pa mu odgovarja, da je tožilstvo strokovni organ, ki odloča na podlagi zakonov. Premier Janez Janša se je v Ljubljani srečal z delegacijo Svetovnega judovskega kongresa, s katero je govoril zlasti o pojavu antisemitizma v Evropi in po svetu, so sporočili iz njegovega kabineta. Kongres je po srečanju navedel, da se je judovska skupnost v Sloveniji v zadnjih letih soočala z grožnjami in ustrahovanjem. Izolski svetniki so potrdili sklep, s katerim so omejili kratkoročno oddajanje nepremičnin na 270 dni za pravne in 180 dni za fizične osebe. Gre za maksimum, ki ga predvideva zakon. Fizični soprodajalci trenutno ustvarijo 30% vseh prenočitev v Izoli. Stroga omejitev na 60 dni bi ponudnike po mnenju občine prisilila oddajo zgolj julija in avgusta, kar bi močno obremenilo lokalno infrastrukturo. Dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebul se vrača v slovensko izbrano vrsto. Sprejemalec se je po poškodbi kapetana Tineta Urnauta na sredini tekmi Evropskega prvenstva proti Češki odzval povabilo selektorja Fabija Solja. Tako se bo že danes v Italiji priključil slovenski zasedbi. V sredini pomembni zmagi na Češko je slovenska vrsta namreč ostala brez kapetana Urnauta, ki si je poškodoval stopalo. Glede na preiskave pa je zanj prvenstvo že končano. Zamenjal ga bo Čebul. Lep petek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
11: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
12: 4 minute čez 6, petkovo jutro in en tak precej oblačen dan pred nami. Možno bodo tudi plohe in nevihte, čez dan pa med 18 in 24 stopinj, trenutno med 10 na Ptuju in pa 17 v slovenski Istri.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila previdno. Promet pa oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Lukovica zaradi vozila v okvari. Prav tako previdno, da ne pride do naleta. Kontrola pravite v Murski Soboti na Noršinski ulici. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: veče, Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina.
1: V petkovem jutru 18. septembra ob 6:06 in ko že mislimo, da nas Hajdi.

0: V petkovem jutru, 18. septembra ob 6:06, in ko že mislimo, da nas Heidi ne more več presenetiti ta teden, v sredo v pižami, danes tebi dam to čast in slavo, dragi moj Matjas, da to upišeš, napoveš.
1: Kaj si začela nekaj čudne, ko ti me nosat na šiht?
2: Evo, se vidi, da si brat Hrvat. To sploh ne razumeš.
1: Pa vidi se, da sem brat Hrvat, ampak jaz vidi se, kada smo maškare te pre tebe.
2: Niso maškare, to je Matjas Dirndl.
3: Dirndl.
2: To je dirndl, to je tradicija. O, kaj pa jaz to slišim? Ja, še mi dej.
3: Matjas, jaz sem od tebe pričakoval malo več navdušenja, malo več mogoče nekega... Kako bi rekel, ne moram reči poželenja, ampak nečesa.
1: Ne, ne všeč ta njen dildan.
2: No in dirndl je tradicionalna ženska obleka iz območja Bavarske, iz Avstrije je. In jo vidimo najpogosteje kje na Oktoberfestu, pa na teh tradicionalnih prireditvah. A velikokrat jih imajo pa oblečene, tudi si sigurno že videl, pevke slovenskih narodno-zabavnih ansamblov.
0: Ja?
2: Meni recimo tole posodila kolegica iz Veseljaka.
0: Ljubica Špore je zvinče.
2: Tako.
3: Sam videl Ljubico v njejni.
1: Kaj pa se zgodi, pa, a to na Oktoberfestu? Na Oktoberfestu.
2: Oktoberfestu.
1: Oktoberfestu.
2: Ja.
1: Ti pa naredi, kakor
2: velike... Drugače, če imam tu.
1: Ja.
0: Matjas, malo više gledal.
2: Tu se bo oči.
4: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
1: Veš kaj pomeni? Ko Hrvatu rečeš, malo više gledaj.
0: Kaj?
1: Malo več gledaj. Pa.
2: Malo više gledaj.
1: Malo više ću gledati.
2: Malo manje, malo ovdje gore, malo tu imam. Ja, okay,
3: ti, ampak ne vem, če imaš informacije, da ko vstopiš na Oktoberfest, preden vstopiš, moraš zajodlat. Kaj če te ne spustijo not?
2: To pa ne znam.
3: Bomo zvali.
0: Jodlar, noj, dobro jutro.

0: velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolfant Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Volksfest pri Volkswagenu!
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje.

0: napravili.
1: Yes, in biti z vami danes je perfektna ideja. Dobro jutro, v petkovem jutru 18. septembra, tudi danes povabilo, da če se le da na kakršen možen način preklopite na Aktuali TV.
2: Ker ta video spot, ko smo snemali.
1: Ne, ne, ker je naša...
2: Je bilo top, ker je bilo en kup, ful je bilo... ne smem povedati, če se
1: okay. Ker je naša Heidi danes, Heidi, kako se pravilno izgovori?
3: Dirndl.
1: Dirndl. Heidi, si pripravljena na Oktoberfest, ne? Heidi, povej več.
3: Ja, danes vas zapuščam malo pred koncem programa, okay. Ker že štartam v Minhen. Tam je ta originalen Oktoberfest, letos grem prvič, ful se veselim. In tam je fora je...
4: Jo, ko mi paše ta zvok.
3: Poglavljam. Tam je pač več otorov in sicer 17 ta velikih in 21 manjših. Skupaj je torej 38 teh gostinskih šotorov in fora je, da ima čisto vsak izmed njih ima svojo zgodbo, svojo to, kako zgleda, atmosfero, publiko, hrano.
1: Ja.
3: Až nekateri so taki tradicionalni, recimo bolj za domačine, nekateri so bolj za turiste, eni so bolj umirjeni, drugi so tam, ki gre vse na glavo, taj grem jaz recimo. V glavnem ja, in pol v soboto, ob 8. zjutraj, pa pride minhenski župan v šotor Schüttenhamel.
1: Tako mu je mi, ali kaj?
3: Ne, tako je mi šotoru.
2: Mislim, da je to toaleta, Schüttenhamel. Vemo, kako je mi šotoru, ne vemo, kako je mi župan.
3: Ne,
2: da
3: pa se
2: te vem. Ti povej, kako veš, kateri šotor je divji, kateri je umirjen? Napiše divji šotor, umirjen šotor.
0: Ne, piše.
2: Šiten.
0: Wunderbar.
3: Ne, moraš si prej vse naprej, vnaprej se pripraviti in pogledati, kak šotor ti paše in ta recimo Schüttenhamel, ta je ta glaven. In zato je v tem utvoritev. In pride župan in s takim vel, s tako pipo, mislim, skladivom, udari v sod, v pipco in takrat reče ta znameniti stavk, ko pa jaz vem, kako se izgovori.
0: Osaftis!
3: Osaftis! Ja. In to pomeni, točeno je. In še takrat se lahko začne točiti pivo in potem se to ne neha točiti nikoli, sploh.
2: Kako poveš, kjer šotor je zate, pride na, mislim, ali imaš dovate kakšne strokovnjaka na začetku, pa da pregledajo, pa ti reče. Moje dobiš zemljevid, na katerem so lokacije.
3: Zemljevid je, mapa je in pol pa se naučiš imena.
2: Ampak je nekdo na začetku, ko je ocen, reče, ti si bolj za ta, ti si mi bolj
3: ne,
2: za šoton hamel.
3: Da je ful težko priti v te šotore. Ja. In je doskrat na vhodu so varnostniki, ki pa le malo sortirajo, kdo
2: ocen.
3: Lahko pride v kak šotor.
2: Ocen, kdo je za šoton hamel, kdo je za kindergarten.
3: Tako, in jaz se bom za svojo energijo in za, tak, da sem se oblekla v ta hočem priti v ta Schüttenhamel. Razumeš?
2: Jaz verjamem, da boš. Spravite eno. Hvala. Kako znarja zapraviš?
3: A tebe?
2: Ne, kako znarja. Kako...
3: Jure, ti imaš dva otroka, ne morate.
5: Dober za poslušati.
6: Dober za pogledat.
2: Se ne na ženskah. Veš kaj, Miriš, ne kurc, guten tak, pomeni kaj, guten tak.
3: Guten tak, dober dan.
2: Dobar dan, danke.
3: Hvala.
2: Fiken.
3: Ko pa vem.
2: To je dobro, da veš,
3: fiken.
2: Ker ko to slišiš, pedi stran od tega človeka.
3: Fiken.
2: Ale, če te vpraša, haz duge fik? Ale, skla, ja.
0: Ti mu reči, osaft.
3: Kaj je fiken?
0: Schüttenhamel.
2: Willkommen.
3: Med tem, ko recimo Martina z dvema otrokoma, bi prišla v ta Schüttenhamel.

0: se strinjamo, da tako srečne Heidi še nismo videli v letošnjem letu.
1: Ne, ne, ne, imam pa kitke, pa na Oktoberfest grem.
2: Pa še Heidi, te pa dildo svoje sem vlekla.
1: Heidi je bila iz planin.
0: To se zdaj slišal malo narobe.
1: Kaj sem vlekla?
2: Dilden. Mislim, da je rov meša.
1: Dilden. V glavnem. 2 minute čez pol sedmo. Ok, ja, no. Dobro jutro. Oblačen petek pred nami, čez nam bo med 18 in 24 stopinj. Rahle padavine bodo do jutra večinoma že ponehale. Jutri pa na začetku sobota precej oblačno, po nekaterih nižinah bo tudi megleno, čez dan pa se bo razjasnilo, možno je še kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Ob morju bo do 16 stopinj, najviše dnevne, jutri pa od, aha, to so jutranje ob morju do 16, čez dan pa bo po Sloveniji med 20 in 26 stopin. Trenutno na Ptuju 10, Celje, Murska Sobota, Trbovlje 13, v Slovenski Istri pa trenutno 17 stopinj.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Dobro jutro na ceste, promet oviran na hitri cesti Hoče Pesnica, na priključku Pesnica smer Maribor, pa zaprt vozni pas previdno na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. Izredno previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Kontrola še vedno v Murski Soboti na Noršinski ulici. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Peto Jenčko u Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na autosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra u Baby Centru.

0: Martina Švab.
1: Oh, ja, Dirndl, ja. Matjaž, zdaj tista druga stvar je tudi uporabna po Oktoberfestu, ko dec ne more, drugače pa Dirndl.
2: Dirndl.
1: V prevodu dekle piše.
2: To sem jaz mislil prej.
1: Izpeljanka iz tradicionalnega.
3: Aj, ja, meni dekle.
1: Ja. Torej, izpeljanka Heidi iz tradicionalnega ženskega oblačila z področja Nemčije, še posebej Bavarske. Ja, odhaja Heidi že danes. Na Oktoberfest, sicer tudi v Švici, pa Liechtenstein, Avstrija, Južna Tirolska, Slovenija, tudi v Sloveniji je zelo dobrodošlo in zelo tu pa tam narodno. Skratka, velja za osnovno oblačilo, torej zgodovinsko oblačilo alpskih podeželanov, na splošno bolj spominja na poletno obleko kot tradicionalno nošo. Dirndl sestavlja bluza, korzet, krilo, to ima Heidi, predpasnik. Ima Heidi. Lahko se doda tudi spodnje perilo in spodnice. To?
2: Torej, mi smo videli bluzo, korzet, krilo in predpasnik.
3: Ja.
2: Dej še hajdite spodnje krilo pa spodnice, da vidimo.
4: Sam to mora ostati spodaj. Spodnice morajo spodaj ostati zaprte, zakrite.
1: Mimo grede smo družinska odaja, tako da mogoče preskočimo ta zadnji del. Matija, sam.
4: Lahko ti pa pol, ali ne?
1: Preskočite.
2: Evo, hajdje, preskočite.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
3: Sam danos ste videla, kak plot preskakvala, ne?
2: Ne, je skakala do tega Šofenšajma.
1: Šofenšajma.
4: Šotenhamen.
2: Šotenhamen.

0: крещен. Хайди, па е кака старосна омејител за Октоберфест, добро, 18 плюс, то ми е јасно.
1: Плюс, то е то. Ама ќе па тут рецимо по шоторих, некатери yeah. шотори со мал бол за старејше, некатери со бол за младе.
0: Кам полје судим?
2: Ти си за та младе!
3: Hajdi je ena tistih punc, ki zgleda še, ki izgledaš mlajša kot si, tako da moraš imeti osebno nujno sabo, večkrat te boš morala pokazati.
1: Imam osebno,
0: res. Okay. Pa s temi kitkami si prav šikana. Drugače, da ne bomo prehitro govorili samo o tistih tekočinah, ki se toče na Oktoberfestu, danes je 18. september, med drugim tudi svetovni dan bambusa.
3: To bi se rekla, da ne bomo govorili.
1: To je bila moja najljubša pijača na veselici.
3: Mislim, da ima Martina v mislih tisti čvrsti bambus, tista rastlina. Tako da, če bi bil danes panda, bi vriskal in se veselil.
4: Zdaj se vriskajo vse pande!
1: Čak, kako vriskajo? Pande. Čak, jaz vem, čaki. Najprej bom jaz probala.
3: Si mojster zvočnih efektov.
0: Čak, pa to moram pa prav tišino narediti. Okay.
4: Slišali smo že domaš izkušnje.
1: Čak, najprej je prava panda, po pa jaz.
3: Okay. Res bomo to slišali.
1: Ok, zdaj pa jaz.
4: Takon.
1: Spet je uspela. Jaz bi mogla iti na poklicno pot tega oponaševalca čudnih zvokov.
4: Režija, prosim, da nam pokatate tale postetek. Sam ta del, ki ona imitira panda, rabimo to.
3: Jaz verjamem, da je aktual tudi v živalskem vrtu, tako da zdaj so pande vznemirjene. Zdaj je panda vznemirjen.
1: Zdaj najboljše pande.
4: To je bil klic na paranje.
3: Pando.
0: Ok, jaz mislim, da če nismo z pando prebudili, koga smo?
1: Kaj? Če se pa nam ne vidi, kdaj je petek, pa ne vem komu se.
0: Predvsem sliši v tvojih zvokih. Draži Zečič prihaja, pa si niša žunec, pa klapa šufit.
4: Lisica?
1: Čaki.
4: Ben, prosim.
0: Fox? Hajdi, pa ti imaš to prav program.
1: Ja, smo tu program.
4: Ona naredila aplikacijo.
3: Bližnica ima.
4: Kako? Prosim, še lisica. Samo še lisica.
1: To je lisica.
4: Ja.
1: Fox.
4: Fox je lisica, ja.
1: A ja, a da bi jaz?
4: Ti,
1: ja.
0: Ok, dobro jutro.
1: Ne, zdaj pa dobro.
4: Kamo bi uživalstvo,
1: ja. Aktualno si bodo mislili, da nisem gladka.
0: To je petek.
4: Ne,
3: to je ko soseda ob treh zjutraj. Izdi to.
5: Radio Aktual Kum. Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
6: Kam gremo danes?
7: Na kolesa.
6: Kam pa jutri?
7: V hribe.
6: Kam pa naslednji vikend?
7: Pa na morje.
5: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: V soboto, 19. septembra, v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september, od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
10: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
11: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Razprava na seji v torek, ki je bila po 8 urah prekinjena, namreč ni dala odgovora na vprašanje, kakšne bodo posledice za javne finance. Fiskalni svet je ocenil, da bi javnofinančni izpad v letu 2027 znašal 1,2 milijardi evrov in da višja gospodarska rast, ki bi bila tudi posledica ukrepov v zakonu izpada, ne bi pokrila v celoti, še v 10 letih le do okoli polovice. Prejšnja vlada je izpad ocenila na 990 milijonov evrov, predlagatelji zakona NSI, SLS in Fokus ter demokrati pa na 550 milijonov evrov. Sedanje finančno ministrstvo svoje ocene ni predstavilo, dejalo je le, da se zdi ocena predlagateljev kredibilna. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Nekdanji vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank v Frankfurtu je z računov premožnih strank nezakonito preusmeril več kot 626 tisoč evrov. Pri tem je namenoma izbiral bogate stranke, ker je menil, da bodo manjše manjkajoče vsote težje opazile. Z denarjem je želel ustvariti hiter dobiček s tveganimi naložbami in ga na to vrniti, vendar mu načrt ni uspel. Sodišče ga je obsodilo na 2 leti pogojnega zapora, strankam pa mora povrniti še približno 493 tisoč evrov, ki jih trenutno odplačuje po 250 evrov na mesec. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 5. zadnji tekmi skupnega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz, v skupini končali na 2. mestu, nekaj matematičnih možnosti so za prvo da sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Naredite si lep petek tudi z našo družbo.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
10: ECE. Energija prihodnosti.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Dan. 4 minute čez 7, petkovo jutro, danes bo precej oblačno s posameznimi plohami, na severovzhodu bo pa ostalo suho. Čez dan bo med 18 in 24 stopinj, trenutno pa med 10 na Bledu in pa 17 v Izoli.
17: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
3: Lepo zdrav na ceste, zaradi okvare vozila zaprta počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Promet oviran prav tako na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica smer Maribor. Zastoji jutranji na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, pa na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli presplačno vedno na nič 80 13 nič 2. Srečno pot! Na avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem promet oviran prav tako na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica smer Maribor. Zastoji jutranji na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, pa na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli presplačno vedno na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Krčma.
1: Smo zbujeni?
2: Ja.
1: Smo, pa še smo. Petek je, 7:05, eno prekrasno dobro jutro. Naj bo pred vami fantastičen vikend za našo Hajdi, zagotovo bo, ker gre na Oktoberfest. Sicer pa, a ste si kdaj želeli biti igravci, Matjas?
3: Jaz sem.
1: Si želel biti, ali si bil, ali si igravci?
3: Nisem bil profesionalno, bil sem amatersko. Sem pa bil 10 let v igrišču. Ja.
1: Kaj ti je bila najljubša vloga?
3: Moja najljubša vloga je bila... Ne vem, eno moram izpostaviti zdaj.
1: Ja.
3: Saj sem vedno igral neke prince, pa to, ki me nikoli niso dali igrati v komediji, jaz sem se skozi to komedijo, ne?
1: Ja, tako da si se skozi poljubljal, bol.
3: Ja, dolgočasno, ne?
1: Jure, ti?
4: Jaz tudi, ja. Jaz sem tudi v amaterskem gledališču, veliko smo igrali, drugače pa tudi sem šel potem resno na to akademijo za gledališče AGRFT, tisti test narediti, ampak ni šlo skozi.
1: A res?
4: Ampak potem po drugi strani si mislim še dobro, da ni šlo skozi, ker je presneto težek ta poklic.
3: Mislim, da en mesec ali mesec pa pol pred sprejemnim izpitom sem skenslil prijavo.
1: A da res?
4: Nisi niti probal.
3: Ne.
1: Drugače, jaz sem si tudi ful želela iti na AGRFT, sam pol ne vem, kaj me ostavil pri tem, da sem šla za medicinsko sestro, ampak sem vesela. Sem pa igrala v filmu in sicer režiserja Alena Pavšarja, njega zagotovo poznate, vloga za Emo in tako naprej.
2: Ja. Oh, wow.
1: Je pa to bil nemi film, kar mi je verjetno ne bi pripisali.
3: Če kdo ni za nemi film, si to ti.
4: Ja. Kaj moraš imeti zaprta usta pri nemem filmu?
3: Ali? Ja. Jaz sem prepričan, da ko je bila premiera tega nemega filma, da se kakšen zvok slišal. Je vsaj Martina prišla v kino in sinkronizirala tist film.
4: Prvi nemi film zvok.
1: Prvi nemi film, boj, ampak sem isto mogla iti na audicijo in sem bila sprejeta. Najboljš...
3: Kako so te sprejeli na audiciji za nemi film tebe?
1: Ja, pa se je... Sem odigrati, recimo oni so rekli, zdaj pokaži jezo. Tam je šla drugače najbolj. Ajde. Pokaži žal.
3: Pokaži meni.
1: Še dal iz
3: jezo? Jezo.
1: Čak pol moramo iti iz jetra.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
2: Drugače, nismo Matja Smitva nikoli srečala, ker sem bila pa vedno princeska v mjuziklih. Sem bila Pepelka, sem bila Trnjulčica.
3: Mogoče bi si 10 let mlajša od mene.
2: Mogoče bi bila bil moj princ.
3: Lahko bi bil, ali pa foter že v teh predstavah.
1: Dobar, vi dva vajne romantične zgodbe ustvarite izven etra. Danes dobimo v goste profesionalce, Jure, ne?
4: Jep, Peter Bratuša prihaja in sicer režiser prve trilogije po Kekcu in sicer Gajen svet 3 prihaja tudi dva igravca, ena od glavnih in sicer glavna igravka Uma Štader in Jernej Kogovšek, tako da veliko filmskih junakov tukaj v studiu po 9.
1: Po 8.
4: Po 8 že?
1: Po 8 že, ja.

0: In Miran Rudan in Design ter Amen. 16 minut čez sedmo, je pa Miran Rudan
1: tudi v glasbenem dvoboju.
0: Točno to.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: O, ja, Miran, kdo ga ne pozna in katera zabava se je že kadarkoli odvila brez njegove na nebo. Je pa drugače, ima veliko zaslugo pri uspehu te pesmi tudi aktualova galama na Radio Aktual in naš Dejan Vindiš, ki je nekako velja za glavnega krivca, da se je pesem začela toliko množično vrteti in v bistvu, da je prepoznana pri čist vseh generacijah in velja tudi za največkrat predvajano skladbo na željo poslušalcev v zgodovini aktualovega lame.
0: Jaz upam, da se ne motim, ampak če moj spomin prav shranjuje informacije, je meni Dejan enkrat razlagal, da je celo njegova ideja bila ta pesem na nebo, ker je to drugače priredba.
4: No? DJ Ipsi, ja.
0: Ja.
1: Pa poglej, ko je danes les.
4: Ampak meni se sliši to popolnoma bolje.
0: Res je.
4: Bolj mogočno, z večjo energijo in če si na fešti in sediš na fešti,

0: Na drugi strani pa, jaz bi rekel, hrvaška verzija tih žurerskih, a ne? Definitivno, tist, kar zna najboljši žur narediti, jaz sem bil večkrat na njegovih špilih.
1: A res? Vem,
0: je bilo fenomenalno.
1: Fauš.
0: Za Jole, tako goriš?
1: Ja.
0: Aha, ja. Valjda sem bil, mislim. I to je
1: jaz
0: en,
1: tudi,
0: jaz sem moram povedati, v življenju mojemu je bil to en izmed ljubših intervjujev, ko sem jih imel. Da sem se mi dva prvič so se videla v življenju, imela sva intervju, napoved za en njegov koncert v Puli. In mi dva se pogovarjala, kot da bi se poznala že 20 let. Na koncu me človek povabil na koncert. In jaz sem dejansko šel na ta koncert.
1: In na koncu se ga niti ne spomni.
0: Spomnim se koncert in spomnim se, da me človek videl z odra.
1: Ja.
0: In on tako, pridi, pridi. In pa sem tam z njim
2: sedel. Kaj, še na odr, gor?
0: Ne, na odr, ne, v backstage. V backstage, pa smo ga tam žurali še naprej. In najboljšo do vsega mi je bilo, ko je bila ura ena, nekaj tazga, je koncert se nehal.
2: Ja.
0: Band je šel, on je še 45 minut sam na synthesizeru igral.
2: Tebi.
1: A, deni.
0: Ne, ljudem.
1: Jole. Wow. Ok, torej, ali Miran Rudan, ali hrvaški Miran Rudan. Jole, aktualno Facebook, Instagram in spletna stran.
3: In aktualni zmagovalec
4: je?
2: Meni pri Jole to zanimivo, njegov ples, ne? Vrhunski ples.
0: Ja.
2: Drugače pa je zanimivo tudi to, da v zadnjem letu zelo pogosto ali zelo, zelo, še bolj pogosto zmaguje slovenski izvajalci. To je neverjetno. Žan Serči, čestitke.
5: Danes pijam samo ljubezni, danes plešem in pijem jo do dna.
2: Je en trend, ki postaja vse bolj, bomo rekli, pogost. Tako da čestitke, lepo je slišati tudi slovensko glasbo, ki zmaga v glasbenem ringu.
1: Pijam ljubezni. Ivan Zak, se vidimo na naslednjem krogu, ne? Kaj, Matija, z boškljico Joleta?
0: Ma, ne, lik sem gledal, še zmer imam telefon s njega.

0: Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Pregovor, če bi posojila, čemu služila, bi posojali tudi žene, je prej oster, celo provokativen in izraža nezaupanje do posojanja. Dobesedno, če bi bilo posojanje res koristno in brez težav, bi si ljudje med seboj posojali tudi najbolj dragocene stvari. V pregovoru pretirano žene. Pregovor, če bi posojila, čemu služila, bi posojali tudi žene, opozarja, bodi previden pri posojanju. Dobro premisli, komu in kaj posodiš. Zavedaj se, da lahko posojilo pokvari odnose. Gre za realistično, nekoliko skeptično življenjsko modrost. Kako pregovor razumeti danes, ne pomeni, da nikoli ne smemo pomagati ali posoditi. Poudarja pa pomen zaupanja, jasnih dogovorov in odgovornosti. V sodobnem smislu bi rekli, posojaj samo toliko, kolikor si pripravljen tudi izgubiti. Posojanje denarja ali stvari pogosto prinese več težav kot koristi.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Radio Aktual Kum. Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
5: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Aktual. Čaro.

0: Hvala spodati.
1: Ja ne, širna Slovenija sliši tvoje lijepe pevske sposobnosti. Dobro jutro.
0: Vrhunske, tako ga obožujem. Čola, dobro jutro, dobrodošli na Aktualno.
1: Dobro jutro, točno pol osmih je. Pred nami precej oblačen petek s temperaturami med 18 in 24 stopinj. Trenutno na Ptuju 11, Črnomelj, Murska Sobota 12, v slovenski Istri pa 18 stopinj. Tudi jutri, jutrišnja sobota najprej še oblačna, po nekaterih nižinah bo megleno, potem pa se bo precej razjasnilo. Čez dan bo med 20 in vse tja do 26 stopinj.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Veliko sonca v glasu prinaša v petkovem jutru Janja Budič, prometno-informacijski center. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro vam, dobro jutro ekipi. No, tudi vsem tistim, ki vas ta trenutek poslušajo, smo jutranji prometni konici, gosto na mestnih padnicah in tudi obvoznicah, še vedno obravnavajo prometno nesrečo, Pesnica Hoče, Pesnica Maribor, center proti Mariboru na Štajerskem. Jutranja prometna konica pa se pozna predvsem seveda Primorska, Brezovica, Ljubljana, Štajerska, Domžale, Šentjako. Zgoščen promet tudi za Dobrova, Šentjako proti Celju. Spomnimo, Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovico proti Ljubljani od danes od 21. do jutri do 8. Kaj več na promet.si. Opomnimo pa, jesenski čas zahteva več pozornosti voznikov, megla, dež, morda tudi mokro listje. Pozorno in previdno.
0: Hvala za vse nasvete, Janja Budič. Radarske kontrole pa da predošle tudi v tem jutru brezplačno, če ste jih opazili na 0800 13 02. Srečno pot!

0: 20 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Jaz sem imel pripravljen govor. Ampak so mi rekli, tega ne smeš povedati, pa tega ne smeš povedati.
4: Pa tisto, kar
3: to absolutno ne smeš povedati, tako da sploh kaj lahko povem. Ampak je tako velika stvar, da bi rad vse povedal, vsaj nekaj namignil in so rekli, ne, niti tega ne smeš. Okay. Kaj sploh lahko človek pove pri tako veliki stvari? To je ena večjih stvar, ki jih ima Aktual. Pri tej stvari se vsi združimo. To je stvar, za katero se živi. Vsak aktualovec, vsaka aktualovka živi za ta dan. Ampak kaj povedati, če ne smeš nič povedati?
4: Čak, jaz imam en namik. To je nekaj, kar se je zgodilo.
5: Nič ti ne namiguj, ne.
3: Tudi to ne smeš
5: pa kaj
3: povedati.
5: Tudi to ne. Ne.
4: En namik. Okay,
5: bom jaz dala eno vprašanje. Dajmo tkorej.
3: Okay,
5: koliko super. Let že ti to doživljaš?
3: To lahko sploh povemo.
4: Pa če to so
5: ne, koliko let ti?
3: Osebno ti. Skoraj 10.
5: Skoraj 10. Ok, moje bo četrto.
4: Moje pa drugo.
5: Je pa drugo.
3: Ampak zdaj smo veliko, zdaj smo
5: nismo, povedali. Nismo, je kaj? 10, 2, 4, to nič ne gre skupaj. V ponedeljek, ja. Po 8 uri, prihaja do enega prav posebnega razkritja nečesa, kar bo darilo za vso Slovenijo.
3: Skoma čakam, da to povemo na glas, no. Ponedeljek, bodite blizu, Aktual še bo na glas, med 6 in 10 se zgodi vse tisto, kar ste čakali odvedno.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Viš, Matjasa ni tukaj.
5: Jaz sem Matjasa, sem rekla, Matjas, imamo goste, prosim, pejdi sem džezvo pomit.
3: Ampak Matjas bi povedal. Misliš, da ne bi Matjas povedal?
4: Matjas bi vse zbebetal, ja, bolj, da ga ni.
5: To tako dobro, da ga ni. Ampak mene zdaj zanima, 6 minut, že on pomiva džezve. A ti si že kaj skuhal ali si sam pomil? Ali kje si zalebil 6 minut?
4: A si šel na veliko potrebo, a?
3: Zdaj ne povedat čisto nič, kar si želel povedat.
5: Ne, neč, ja. neč.
3: V ponedeljek.
5: Ponedeljek.
3: Čez pol ure pa prihaja Gaj in svet 3.
6: A mislite, tudi tisto, kar ste čakali. Da ne smem povedati to, kar
5: smem.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Radio Aktual Kum.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
8: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.

0: Ah, koliko čustev, koliko romantike v samo 3 minutah.
1: Da mi je još jedno.
0: Bruno Rački, 8:05. Ej, a ste opazili te dni, koliko je teh letečih mravljiv?
2: Oh, ja. Ja.
3: Jaz sem mislila, ko sem se z avtom pelala, da sem jih kar pobijala, cele roje teh
0: ja,
3: letečih.
0: Mravlje. Ampak
2: imamo na dvorišču, koliko je tega?
0: Jaz sem brala na internetu, da gre za čisto normalen pojav. To
2: bo nekaj, kar bi moja babi rekla. Jaz sem brala na internetu. Ne, ima prav, piše na internetu, Matjas, najboljši del tega, ne moreš, da jih ne bi pojedel, ker to pride roj mravelj, vse posod jih imaš, po laseh, po ustih, po nosu,
3: po ušesi. Ti si jedel te mravlje.
2: Kaj ti pljuvaš?
3: Zato ti z ust mrdi.
2: Ti pljuvaš?
4: Ja, mravlje in peške od ljubljenice.
2: Jaz sem v družbi otrok, sosedov, tašče, ne morem pljuvati okolje po svetu. Tako da, kaj mravlje v usta je poješ. Skratka, piše internet.
3: Kaj piše internet?
2: Kaj, a me sprašuje, kakšnega okusa je mravlja leteča, nimam pojma. Če bi jo začinil morda.
0: Okej, okay, dajmo povedati, najboljši, kaj tako, ja.
2: Najboljši del leteča mravlja je... Kar piše na internetu. To niso posebne mravlje, to so samci in mlade matice. Mravlje.
0: Okay.
2: Leteče, ki gredo potem na tako imenovani, kaj se dogaja to v zraku, tej roji, kaj so. To je dejansko svadbeni oziroma paritveni let. Tako da tam gor se dogaja in v tvojih ustih.
3: One letijo s to, da se grejo parit.
2: Tako, parijo
3: se. Da si partnere najdejo.
4: Tako, Tinder sam, da dejansko pač letiš na zmink.
0: No, reči Tinder. Da malo prekinemo ta hec, drugače po parjenju samec, ne, kmalo pogine, to ne vem, če ste vedli. Matica odvrže krila in potem začne novo kolonijo, ampak samec pa pogine.
4: Kaj se piše na tem internetu?
2: Se pravi, onda bi eno noro noč, ona pa hišo in potem otroke.
0: Ne, Jure, ona dobi hišo, otroke in vse ostalo, okej?
4: Okay? On pa...
0: On je pa svojo upravo, nekaj ja, tako.
4: Tako da, fant je moj nasvet, kar piše na internetu, je mogoče res in ne hodite na svadbeni let. Na svadbeni let.
0: Glede na tvoje ljubezensko življenje, Matija, ostati niti ta krila ne pomagajo, ne?
5: Aktual. Dober za poslušati. Dober za pogledat.
0: Kako smo lahko z eno informacijo o letečih mravljah v naravnem pojavu prišli?
2: Paritveni ples se je dogajal dejansko v mojih ustih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci bodo na zahtevo opozicijskih Svobode, SD in Levice odločali o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Pričakovati je, da bo parlamentarna večina takšnemu postopku prekimala. V tem primeru bo matični odbor za pravosodje zvečer obravnaval zakonski predlog. Pred začetkom razprave bodo sicer člani odbora morali odločiti še o opozicijskem predlogu za javno predstavitev mnenj o predlogu zakona. Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst Nove Slovenije, predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Zgodba o Knovsu je po Vrtovčevi oceni patetična. Prvič zato, da se ne bi sestavila desnosredinska vlada, nadaljuje pa se zato, da se desnosredinska vlada razbije, meni. Vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar pa mu odgovarja, da je tožilstvo strokovni organ, ki odloča na podlagi zakonov. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Alborgu s 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se v elitno evropsko klubsko tekmovanje vrnili po 2 letih premora. Imajte lep dan, z novicami bom z vami čez 1 uro.
2: Vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Trululu. Danes spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Na jugo, zahodu tudi nevihtami, na severozhodu Slovenije pa bo ostalo suho. Najvišje temperature danes od 18 do 24, kar je perfektno, jaz večkrat to ne priznam. Rahle padavine tudi na jugo vzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri pa sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačnost tanjšala in trgala. In popoldno hribovito svetu ni povsem, oziroma je povsem možno, da bo tudi kakšna kratkotrajna ploha, drugače se pa bo malo zjasnilo. Temperature podobne današnjim od 20 do 26 stopinj.
14: Kak bi takmo kom si kom sa vremeno rekli na hrvaškem pro vas?
13: Idi mi, dođi mi.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
13: Lepo zdrav tudi na ceste, radar na Štajerski avtocesti, sporočate smer Maribor takoj za predorom Pletovarje, pa v trgovišču pri Ormožu pri železnici smer Ptuj. Še enega ste opazili v Mislinski Dobravi pri podjetju Časopolicisti Šakijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: in Martina Šma.
1: Jaz moram povedati, da jaz sem ta film Gajin svet 3 že gledala.
2: Dej nekaj.
1: Ne bom povedala. Lahko vam samo to rečem, da petega gledati in jaz ga bom šla zagotovo še enkrat. Pa vsi štirje smo ga šli, tudi moj Marcel, ki je že najstnik drugač, pa je že tako malo frajer, če hoče biti, ne? Pa moški drugače, bolj za akcijske filme. Vsi smo šli in vsi popolnoma navdušeni in jaz sem bila na koncu filma presenečena, da lahko nekdo ustvari film, ki je vrhunski, ki nad katerim so navdušeni tako majhni otroci, 7, 8, 9 let, recimo, če gledam Mijo in njene prijatelje, ne, ki so šli to gledati, od najstnikov, Marcel in company, do mene pa do mojega starejšega moža. Ne.
2: Tako mislim, da se vsi strinjamo, da grem za eno, ne vem, kdaj je bila na zadnje tako velika, kaj, Matjas?
3: Ne, zanimivo je, kako rekla, do mojega starejšega moža.
1: Ja, okay.
3: Kaj pa, ta mlajši mož, kaj pa obra.
1: Gajin svet 3 in jaz sem, zdaj bom pobožala v tem jutru sebe, ker sem totalno oboževalka tega filma. Dej, ta fanta se umiri.
2: Zdaj boš pobožala koga.
3: Zdaj, da bomo pozdravčka ta starejša možu.
2: Veš kaj, ne?
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Obožala se bo z gosti, pa tudi to se narobe slišijo.
2: Ne, dejansko gre za, ne vem, kdaj je bila nazadnje tako velika filmska euforija in sicer premiera je v kinematografih Gajin svet 3, trije veliki akterji prihajajo in sicer Uma Štader, glavna igralka, seveda glavni režiser Peter Bratuša in seveda glavni soigralec, bomo rekli, Jernej Kogovšek prihaja.
1: Glavni tako, policaj, špekta. Sicer ne tako zelo uspešno, ampak je, no.
2: Čez nekaj minut na aktualu.
3: Nisem rekla, da ne boš nič povedala.
1: Nič nisem povedala, za kaj povedala?
3: Nočeš povedati, bom jaz tvojega starejšega moža, ki ne bom povedal.
2: Čez nekaj minut prihajajo na aktual v živo.
1: Jaz sem pa samo mojega moža, okej? Okay? Je pa starejši od mene.
2: Dolg pogovor bo doma.
1: In tudi njemu je pasal ta film.

0: aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, dvi tri nič, 766.
3: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni. Gušt Fest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost, več na gustfest.si.
6: Aktualno.

0: Jaz sem zdaj imel občutek, da nas opazujejo nas tri, a veš, mi trije proti temle izjemnim igralskim mojstrom in opazujejo, torej, a smo zdaj mi, a veš, na ravni ali igramo. To bo najbolje znal povedati producent, scenarist, režiser Peter Bratoša, glavna igralka iz Gajnega sveta Uma Štader in pa Jernej Kogovšek, tudi en takšen izjemen mojster, ki te poznamo iz Jašefa, iz Gajnega sveta. Dobro jutro, družba. Dobro jutro.
1: Kako ste v jutrni uri lahko to vzbujeni?
2: Ja, to vzbijamo, vi zbijate taki fresh in celi.
3: Fejkamo.
2: Celi umeki.
0: Pa dobro igramo, ne, Peter?
1: Odlično. Ena audicija se naredili.
0: Yes, wow, yes. Ker vedno sem se želela biti igralka. Ok, najprej, dajmo zaploskat.
4: Bravo!
0: Čestitke za prvo zlato rolo.
2: Hvala.
0: Kaj vam to pomeni, Peter, mogoče vi kot režiser?
1: Ja, mislim, to je tista nagrada, ki se najbolj želimo. Se pravi, da ljudje hočejo gledati film, ki smo naredili. To je največ, kar bi sploh kdo hotel imeti.
0: Koliko se jih obetate?
1: Ne, to nočem džinksa, cela zadeva, ampak recimo glede na to, da smo za prva dva dela dobili po tri role, še eno več.
0: A, bravo, še eno aplavost.
3: Ok, ekipa, Uma, ja. Peter, Jernej, vse nas zanima za odrje. Kaj se je zgodilo ob snemanju? Obstaja kakšna zgodba, ki jo mi še nismo slišali, doživeli? Bizarna zgodba, ekstravagantna zgodba, smešna zgodba, to bi radi slišali, kaj se je dogajalo na snemanju. Ena zgodba, če bi spostavili samo eno zgodbo.
2: Ja,
3: Jernej, Uma.
5: Ne, di ti Uma, zdi, si imela več zgodb.
2: Okay, ja. Se mi zdi, je ful enih takih stvari, ki se zgodijo za kulisijem, ki ti stanejo v spominu. Jaz recimo, ena, ki se spomnim, je, ki smo snemali sceno, v kateri ne vem, lahko to pizdam.
1: Seveda.
2: Lahko. V kateri v bistvu Gaja na šolskem plesu polijajo z sokom. Smo pač rabili, Gaja imam belo obleko in sok je rabil biti močno pigmentiran. Ja. Zato smo vzeli sok rdeče pese in imeli smo štiri obleke, se pravi samo štiri poskuse in v tretje nam je uspel. In okay. Pač mene so trikrat polivali s to rdečo peso in jaz sem bila potem pač po koži in po vsem še zmerjo te rdeče pese in še tri dni smrdela po rdeče pese, ker ima to tako močno.
1: Smo se mali zagibali.
3: Zato ne gre dol, rdeče pesa, ne gre dol.
2: Mislim, težko gre dol, pač drgneš se pa.
0: Ampak Uma, zanima te, ne kličem Uma ali Gaja, se vse eno. Ti si v bistvu največ prizorov odigrala prav z Jurijem Zrnecom. To je po mojem mogli biti nadpoprečno smešno in zanimivo. A imaš od tam kakšen tak prizor, mislim, prizor, spomin, sceno, kjer ste se res nasmajali?
2: Mislim, z Jurijem se mi zdi, da se skozi smejiš, pač on, kaj se kamera ugasne, on se ne ugasne. No. To gre pač naprej, to je, kada najameš stand-up komika, sam pač, da dela tudi takrat, kaj ni treba. No.
0: Ja,
2: tako, ampak meni se zdi, da pa v resnici mi je bilo najbolj zabavno, ali pa sem se najbolj nasmejala, v bistvu, ko sem delala z Jernejem. Mi smo mogli ene parkrat kamere vstaviti, da sem se jaz umirila, pa pol še enkrat, zato ker pač Jernej mogoče ne zgleda, ampak je zelo zabaven.
3: Čim to Jernej počne? Kaj si ideal?
5: Ne vem, od kje prihajajo te informacije. Če bi danes tukaj bil en drug svoj grad, bi njega izpostavila. Zdaj sem jaz danes tukaj, tako da sem jaz. Ne, zabavno je, absolutno je zabavno. Sploh take filme je zmeraj luštno delati, tako da se marsikaj zgodi. Ja, z Jurijem pa ja, je pa to nekaj posebnega.
1: Ne vem, najbolj zabavna zadeva, ko se on začne smejati. Ne?
0: Ja.
1: On se smi privatno, ne? Se smi na en tak poseben način, da se smi na noter.
0: Ok, želim to slišati. Jernej, čim te ne nasmejimo, da nam ti ta smeh pokažeš? Jurija, pokličite.
5: Ja, res je.
0: Ne, čaki, Matijas, mi imamo tudi enega stand-up komika, tukaj, to je naš Matija Stojanović. Prosim, zdaj imaš trenutek, da ne smejiš.
5: Super.
0: Da je nasmej,
5: jer ne. Matijas, go easy, lej, čisto.
0: Bo šlo?
1: Ne, vrede.
0: Ok, pa naredimo tako. Eno pesem pauze, ti okay. Se pripraviš, mi Jerneja nasmijemo, ker ta epski smeh moramo slišati. Jernej, Peter in pa Uma, Gaja ostajajo v naši družbi.

0: Gaja, oziroma Uma, otroci te tako obožujejo. Moja Mija danes ni hodila v šolo, ker je zvedla, da boš tukaj. Saksofon želi zdaj igrati, ker ti igraš. V, to je drugem delu,
1: v drugem delu,
0: ja. Saksofon, tako da ker neki stroško na tvoj račun, se vam potem zvenili.
1: Ja, ja, v tretjem smo ga...
0: Najbližje mikrofono.
2: Ja, na koncu visi na zidu, da se spon...
0: Aha, lahko tist ga dobim z avtogramom. Heca se. Gaj in Cvet 3, en res odličen družinski film za vse generacije, kot jaz rada rečem. Ampak tako, ponavadi recimo že v službi se včasih zgodijo kakšne simpatije, kaj šele na snemanjih, ki si cele dneve skupaj, ko dejansko pride do romantičnih prizorov. A se je kdo zaljubil na snemanje? Se je preskočila kakšne iskrice?
1: Bile so iskrice in to med režiserem in scenaristko. A ja, ne, sorry, poročena sta.
0: Jerne, dej ti
3: nekaj
0: bolj
3: sočnega povej. Ja, ne vem, vedel sem, da bo ta sočna vprašanja preletela. Ne, ne vem, jaz se nisem nad zalubil. Ne, ima je, Juri se malo vane, ampak se mi zdi, da ne zaresno.
2: Razgledalo je, malo.
3: Je, malo je, jaz tudi ne tako
4: občutam. To je moderna romantika. Eno dobro vprašanje še, a je kdo od vas šel v kino, gledat film, potiho, neprepoznavno in začutil vzdušje, in smehe in emocije vseh gledalcev.
1: Ja, meni se zdi, da to ful radi delamo kot ustvarjalci, da malo vidiš feedback brez, da bi nekdo fejko, ne, ki pač ne vejo, da si tam. Tako da jaz sem to, prvič smo to doživeli v Sarajevo in me je to najboljš. Me je to najlepše. Prvo v bistvu vidiš, kjer fore dobro izpadejo, kjer je malo manj, kakor si se predstavilo in pa je to. Mene je to zelo zanimiv.
2: Ja, jaz vsaj enkrat vem pogledati moj film, ne da bi bil najavljen, ne da bi plačam karto in grem.
0: Odlično.
2: Me zanima.
0: A je bil kak prizor, recimo, da ste ga prvotno planirali, tudi posneli, pa ga pa izločili na koncu, ko ste rekli, ne, to pa res ne more iti v tak film družinski?
2: V bistvu je bil en, ki ga bomo tudi objavili, ker je zelo dobro izpadel, ampak je v bistvu izpadel preveč grozljivo.
1: Čist preveč scary. Preveč stvari je bilo na kupu, ko so bile preveč scary.
2: Ja, in je bilo, ja, ena zadeva je... Umine nočne more, ki smo jih morali ven došli.
1: Ja, v bistvu je... Ja.
0: Ja, hodo. Še eno vprašanje. Vsi ti vojaki, helikopteri in to, to je bilo torej realno, ne vem, slovenska vojska ali kako je... Jer ne, mogoče ti...
3: Ja, ne, se to bo po mojem Petru najbolj želel. Ampak ja, slovenska vojska je zelo fascinantno delati s takimi profesionalci, ki jih radi označimo in res so. Tako, zelo zanimivo je. Priješ, imaš dostop do nekih krajev, kjer ga sigurno ne boš imel verjetno v življenju, če ne boš njihov zaposlen. Tako da smo bili na vojaških letališčih, v vojaških helikopterih, v vojaških letalih.
1: Me so zelo pustili zanimivo. Njihov štir pogon avto furat, me je bilo to.
2: Wow.
0: Ok, tiho. V glavnem Gaj in Cvet 3, če ga niste pogledali, dajte si ga pogledati. Še en zadnji izziv, ki ne bo za nas. Mi vsi trije si želimo biti igralci. O tem smo danes že govorili, nekako imamo te želje. A bi lahko mi morda z vami, Peter, naredili eno tako audicijo, da vidimo, kdo bo igral v štirki, v četrtem delu.
4: V
0: to triologiji.
1: Ja, mislim, da ga četrtega dela ne bo, gremo kar na peti del, to smo se že odločili.
0: Aha, torej nov film. Tako ja, stvarimo mi en tak aktualovski film.
4: Sam povem, na kjere like bi nam dal, pa da nismo sami gledalci.
0: Ja.
1: Mislim, ne reč statisti, zaradi tega, ker si imel tako dobre statiste, da če boš njih vzel. Da...
0: A res, hvala, to je bilo za vse.
1: Ne, hodno sem vas povišati, a viš kaj več, da imate kakšen dialog, pa kakšen monolog.
4: Statist z nalogo.
0: Okay, ti boš kelnar, ker kelnar ne rabi govoriti.
2: Ne, eno pivo, gospod.
0: Jernej, daj ti, kaj reč na zagovor.
3: Ja, v vaj zagovor. Jaz mislim, da boste izjemni igralci, ampak zdaj pa, če hočete neko audicijo, bi pa sigurno se mogli kaj izkazati. Ja,
0: ja recimo, kaj bi bila prva stvar, če mi pridemo na audicijo, kaj bi morali narediti?
2: Vedno rečemo, da se morate vi pripraviti. Morate povedati eno pesmico, ali pa sestavek iz drugega razreda osnovne šole.
0: Kaj pa prvi vtis, recimo, jaz vam danes kavo skuhala, vodo, čaj?
1: Ne, to nič ne šteje.
4: Ful vpliva, verjetno.
2: Seveda vpliva.
0: Vglavnem, jaz mislim, da smo mi dobili odgovor, nismo preverili. Ne igrajo profesionalni, še enkrat, Peter, Jerne in Uma, najlepša hvala za vašo družbo, povabilo.
1: Ja, hvala vam za
0: povabilo. Da ste se odzvali na povabilo, jaz mislim, da smo navdušeni.
4: Gremo proti drugi roli, tretji roli, Euforija. Ni treba vabiti v kinematografi, ker so itak polni. Tako da čestitke in dobro promocijo še naprej. Hvala, ekipa.
5: Hvala. Aktual. Dober za poslušat.
6: Dober za pogledat.

0: 37 minut, dobro jutro, dobar dan, hajdi vreme.
1: Dobar dan, hajdi vreme, hajdi pravi tako. Maribor tu je Kranj 12, Ljubljana Črnomelj, Slovenjgradec 13, Murska Sobota in Novo mesto 15, Koper in Izola 18 stopinj trenutno. Danes pa v nadaljevanju pretežno oblačno s posameznimi plohami in temperature od 18 do 24 stopinj. Sicer pa rahle padavine na jugu vzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale in jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno. Temperature podobne današnjim oziroma od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj pa po nekaterih nižinah spet megla, čez dan večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo spet oblačiti. V ponedeljek pa spet spremenljivo oblačno, v notranjosti nekaj ploh, v glavnem v redu bo.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
3: Na cestah sporočate vse ok, radar pa v Boštanju pri Sevnici na Obali, pa v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinu, v Mislinski Dobravi pri podjetju prav tako radar, kontrola pa v Spodnji Selnici pri bivši gostilni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Čakamo sonce, nekaj ga bo ta vikend, veliko ne, in vikend plani, Andraž.
1: Kakšni delovni, ne?
0: Delovni, ne?
1: Ja, nekdo mora v nedelo poskrbeti, da bo v ponedeljek šel nov časopis.
0: Kako lepo in hvala za to.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Pišete, da elektrike bomo potrebovali vedno več, ampak seveda proizvodnja ne sme biti odvisna le od vode, sonca ali vetra. Zato je vedno več govora o čem, Andraž?
1: Ja, o drugem bloku jedrske elektrarne. In dejstvo je seveda, ja, vode, sonce, to je že v redu, ampak tudi premoga. Premoga se pa mene želi, ker to je pa še slabše zaradi. Ne? Ampak dejstvo je, da stvari se zdaj nekako dogajajo. Sicer ni še nič takole 100% uklesano v kamen, kot radi rečemo, ampak določene aktivnosti pa se že odvijajo. In recimo tam že sondirajo teren, že malo gledajo, kako bi bilo, če bi bilo. Predvsem so se pa zanimivo logisti spravili, kako prepeljati tele zelo velike sestavne dele reaktorja iz Kopra do Krškega. To so takih do 44 metrov dolgi sestavni deli, skoraj 1000 ton težki, in to ni hec, kako tole prepeljati. Je treba izbrati kar ta pravo pot, da niso kakšni mostovi prešipki ali pa kakšni čudni podvozi ali nadvozi.
0: Pišete tudi o spletnih goljufih, ki ne mirujejo. Opozarjate nas na to, da lahko rezerviramo kakšne, ne vem, hotelske namestitve in tako naprej. In opisujemo, to pa res, vedno moramo opisati kreditno kartico, da moramo biti previdni, da ne pride do zlorab. Ne?
1: Ja, res je, sploh pravzaprav mogoče tisto prva rezervacija niti ni tako velik problem, ampak problem seveda so vsi te podatki. In seveda spletni goljufi gledajo zelo radi takole tele rezervacijske sisteme hotelskih mrež napadajo in tam dobijo na enem mestu zelo veliko podatkov. No, na zadnje so napadli tudi eno takole hrvaški sistem, v katerem pa svoje podatke hranijo tudi rimske terme, čeprav seveda v termah pravijo, da njihovi gosti niso bili ti podatki tako lepo preko kompromitirani, ampak svetujejo, bodite zelo previdni, sploh takrat, ko pride recimo kakšno sporočilo, da potrdiš rezervacijo. Takrat se pa lahko zelo zaplete. In
0: če nič tam, ne potrjujte.
1: Če pa že, je treba mogoče kar dobro poklicati osebno.
0: Se, jaz mislim, da isto treba biti previden pri spletnih nakupih, kot so recimo Temu in podobni. Vi sicer pišete tukaj v drugi smeri, da spletni nakupi prek Temuja, Šine in tako naprej bi lahko v prihodnje se še dodatno podražili, čeprav so se že tako zelo podražili.
1: Ja, zdaj, se zdaj ena taka le carina je, sem rekel, lepa v narekovajih. No, s 1. novembrom pa ne bi prišla še ena nova dajato. In sicer EU uvajeno takole dajato za obdelovanje vseh podatkov, predvsem pa za obdelovanje oziroma delo s temi paketi, ker če jih pride vsak dan v Evropsko unijo 12 milijonov, potem si lahko predstavljamo, da je s temi paketki veliko dela. In zato govorijo zdaj nekako o 2 evrih na izdelek, da bi mogoče nekako pokrili te stroške.
0: Na naslovnici tudi Miša Novak na Olimpo, slovenska mis na vrhu Grčije in ni pozabila na dom. Pa tudi nov zakon, kako se bo financiral sklad za napredno zdravljenje redkih bolezni, vse to in še veliko več v novice Svet 24. Danes brez slašno prilogo.
3: Zvezde so rojene, veliko slik, veliko estrade, domače in tuje in tudi Jernej Kogovšek, ki je bil nedavno pred nekaj minutami v studiju. Starš 2 otrok je, oče in hči.
0: Oziroma,
3: oče in hči in sin sta njegova krasna otroka. Če bi obstajala formula, bi bil lahko vsak v tem popoln, pravi Jernej. Ne more se pripraviti na starševstvo in tako imaš prav. Drugače pa tudi vračajo se power dancerke. In Šentjurčanka, moram čestitati moji domačinki, svetovni vrh je osvojila. In sicer Sinja, mladinska prvakinja na diatonični harmoniki. Sinja, čestitke.
0: Drugač pa naš Matjas je, ni?
3: Smo še pogledal, še enkrat.
0: A ga lahko dati kot najbolj vestnega sodelavca noter, vsak dan nam skodelico pere za kavo in tako naprej. Sicer ja, kavo skuha mi jaz, ampak...
1: Mi dva sva dogovorjena že z Matjasom.
0: Aha, lahko da pa kotiček Matjasov, kulinarični kotiček, gospodinski kotiček.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Matjas, reci, što da ti dam, a? To bi mu lahko rekli, se nas posluša gor zdajle. Še kakšno sporočilo za njega?
3: Eni svot mu damo, zvezde so rojene tvoje, lahko vzemeš domov, v prematuro. Hvala, Andraž, najbolj lep vikend več na svet24.si, seveda.

0: Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Speculum Artium.
6: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
7: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
8: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Razprava na seji v torek, ki je bila po 8 urah prekinjena, namreč ni dala odgovora na vprašanje, kakšne bodo posledice za javne finance. Fiskalni svet je ocenil, da bi javnofinančni izpad v letu 2027 znašal 1,2 milijarde evrov in da višja gospodarska rast, ki bi bila tudi posledica ukrepov v zakonu, izpada ne bi pokrila v celoti, še v 10 letih le do okoli polovice. Prejšnja vlada je izpad ocenila na 990 milijonov evrov, predlagatelji zakona NSI, SLS in Fokus ter demokrati pa na 550 milijonov evrov. Sedanje finančno ministrstvo svoje ocene ni predstavilo, dejalo je le, da se zdi ocena predlagateljev kredibilna. Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju znižale tretji dan zapored, a še vztrajajo nad mejo $100 za sod. Trgovci s črnim zlatom spremljajo predvsem dogajanje na Bližnjem vzhodu. Po napadu na savdski naftovod verjamejo, da bo izpad dobave nafte iz te države omejen. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v 2 napadih na Iran zagrešile vojni zločin, medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožujejo zločinov proti človečnosti. Nemška nogometna reprezentanca bo Ligo narodov začela v legendarnih dresih iz leta 1990, v katerih je na svetovnem prvenstvu v Italiji osvojila naslov prvaka. To bo tudi prva preizkušnja za novega selektorja Jurgena Klopa. Klop je Nemce prevzel po neuspehu na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, kjer jih je v osmini finala po 11 metrovkah izločil Paragvaj. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Dobro jutro, dobro dan.
12: Jaz sem pozabil, da Heidi ni.
11: Čakaš, Heidi, Heidi je že na poti.
12: Da, Heidi nekaj začne govoriti, pa vidim, da...
11: Heidi ima... je že na poti v svojem dinderlu, da gre na Oktoberfest, ne?
12: Ja, pa res.
11: Maš?
12: Mam, mam, mam, mam. Danes spremenljivo, da pretežno oblačeno s posameznim plohom. In mogoče tudi nevihtam, no, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje temperature od 18 do 24, jutri pa nas pričakuje nekaj zelo podobnega, pretežno oblačno sicer, a temperature pa od 20 do 26 stopinj.
13: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
12: Dobro jutro, dobro dan. Na ceste sporočate, da je vse ok, tekoče stanje na naših cestah, radarske kontrole pa v Malem Hudem pri Ivančni Gorici, pri Gasilskem domu, pa v Boštanju pri Sevnici na Obali, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinu. Še na kontrola v Spodnji Selnici pri bivši gostilni. Sporočate, če so policisti, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Hajdi torej že na poti na Oktoberfest. Dobro jutro, Matija, dobro jutro, Jure in dobro jutro. Mojem imenu 7 minut čez 9, petek je.
1: A slišite?
0: Ja, slišim.
1: Kaj to? Slišiš, da prihaja? Slišim. Sem je res.
2: Slišiš?
1: Ja, bi res.
2: Lejo! Ja, ja. Aktualno, Galama, tudi danes in če ste slučajno mislili, da ne, epa, ja. Epa, ja, in do Dejanja Anita sta že ogreta in po 17. uri že lahko odprete svoje Facebook čičiče in zaželite si nekaj, kar bo že še bolj pogalamastičanilo tisto aktualovo galamo, ker se začne ob 18. uri in verjamem, da danes noben ne bo razočaral in da ste vi kot današnji glasbeni urednici tiste aktualove galame že pripravljeni.
0: A veš, kaj še manjka pri tej napovedi?
1: Kaj?
0: Čim, čiki, bam, bam, ali kaj bi že?
1: Aktualova galama na 3, 4, zdaj bam, čiki, bam, bam!
3: Partner aktualove galame sporoča.
4: Hladni dnevi prihajajo. Zdaj imate še dodaten razlog, da ogrevanje uredite pravočasno.
3: Ecosyn praznuje 18. rojstni dan in vam ob naročilu 6 ali več IR panelov najmanjšega podari. Rojstnodnevna akcija traja do 24. septembra. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn, naravno udobje IR panelov.
4: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
5: Head-to-Head, Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
4: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: običaju. Cerkev Svete Ane na Mali gori stoji na 920 metrih nadmorske višine nad Ribnico. Zaradi svoje lege, bogate zgodovine in čudovitih razgledov je priljubljena romarska točka in cilj številnih pohodnikov. Prvič je omenjena leta 1576 kot podružnica Ribniške župnije. Po izročilu je na tem mestu nekoč stalo prazgodovinsko gradišče, v času turških upadov pa je bilo tu klesišče za opozarjanje prebivalcev. Skozi stoletja je cerkev doživela več nesreč in obnov. Leta 1840 je strela uničila zvonik, leta 1901 ga je podrl močan vihar, vendar so ga kmalu obnovili. Današnjo bakreno streho je dobil leta 1987. V naslednjih letih pa so obnovili tudi streho, fasado in notranjost. Glavni oltar je posvečen Sveti Ani, ob njej pa sta upodobljeni še Sveti Uršala in Sveta Neža. Posebno vrednost imajo freske slikarja Lojzeta Čemažarja, ki prikazujejo življenje Svete Ane, Joahima in Marije. Leta 1991 je kipar Stane Jarn izdelal nov oltar proti ljudstvu, istega leta pa je cerkev dobila tudi sodobnejšo opremo. Danes v zvoniku visita dva bronasta zvonova, največji tehta 360 kg. Cerkev Svete Ane na Mali gori je pomemben del ribniške kulturne in verske dediščine. Svojo bogato zgodovino, umetniško opremo in čudovito lego ostaja priljubljen kraj romarjev, pohodnikov in vseh, ki iščejo mir v naravi. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.
9: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro.
7: Venere, dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Zagorju v torek, 29. septembra.
9: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17.

0: Kulturni center Delavski dom Zagorja ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.

0: Nije ljubav da boli, včeraj smo slišali v živo na našem VIP odru in Martin Žunec. Sicer pa v tem tednu poteka Evropski teden mobilnosti in letošnji slogan je mobilnost za vse. Hoja, kolo, javni prevoz, sicer če strnem, no, vse tisto, pri čemer lahko pustimo avto doma, tudi avtobus konec koncev, no,
1: ampak... Ja, tako da demo ta vikend morda z biciklom na pot ali pa peš v trgovino, če se le da, ja, ampak je pa res, da...
2: Na rojstni dan od Rudija, jaz pa moram s kolesom,
1: greš, to je dobro, da greš s
2: kolesom. Brez avta.
1: Ja, ker ja, to zna biti zelo intenzivno. Drugače pa ena ideja, to je dobra ideja, jaz bi rad bil več... prisoten v javnem prevozu, recimo, ampak v Sloveniji moraš biti pri javnem prevozu zelo med dejansko še eno obliko mobilnosti.
0: Ja.
1: Predvsem, da si mobilen, recimo, glede voznega reda. Vozni red je zelo zanimiv v Sloveniji pri javnih prevozih.
2: Ti, če si mobilen, glede voznega reda, je vozni red zelo fleksibilen.
1: Tako nekako,
2: ja. Recimo, ti prideš 7.12, a ne? Piše, da vlak gre 7.12, prideš 70, dve minuti prej, a ne? Vlak pride takrat, ko je pač pripravljen.
0: No, ampak drugač cilj tega tedna, tedna mobilnosti je ravno to, bom rekla, zanesljive povezave, mogoče je to najboljša beseda, s katerimi lahko dejansko prideš v službo, v šolo ali pa po opravkih pravočasno.
1: Jaz upam, da se na tem dela, ker jaz bi tudi rad želel priti sem v studio, recimo s drugim prevoznim sredstvom, pa ko gre mimo benzinskih servisov,
0: pa
1: bi rad šel nekako drugače.
0: Ja?
1: Ampak tako da alternativa človeka mora pripeljati ja, kamor si želi priti na ta cilj. Tako da javni prevoz, jaz verjamem, da se dela na tem in da bo nekoč, da bo nekoč rešeno tako, da bom tudi jaz lahko z javnim prevozom.
0: V našem primeru pa tvojih urah si ne moreš privoščiti zamujanje. Kaj pa če zamuja?
2: Jaz ti predlagam to staro slovensko, reko trajnostno mobilnost.
0: Kjer je to?
2: Ja, konj pa kočija.
0: Jo, pa...
1: ne samo, to ni zabavno, to je dejansko zelo res. Konj nima...
0: Veš, kaj je prednost pri tem? Sorry, parkiraš ga lahko čisto posod.
1: Absolutno. Nima tam voznega reda.
0: Točno to.
1: Nima zamude.
0: Točno to.
1: Pasi se sam, gorivo najde ob cesti.
0: Ja?
2: Kon leta 1890 sam najde pot domov, sam zazna oviro, ne rabi polnilnico ali pa kakšno gorivo dobi na travniku. To je najbolj ekonomično stvar, ki je bilo.
1: Avtonomna vožnja.
2: Avtonomna vožnja,
0: točno. Ti ga sam malo počohaš, poštriglaš in je najbolj srečen.
2: Ni pa milijarde, se danes vlagajo v tiste pametne avtonomne avtomobile. Naši predetki so rekli, ajde, ej,
3: dober za poslušati. Dober za pogledat.
1: Ti pa še iz gostilne te pripelje domov.
2: Ja,
1: varno. Samo sedeš gor, pa ga malo rukneš. Hop.
0: Pa in ga korenčka v žep. Škoda na njih hajdike, ono bi z veseljem oponašala konja, ko bilo.

0: Matjas, čaša vina?
1: Može. Takole nekako. Črnomelj, Kranj 13, Maribor, Slovenj Gradec, Trbovlje, Ljubljana 14, Celje, Črna Koroškem 16, Murska Sobota 17 in Koper z že toplih 19 stopinj. Danes spremenljivo do pretežno oblačnem nadaljevanju dneva s posameznimi plohami in na jugozahodu tudi nevihtami. No, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugozahodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale in jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Temperature jutri od 20 do 26 stopinj, v nedeljo zjutraj pa po nekaterih nižinah megla, čez dan pa večinoma sončno. Sicer pa ponedeljek se bo spet mal pooblačilo, ampak nič tazga. Sicer še zmer ostaja tisto čebulno oblačenje. Ja,
0: zjutraj velik, pa pa vedno manj.
1: Tako, prot večeru vedno manj.
2: Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Dobar dan na ceste, brez večjih posebnosti sporočate radarske kontrole, precej njih pravite na primorski avtocesti proti Kopru, na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem, pa modr pasat meri na izvozu Vrhnika, sporočate. Radar prav tako na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu, na Stojalu je v Slovenski Bistrici na Jožefu pri cerkvi, pa v Ribških Toplicah pri Transformatorju, v Boštanju pri Sevnici na obali, Sivkedi v Murski Soboti pred starim kinom, na Stojalu radar prav tako v Vržeju pri šoli, kontrola pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah, na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je že vkus vikenda. Željko Joksimović. In vreteno na aktualno 14 minut do 10. Čas je za testosteron. Lucijan Pejčič, time out iz ekipe. Gremo.
1: To pomeni, da moram jaz biti.
0: Nikoli. Time out. Vedno rabimo tudi pri športu ta ženski dotik. Zakaj? Ker pravzaprav se bova dotaknila na koncu. Najprej gremo v odbojko, evropsko prvenstvo, gremo v Italijo, začenja se končnica, zdaj bodo tudi tako začeli oboževalci, gledalci, navijači še bolj strastno navijati. V ponedeljek prva tekma proti Srbiji.
2: Proti Srbiji, osmina finala. Včeraj je Slovenija odigrala zadnjo tekmo v prvem delu proti domači Italiji, pa je dobro igrala, sicer sta bili obe ekipi malo premešani, ker tekma ni veliko odločala. Slovenija je izgubila, ampak nič ni to več pomembno. Zdaj so vse misli usmerjene v izločilne boje, tam pa Slovenija proti Srbiji v ponedeljek zvečer, favorit na tej tekmi.
3: To.
2: Potem v četrtfinalu proti boljšemu iz tekme med Belgijo in Češko, tudi tam si upam trditi, da bo favorit. Tako da nekako pričakujemo polfinale s Poljsko. To je pa Poljska, je pa prva reprezentanca sveta po jakostni lestvici v tem trenutku, pa vemo, videli smo že ogromno teh legendarnih tek med Slovenci in Poljaki. In to bi bil eden od vrhuncev prvenstva. Drugače pa Tine Urnavca je poškodoval, to smo videli, po besedah selektorja bo težko odigral še kakšno minuto na tem prvenstvu. Klemen Čebulj se je takole ad hoc na hitro priključil reprezentanci, prekaljeni odbojkar. Tako da jaz verjamem, da bodo tudi vsi ostali igralci sedaj stopili na plin, pokazali nekoliko več, mi bomo videli tisto staro Slovenijo, ki smo jo že veliko krat občudovali.
0: Rabimo navijače, neporavnani računi, v četrto gre Rado, trikrat drugo mesto na evropskem prvenstvu, tokrat gre za res, pravimo.
2: Tokrat gre za res, gremo do konca.
0: Super, pokal tudi košarka, s tem uvod, pomeni uvod v novo sezono.
2: Tradicionalni uvod,
0: super pokal. Olimpija Krka, super pokal.
2: Super pokal, Olimpija Krka sta najbolj pogosto tekmici na takšni tekmi. Olimpija je največkrat favorit, tudi včeraj je bila, a pogrnila na celi črti. Trener Zvezdana Mitrovića ima ogromno težav s poškodami, pa s preko prevelikim številom tujcev. In po pravilih v slovenskih tekmovanjih jih toliko ne more igrati, tako da je bil kar brez petih včeraj na tekmi. Tako nekako premešana postava z veliko mladimi igralci. Krka pa bolj poletna, kot kaže, tudi bolj pripravljena po pripravljenem obdobju. Tale Olimpija je res tudi poleti močno premešana, na novo sestavljena in verjamem, da bodo s časoma postali boljši, ampak v tem trenutku ne izgledajo dobro, rabijo še predvsej časa. No.
0: Krka, čestitke, Olimpija se pripravlja torej na novo vročo sezono, držimo pesti, da bo zablestela tako, kot zna zablesteti.
2: Ko bo najbolj potrebno, ne?
0: Ja, ženske, VTA, ženski, ta teden prinaša Martina Vrhunec v Ljubljani, tako da kaj nas čaka, Lucijan?
2: Vse se bo zaključilo ta konec tedna v Tivolju, najmočnejši teniški turnir v Sloveniji, VTA, ženski, žal med posameznicami ni več slovenske predstavnice. V četrtfinale danes, včeraj vse odpadlo zaradi dežja, tako da danes res morajo na hitro se zvrstiti te četrtfinalne dvoboji. Sicer pa med dvojicami pa tri Slovenke z velikimi pričakovanji, tako da vsaj tam lahko domači tenis ujame kakšno zmago, recimo, ali pa naslov.
0: Ideja za vikend izlet, v ponedeljek pa več o ogrevanju, torej Slovenija,
2: pred Srbijo,
0: Srbija, odbojkali. Hvala, lepo vikend, Lucijan.
2: Enako, čau.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
5: Če se zamisl dneva?
1: Ja, zaključno misl dneva.
5: Vedno bodi to, kar si.
1: Bravo.
5: Razen, če si lahko Batman, potem vedno bod Batman.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: Ritual Kum.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadier Mrš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadier Mrš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. Jezika. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen.
6: Kumovo dopoldne.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Karni, Evropa in Kanada sta skupaj močnejši. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasbourgu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
5: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
12: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
11: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
12: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Rodoš. Radio Aktual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v ljudno vabljeni.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno strgala. Popoldne v hribovitem Sretu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
9: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico, jug in sever. Meritve hitrosti se izvajajo v Slovenski Bistrici, na Jožefu pri cerkvi ter v Rimskih Toplicah pri transformatorju. Policijska kontrola je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Petkov dekelc. Zasavje na kratko.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi Nini Pader iz turističnega društva Laško. Nina, živjo.
3: En lep, krasen, gušten pozdrav vam voščim.
2: Nekaj se bo dogajalo v vaših koncih in sicer jutri kaj?
3: Ja, res je, vsi smo že zelo na trnih, kajti jutri Laško prevzemajo guštne vibracije. Odvijal se bo namreč tradicionalni Gušt Fest 2026 in mi smo že pripravljeni, da jutri tole vse skupaj poženemo v pravo smer.
2: Kaj pa je ta Gušt Fest za vse tiste, ki ne vedo?
3: Mnogi nas že poznajo in vsi tisti, ki so Gušt Fest Laško že obiskali, dobro vedo, da je to en krasen, enodnevni festival odličnih okusov, odlične zabave in tistega krasnega, sproščenega druženja, ki ga v teh divjih, napornih časih večkrat primanjkuje. Gušt Fest pozornost posveča temu, da se srečamo s prijatelji, znanci, sosedi, da kakšno rečemo, nekaj dobrega pojemo, se pomenimo, nasmejimo, spoznavamo lepote Laškega, talente Laškega, če lahko temu tako rečemo in v bistvu spoznavamo Laško v malce drugačni luči. Je pa seveda namenjen tudi temu, da obujamo spomine na lepe, stare, dobre čase, da smo malce nostalgični, zato seveda obiskovalce vedno znova pozivamo, da se opogumijo, da si morda z obleko, frizuro, stylingom na splošno dovolijo iti v kakšno drugo časovno obdobje, morda v kakšna slovita 80-ta ali pa 70-ta ali pa 90-ta. Konec konce vse, kar je retro, je danes izjemno popularno in Gušt Fest ravno to svobodo dopušča in omogoča, celo spodbujajo.
2: Poleg tega pa na Gušt Festu vsako leto eni posebni stvari dajete poudarek. Kaj bo letos ta stvar?
3: Ah, seveda, kulinarika je vedno v spredju na Gušt Festu. Se vemo, da je treba, da se dobro je, da se ima človek res fino, pri tem odločilno vpliva tudi hrana in pijača. In naj seveda navržem nekaj šefovskih imen, ki bodo letos z nami. Med prvimi moramo izpostaviti našega zvestega podpornika, to je Marko Pavčnik, izjemen šef, Michelinov šef, ki je v Laško pripeljal prvo Michelinovo zvezdico, slovi po svojih kreacijah iz divje hrane, iz pomembne sestavine, torej piva kot takšnega, torej on je prvi na spisku šefov, ki bodo z nami na Gušt Festu. Potem je tukaj Luka Pangos, master šef predpretekle sezone, ki ga imajo obiskovalci Gušt Festa izjemno radi in tudi letos se vrača nazaj na to guštno prizorišče. Velja pa omeniti še dva šefa, ki prav tako pripravljate izjemen meni, to sta Miran Ojstršek iz Gostilne Oštirka in pa Branko Podmenik. Torej, ti štirje možakari bodo na letošnjem Gušt Festu vrteli kuhalnico in nekaj res dobrega zakuhali, mi pa bomo tisti, ki bomo vse to preizkusili in na koncu nazdravili z guštnim pivom, ki ga bomo prav tako letos postavili ob prav posebni pivovski fontani in našim obiskovalcem torej ponudili tudi prav posebno guštno pivo, ki ga za nas vari Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Tako da, poskrbljeno bo za brbončice vsekakor. Nekaj res dobrega zakuhali, mi pa bomo tisti, ki bomo vse to preizkusili in na koncu nazdravili z guštnim pivom, ki ga bomo prav tako letos postavili ob prav posebni pivovski fontani in našim obiskovalcem torej ponudili tudi prav posebno guštno pivo, ki ga za nas vari Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Tako da, poskrbljeno bo za brbončice vsekakor.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Danes govorimo o Guštfestu, pogovarjamo pa se z Nino Pader iz turističnega društva Laško. Nina, prej sva že povedali, kdo od šefov bo jutri z vami v Laškem. Je pa prireditev namenjena celotni družini oziroma vsem družinskim članom.
2: Da, Guštfest je v bistvu festival različnih tradicij, je tudi festival različnih generacij. Pri nas se dobro počutijo prav vsi, od tistih najmanjših do tistih malce starejših. Za vse je dobro poskrbljeno. In ko govorimo o družinah, vemo, da kjer se imajo otroci fajn, tam se imajo tudi starši fino. Tako da za nalašč poudarjam, da bo na Guštfestu letos poskrbljeno tudi za najmlajše, na prav posebnem otroškem odru, ki se bo ponujal ob knjižnici Laško in bo za najmlajše poskrbel z različnimi ustvarjalnicami, lišpalnicami, družabnimi in drugačnimi igrami, pa športnimi preizkusi, prav posebne

0: video igrice iz starih časov se bodo lahko igrale v knjižnici Laško in številni drugi poudarki bodo še na voljo prav za najmlajše. Tako da najmlajši nikakor ne ostanite doma, ampak pridite zraven svojih staršev in uživajte.
1: Da bomo vedeli, kdaj moramo priti, Nina, morava še omeniti uro, od kdaj do kdaj bo vse skupaj potekalo.
0: Torej, Gušt fest se bo odvijal to soboto, torej jutri, od 13. ure dalje v centru Laškega. Najbolje, da vsi tisti, ki prihajate v Laško od drugod, pridete do Aškerčevega trga, torej v srednjega trga Laškega in tam boste potem tudi spoznali vse kotičke, trge in uličice, kjer se ponuja letošnja izvedba Gušt festa. Je pa vstop na prireditev Gušt fest brezplačen.
1: Mogoče samo še za konec, Nina, toliko stvari se bo dogajalo skozi celotno popoldne. Verjetno je organizacija enega takšnega dogodka zahteva tudi veliko sodelujočih, veliko ljudi, ki pomagajo pri tem, da sploh nastane takšen dogodek.
0: Je vsekakor, zahteva veliko časa, prostega časa, veliko energije, je pa to en čudovit dogodek, kaj ti združi vrsto združen, društev, javnih zavodov, podjetij, posameznikov, ki v to vlagajo svoj čas in energijo, tako da res bo lepo, vabljeni, da se nam pridružite, kot rečeno, festival je brezplačen in vsi mi, ki bomo jutri soustvarili Gušt fest, vam kličemo na en gušten pozdrav in da se res vidimo jutri v centru Laškega od 13. ure dalje, pa vse tja do večera, ko bomo za piko na i imeli tudi večerni koncert za sedbe drugi vagon. Luštno bo, guštno bo, podrobnejši program pa preverite na naših socialnih omrežjih ali na gustfest.si in dobrodošli v Laškem.
1: Hvala Nina in eno uspešno prireditev vam želim.
0: Hvala, se vidimo.

0: Petkov dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
4: Hojno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno strgala. Popoldne v hribovitem Sretu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico, jug in sever. Meritve hitrosti se izvajajo na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center v Dolenjem Brezovem pri Sevnici v smeri Krškega. Policijska kontrola je na Belem pri Šmarju pri Jelšah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Če nam črna mačka prekriža pot, morda za trenutek pomislimo, o ne, tole pa ni dober znak. Ampak zakaj ne bi bila mačka, ki ima pač črno dlako, znanilka nesreče? In kdo je sploh odločil, da je črna mačka nekaj, česar se moramo bati? Stereotip, da črne mačke prinašajo nesrečo, ima korenine predvsem v srednjeveški Evropi. Takrat so bile mačke precej drugačno razumljene kot danes. V krščanski Evropi so jih začeli povezovati s čarovništvom, hudičem in nadnaravnimi silami. Črna barva pa je bila v takratni evropski simboliki pogosto povezana s temo, smrtjo in zlom. V 13. stoletju je povezovanje mačk s hudičem postalo še močnejše. Leta 1233 je papež Gregor IV. Izdal dokument Vox in Rama, v katerem so bile črne mačke povezane s satanizmom. Kasneje se utrdila tudi predstava, da so čarovnice sposobne prevzeti podobo črne mačke, oziroma da so mačke njihovi nadnaravni spremljevalci. Tako je nastal precej preprost miselni vzorec. Črna mačka pomeni čarovništvo, čarovništvo pomeni nevarnost, zato naj bi tudi črna mačka prinašala nesrečo. Ko je človek na to videl mačko, kako mu je po noči prekrižala pot, je bilo veliko lažje verjeti, da se bo zgodilo nekaj slabega. Zanimivo pa je, da črna mačka ni povsod simbol nesreče. V nekaterih kulturah velja ravno nasprotno. Naprimer, na Škotskem in Japonskem so črne mačke lahko povezane s srečo, blaginjo ali uspehom. V starem Egiptu pa so bile mačke povezane celo z božansko zaščito. Torej, problem nikoli ni bil v črnih mačkah. Problem je bil v zgodbi, ki smo jo ljudje pripisali njeni barvi. Črna mačka ne prinaša nesreče, samo hodi po svoji poti. In če vam jo prekriža, mogoče vam ni prišla pokvariti dneva. Mogoče je samo mačka, ki ima pomembnejše opravke kot vaše vraževe. Verje. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev, ki so jo za vas pripravila Anja Brečko in Rok Zupan. Lepo pa vas vabiva k poslušanju tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na enem od bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kranj pozivajo, da jim to sporočijo. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum, narejen za vaša ušesa.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa...
12: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
14: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
17: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Kulturni center Delavski dom Zagorja ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Guštfest Laško. Festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno strgala. Popoldne v hribovitem Sretu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Dolenjem Brezovem pri Sevnici v smeri proti Krškemu in v Spodnji Rečici pri Laškem pri Tehniki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Mahkovic.
1: Letni časi.
2: Lepo pozdravljeni v jesenskih letnih časih. Ste vedeli, da ima endivija več mineralov in vitaminov kot katerakoli vrsta solate? Poleg tega pa vsebuje precejšnjo količino vlaknin, ki pomagajo pri prebavi. Sok endivije pa lahko v kombinaciji z vinskim kisom predstavlja odličen obkladek pri migrenah in glavobolu. Ste vedeli, da so hortenzije izjemno strupene? Same korenine, posledično pa tudi cvetovi in celotna rastlina vsebujejo v sebi nevaren cianid. Uživanje cvetov hortenzije lahko povzroči celo komo, epileptične napade in ogrozi delovanje krvnega obtoka. Endivji in hortenzijam bomo namenili današnjo oddajo Letni časi, pod katero se podpisujeva Rok in Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Endivija je solatnica, ki je botanično najbližja radiču. V jesenskem in zimskem času nadomesti mehke poletne solate. V rastlinjakih ter pod vrtnimi loki s kopreno ali folijo jo vzgajamo vso zimo, ustrezajo ji krajši dnevi in hladnejše temperature. Poznamo navadno endivijo ali tip skarjol, ta ima podolgovate in rahlo nazobčane liste, ter kodrolistno endivijo, ki ima liste močno narezane oziroma že kar nacefrane. In gremo zdaj k sajenju. Sadite dobro ukoreninjene in čvrste sadike z vsaj 4, še bolje 6 listi. Razdalja med sadikami naj bo vsaj 25 ali celo 30 do 35 cm. Med vrstami pa tudi najmanj 30 cm. To je zelo pomembno, saj s krajšim dnem začne primankovati svetlobe, več je zračne in talne vlage, kar vse lahko pomeni oviro za dobro rast sadike. V zimskem času jo na prostem zaščitimo z vrtno kopreno, ki jo napremo preko lokov. Vse sorte dobro zdržijo nekaj stopinj pod ničlo, nekatere pa tudi mraz do minus 7 stopinj. Če želimo endivijo z več svetlejšimi, krhkimi in manj grenkimi listi, jo približno 7 do 10 dni pred pobiranjem pokrijemo, da jo belimo. Na posamezne rastline povesimo kakšne manjše posodice, krožnike, krpe ali kar pač imamo pri roki. Zaradi odsotnosti svetlobe endivija porumeni oziroma pobledi, kar pa se potem pozna tudi na bolj nežnem okusu. Na žalost je pa temu tako, da imajo sveže liste zelo radi tudi polži. Zato redno odstranjujemo odmrle starejše liste in pazimo, da na gredah nimamo nepredelanega organskega materiala, ki polžo še dodatno privablja. Največji sovražnik endivije pa je jesensko deževje. Takrat začne gniti. Kot svetuje Miša Pušenjak, gnitje preprečimo tako, da endivje ne gnojimo posebej, zadošča to, kar je v tleh ostalo od njene predhodnice. Potem, da upoštevamo dovolj širok kolobar, gre za dvoletni presledek, in rastline krepimo s pripravki, ki vsebujejo izvlečke morskih alg, aminokisline, rastlinske izvlečke, potem s česnovimi ekstrakti, kar vse lahko tudi kupimo v trgovinah. Koreninske uši pa so znak, da smo gnojili preveč, zato se jih težko znebimo. Uporabimo lahko pripravke iz naravnih piretrinov ali pa olje drevesa nim, vendar je treba rastline večkrat zaliti. Jeseni endivje ne režemo prehitro, saj je z vitamini in minerali bogatejša sveža kot tista, ki jo čistopisni papir zavito nekateri hranijo v kleteh. In še to, dobri sosedje, endivje so brokoli, cvetača, fižol, grah kitajski, kupus, kolerabica, por in zelje.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Hortenzija je priljubljena vrtna rastlina, cenjena zaradi svojih bujnih cvetov, odtenkih rožnate, modre, bele in vijolične barve. Ime izhaja iz latinske besede za vodo, hidra, kar nakazuje na njeno potrebo po vlažnih tleh. Gre za nezahtevno rastlino, ki se lepo obnese v polsenci in je primerna za okrasne vrtove, grede pa tudi lonce. Izvira iz Azije in Amerike, največ jih najdemo na Japonskem in Kitajskem. V Evropo so jih prinesli v 18. stoletju, kjer so hitro postale priljubljene zaradi svoje estetske vrednosti in odpornosti. Najpogostejše vrste pa so vrtna, metličasta, grmasta in plezajoča. Če so vaše hortenzije prevelike, potrebujejo več svetlobe ali pa so mogoče celo tla postala zanje neustrezna, je zdaj čas, da jih presadite. Previdno izkoplite hortenzijo s čim večjo koreninsko grudo. Če je grm velik, lahko obrežete krošnjo, saj to zmanjša šok presajanja. V sadilno jamo je ne zakopljite pregloboko, saj to vpliva na rast korenin. Prve tedne po presajanju pa je pomembno, da tla ostanajo enakomerno vlažna, saj to pomaga pri hitrem vzpostavljanju novih korenin. Ne samo presajanje, zdaj lahko opravimo tudi razmnoževanje. Previdno izkoplite celoten grm hortenzije. Pri tem pa pazite, da poškodujete čim manj korenin. Grm razdelite na več delov s pomočjo ostrih vrtnih škarij ali noža. Vsak del mora imeti zdrave korenine in vsaj nekaj stebel. Poskrbite, da bodo deli dovolj veliki, da lahko sami rastejo naprej. Posamezne dele grma posadite na izbrano mesto, v vrtu, lahko pa seveda tudi v lonec. Poskrbite, da bodo posajeni na enaki globini, kot so bili prej. Govorili smo o presajanju in razmnoževanju, saj obrezali ste jih verjetno že. In še to, hortenzije v sebi nosijo različno simboliko, ki se razlikuje od kulture do kulture. Na Japonskem jo denimo povezujejo s hvaležnostjo, občutkom spoštovanja in občutkom predanosti. Na drugi strani so hortenzijo zaradi njenih širokih in prelepih cvetov v viktorijanski dobi povezovali s hvalisanjem in nečimrnostjo. Seveda pa je simbolika še danes odvisna od barve rože. Roza hortenzija predstavlja ljubezen in iskrenost, modra odpuščanje, bela hvalisanje, vijolična pa obilje in razumevanje.

0: kmetni časi.
1: V Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana so pripravili nekaj nasvetov za ukrepanje po obiranju jabolk. Letošnjo pridelovalno sezono so zaznamovale izjemno neugodne vremenske razmere. Toplo vreme ob koncu zime je pospešilo vegetacijo, zato so poznejše ohladitve s pozebo ponekod močno poškodovale sadne vrste. V maju in juniju so pridelke dodatno prizadela pogosta neurja s točo. Pomanjkanje padavin in visoke poletne temperature so povzročili dolgotrajno sušo. Suša ter vročina sta izčrpali drevesa, kar se pozna na tem, da so plodovi slabo priraščali, se ožigali ali prisilno dozorevali, kar pa pomeni negativen vpliv na rodni nastavek za prihodnje leto. Pri javni kmetijski svetovalni službi so v sodelovanju z javno službo zdravstvenega varstva rastlin pripravili nekaj nasvetov za letošnjo jesen. Jesensko rez opravite samo na res bujnih drevesih, predvsem na tistih, ki so bila brez plodov že od pomladi, zaradi pozebe ali alternance, ali zelo bujnih drevesih v dobro oskrbovanih nasadih. Prav tako se rezi korenin poslužujte le v bujnih nasadih in največ enostransko z navpično rezjo. Kar se gnojenja tiče, je letos bolj priporočljivo listno gnojenje jablan z urejo. Talno dodajanje dušika s kanom bi lahko po dolgi suši in z jesenskimi padavinami povzročilo ponovno odgajanje. Vse to pa bo vplivalo na kakovost rodnega nastavka v naslednjem letu. Foliarno gnojenje je še posebej priporočljivo za zagotovitev dobre oskrbe rastlin z mikroelementi, poudarek pa je predvsem naboru in cinku. Za dobro sprejemanje hranil je treba nanos listnih gnojil opraviti kmalu po obiranju, dokler je listna masa še aktivna. V nasadih jablan in hruške je priporočljivo izvesti zaključne ukrepe jesenskega varstva, namenjene zmanjšanju infekcijskega potencijala povzročiteljev jablanovega škrlupa in hruševega ožiga ter omejevanju populacije jabolčnega zavijača in marmorirane smrdljivke. S pravočasno izvedbo ustreznih ukrepov tako zmanjšamo nevarnost pojava bolezni in škodljivcev v naslednji rastni sezoni. Če vas zanima še kaj več, pa obiščite spletno stran Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, kjer so vsi ti napotki še bolj podrobno razloženi oziroma opisani. To pa je tudi vse v današnji oddaji. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan še naprej vam želim, Romana Brauz.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual Kum.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% popust na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
8: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno strgala. Popoldne v hribovitem Sretu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Policijska kontrola je v Izlakah pri Medijskih Toplicah in v Hrastniku pri Steklarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

v prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Na enem od bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kranj pozivajo, da jim to sporočijo. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual Q.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Spletni trgovci, pozor!
12: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
11: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
12: Več na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Hrano imamo?
0: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
0: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
0: Tudi tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
0: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
0: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
5: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, ti ka si.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu Dolinske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Policijska kontrola je v Hrastniku pri steklarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
2: Rezultat mature lahko povemo z eno številko, toda za vsako številko je nekdo, ki je čakal na rezultate, ki je opisal svojo šifro, v nekaj sekundah izvedel, ali se mu odpirajo vrata do naslednjega koraka. Lepo pozdravljeni v Tripu mladosti, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Tokrat bomo podrobneje pogledali rezultate jesenskega roka splošne in poklicne mature. Koliko kandidatov je bilo uspešnih, zakaj moramo biti pri odstotkih previdni in kaj lahko kandidat še storijo, če menijo, da njihov izpit ni bil pravilno ocenjen. V drugem delu oddaje pa gremo potem še med mlade v lokalne mladinske centre. Ustavili se bomo v Trbovljah in Hrastniku. Še prej pa nekaj glasbe.

0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov oziroma dobrih 46% vseh, ki so se izpitov dejansko udeležili. Na jesenski rok se je prijavilo 1105 kandidatov, pristopilo pa jih je 827, ki so maturo opravljali iz 31 predmetov. Med 259 kandidati, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije in so celotno splošno maturo opravljali prvič, jih je vse izpite uspešno opravilo 120, to pomeni, da je bila tudi v tej skupini uspešna slaba polovica oziroma nekaj več kot 46% kandidatov. Višja pa je bila uspešnost na jesenskem roku poklicne mature med 784 kandidati, ki so jo v celoti opravljali prvič, je bilo uspešnih 521, če številke poenostavimo. Splošno maturo je uspešno opravila približno slaba polovica kandidatov, poklicno pa približno 2 od 3. Jesenski rok je za številne zadnja možnost, da še v istem letu zaključijo srednjo šolo, izpolnijo pogoje za nadaljevanje izobraževanja ali popravijo rezultat, s katerim spomladi niso bili zadovoljni. Zato se za vsakim odstotkom skriva precej več kot samo opravljena ali neopravljena preizkušnja.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Jesenskega roka ne opravljajo vsi kandidati iz istega razloga. Nekateri se mature prvič lotijo pozneje, drugi jo ponavljajo v celoti, tretji popravljajo enega ali dva negativno ocenjena predmeta, nekateri pa želijo izboljšati že doseženo oceno. In med 404 kandidati, ki so popravljali eno ali dve negativni oceni, je bilo uspešnih 228 oziroma 57%. Med 50 kandidati, ki so želeli izboljšati ocene, pa je boljši rezultat doseglo 62 oziroma skoraj 69%. Celotno splošno maturo je ponovno opravljalo 114 kandidatov, uspešnih pa jih je bilo 13. Za temi podatki pa so tedni ponovnega učenja, negotovost in pritisk, saj kandidati pogosto ne popravljajo samo ocene, ampak skušajo pravočasno ujeti tudi vpis, študij ali drugo pot, ki so si jo zastavili. Kako na Državnem izpitnem centru ocenjujejo rezultate letošnjega jesenskega roka mature, pa slišimo že v nadaljevanju.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Preverimo torej, kako na državnem izpitnem centru ocenjujejo rezultate letošnjega jesenskega roka mature. Vse pojasnjuje direktor centra Gašper Cankar.
2: K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1105 kandidatov, lani 1082, izpitov pa se je udeležilo 827 kandidatov, lani 816, ki so maturo opravljali iz 31 predmetov. Od 259 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 120 oziroma 46,3% uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih je bilo 139 kandidatov. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 114 kandidatov, uspešno jo je opravilo 13 kandidatov oziroma 11,4%. Izmed 90 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 62 oziroma 68,9% uspešnih. Eno ali dve negativni oceni je popravilo 228 kandidatov od 404 oziroma 56,4%. Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku pred jesenskimi ugovori uspešno opravilo 6613 kandidatov, opravljalo jo je 7136 kandidatov oziroma 92,7%, medtem ko je bila lani pred jesenskimi ugovori uspešnih 6412 oziroma 93% kandidatov.
1: Jesenski rok za kandidate ni samo torej ponavljanje izpita, ampak predvsem tudi priložnost in dokaz, da neuspeh pri enem roku še ne pomeni konca načrtov. Hkrati pa rezultati kažejo, da druga priložnost ni samo umnevna, zahteva nov načrt, dodatno delo in pa pogosto tudi precej ustrajnosti.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Toliko v prvem delu oddaje Utrip mladosti, po polurnem glasbenem predahu pa bomo številke in izpitne pole zamenjali za konkretne priložnosti, dogodke in ideje za mlade v Zasavju. Stavili se bomo namreč v lokalnih mladinskih centrih.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
3: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si. Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
6: Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju, v Brstju in na lokalni cesti Krško-Sevnica v Donjem Brezovem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Cum 24. Danes boste slišali.
1: Začenja se obnova cest v zagorskih krajevnih skupnostih. Na občini Trbovlje je potekal mladinski parlament. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Občina Zagorje ob Savi bo pričela z obnovo občinskih cest v krajevnih skupnostih. Hitrost obnove vseh odsekov je odvisna od vremenskih razmer, skrajni rok za dokončanje vseh del pa je 30. april prihodnje leto. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
2: Vemo, da brez razvoja krajevnih skupnosti izven urbanega dela ni razvoja občine Zagorje ob Savi, tako da s predsedniki krajevnih skupnosti smo uskladili, katere ceste naj bi asfaltirali v obdobju september-april 2027 glede na vremenske pogoje, tako da bo šlo res za velik poseg, financijski gre za okrog 700 do 800 tisoč evrov. Kot sem rekel, vse je posklenjeno s predsednikom krajevne skupnosti, naša občina površini trikrat večja od Trbovlja ali Hrastnika. Vemo, kaj to pomeni pri 380 km lokalnih in krajevnih cest, da nikoli ni preveč, ampak tukaj gre zahvala predsednikom krajevne skupnosti kot tistim, ki s prostovoljnim delom svojimi sredstvi pripravljajo osnove za asfaltiranje in tudi na tem področju delamo velike korake naprej, seveda premajhne, glede na velikost občine, ampak vsak meter asfalta ogromno pomeni za razvoj tudi podeželja.
1: V sklopu projekta bo potekala obnova odsekov na cestah Čovniše vrh, Ravenska vas Javor, Vizgarje Ravenska vas, Loke Dovšina, Šemnik Groboljšica in Šemnik Rančigaj, Zagorje v Zideh, Medija Hmelno, Podlipovica Suhi potok ter Lovski dom Čemšenik in Čemšenik nad igriščem. Občina Trbovlje že dolga leta v času praznovanja občinskega praznika organizira prvojunijski otroški parlament. Zdaj so naredili korak naprej in v parlament povabili tudi mlade, stare od 15 do 29 let, in sicer predstavnike obeh srednjih šol s sedežem v Trbovljah, torej srednje tehniške in poklicne šole ter gimnazije in ekonomske srednje šole, in predstavnike društev, ki delujejo v občini. Razpravljali so na temo prihodnost Trbovelj po meri mladih. Razprava je potekala v različnih področjih življenja v občini, kar je pripomoglo k končnemu oblikovanju konkretnih predlogov, ki bodo v prihodnjih dneh predstavljeni odločevalcem. Slednji bodo občini Trbovlje lahko služili kot usmeritve pri morebitni prihodnji realizaciji mladinskih projektov. Predlogi mladih so bili konkretni. Želijo si več prostorov za druženje in zabavo, bolj urejen in povezan javni prevoz ter dostopnejša stanovanja za mlade. Predvsem pa je pomembno to, da mladi že občutijo pozitivne premike ter da so Trbovlje zanje varno mesto. Sindikalne centrale so 1. septembra začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra, oddati pa jih je mogoče osebno na upravni enoti ali pa elektronsko prek e-uprave. Včeraj do polnoči so zbrali 33.268 podpisov. Po podatkih e-uprave je bilo do danes v Trbovljah zbranih 324 podpisov, kar predstavlja 2,6% volilnih upravičencev, v Zagorju ob Savi 302 podpisa oziroma 2,31%, v Litiji 258 oziroma 2,12% in v Hrastniku 149 podpisov oziroma 2,11% volilnih upravičencev.
0: Cum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo do pretežno oblačno z najvišjimi temperaturami okoli 21 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Jutranje temperature bodo 13, dnevne do 24 stopinj Celzija.
0: Cum 24. Lokalno na Radio Actual Cum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča. Vsako udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Poslušate Radio Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica.
11: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Vroči popusti u Fartradu.
4: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
3: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Speculum Artium.
9: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem, ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju v Brstju in na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolnem Brezovem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Markovič.
1: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
2: Pozdravljeni v oddaji Utrip mladosti, v vaši družbi tudi tokrat Rok Zupan in Mirza Ribič. V prvem delu smo govorili o jesenskem roku mature, zdaj pa se bomo preselili med mlade v Trbovlje in Hrastnik. Preverili bomo, kaj pripravljajo tamkajšnje mladinske organizacije in kje se jim lahko mladi pridružite v prihodnjih dneh.

0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, v naši družbi je mladinski delavec Kevin.
2: Živjo, september je to in kmalo nas bo presenetila jesen, zato smo v ZMŠT-ju poskrbeli za zunanje kot...
0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, v naši družbi je mladinski delavec Kevin.
2: Živjo, september je to in kmalo nas bo presenetila.

0: tudi stojnico na Grenadier maršu v mestnem parku Trbovlje. Pridite nas pozdraviti. V ponedeljek, 21.9. se v klub ZMŠT ponovno vrača ustvarjalna delavnica Mandal Stanko Bantan. Delavnica se prične ob 16. uri, vljudno vabljeni. V torek, 22.9. pa je zopet na sporedu Open Club. Tokrat bomo spoznavali nove in stare družabne igre, pričnemo pa ob 16. uri. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa najdete na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠT vam želi vse dobro.
1: V nadaljevanju pa še skok v Mladinski center Hrastnik.

0: oddajo Utrip mladosti.
1: V dnevnem centru Mladinskega centra Hrastnik lahko mladi torej uporabljajo vso opremo, igrajo igre ali pa razvijajo lastne projekte, se s prijatelji tam tudi sprostijo ali pa se pomerijo v namiznem tenisu in ročnem nogometu. Center ni sicer namenjen samo druženju, ampak tudi ustvarjanju novih idej. Njegov večnamenski prostor namreč omogoča pripravo delavnic, predavanj, projekcij, koncertov in različnih mladinskih projektov. Zato lahko mladi tja pridejo tudi svojo zamislijo ter jo pomoči ekipe poskušajo tudi uresničiti. Mladinski center na naselju Aleša Kaple 9a bo v ponedeljek odprt od 8 do 16, od torka do petka pa od 8 do 18. Nas pa v Mladinskem centru Hrastnik vabijo na poseben otroški festival na Hrastkov dan, ki bo jutri med 14. in 18. uro pri Kompres Houseu. Vstopnine ni, čakajo pa vas napihljiva igrala, cirkuška delavnica, bungee, trampolin, ustvarjalne delavnice, poslikava obraza, animacija za otroke ter XXL kocke in pa seveda tudi kotiček za starše. Vabljeni tega nikakor ne smete zamuditi. Tudi današnji Utrip mladosti je pokazal, da pot mladih ni vedno ravna in predvidljiva. Pomembno pa je, da ob uspehih znamo narediti naslednji korak, ob neuspehih pa poiščemo drugo možnost in svojo pot nadaljujemo.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Prihodnič pa samo še srečno.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
5: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
6: Kam gremo danes?
7: Na kolesa.
6: Kam pa jutri?
7: V hribe.
6: Kam pa naslednji vikend?
7: Pa na morje.
8: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
9: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Izkoristite nedeljo za skok v naravo. Planinsko društvo Trbovlje vas v nedeljo 20. septembra od 11. vabi na Mrzlico, kjer bo potekalo tradicionalno srečanje Savinčanov, Zasavcev in Laščanov. Letos praznujejo še posebej slovesno, se obeležujejo 30 let od razglasitve Mrzlice in Kuma za krajinski park. Pridružite se jim na gorskem zraku in v dobri družbi. Veselo bo!
10: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija.
11: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogov razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. Zdravniške organizacije v bran interventnemu zakonu. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogo razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. V streljanju na šoli na jugu Filipinov sta danes umrli najmanj dve osebi, še 7 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Domnevno sta bili žrtvi učenca. Reševalne službe so bile v streljanju na območju kampusa srednje šole v pokrajini Južni Cotabato na otoku Mindanao, obveščene okoli 13.30 po krajevnem času. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andri Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum, narejen za vaša ušesa.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE, energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan! Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hurra!
12: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Virtual cum.
1: Kulturni center Delavski dom Zagorja ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
2: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
9: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju pri Sevnici na Obali. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Najkum.
2: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za posebnim, za tistim, kar je že na pogled videti drugače in je zato res naj. Recimo avto. Če imamo Evropski teden mobilnosti, ki se zaključi tudi z dnevom brez avtomobila, dajmo poiskati še najmanjši avto, ki recimo ne zavzame veliko prostora, pa še kaj najvelja zanj. Upajmo. Rok Zupan in Nena Lužer sva prepričana, da je večina ta avto že videla, saj je bil celo zvezda ene avto oddaje. Kateri je, kako velik je res in še kaj, vse to izveste prav kmalu, ko spoznamo najmanjši avto na svetu.

0: kaj tak skupaj narediva?
1: Poslušate oddajo Najku.
2: Najmanjši avto na svetu bomo predstavili danes. Zdaj po merah bi se mogoče našel še kakšen manjši, samo tokrat ostanemo pri serijski izdelavi. To je avto, ki je videti kot eden od tistih, ki so ga narisali otroci v vrtcu, takrat v tistem trenutku, ko so dobili roke barvice in je potem avto naslednja stvar, ki jo narišejo, ko se črte že malo spremenijo kaj konkretnega. Malo vozilce z imenom Pil P50 je nastalo na Isle of Man v zgodnih 60-ih letih in je merilo dolžino le 137 cm, širino pa 99 cm, da smo čisto natančni. Oglaševali so ga kot avto, v katerem je dovolj prostora za enega odraslega in eno nakupovalno vrečko, no izdelanih je bilo 47 primerkov. Po podatkih iz leta 2023 je bilo takrat ohranjenih še manj kot 30 avtomobilčkov. Malček je res malček, ne le po merah, ampak tudi po teži, 59 kg ima po dokumentih. Avto je imel serijsko le ena vrata in to na levi strani, tri kolesa in, pazite to, ni imel vzvratne prestave. Za naprej nam je jasno, kako je šlo, kaj pa rikverc. Na roke bi se reklo, ročaj zadaj na avto je bil ravno zato, da se ga je dalo obrniti ročno. Še kaj o najmanjšem avtu na svetu izveste v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najmanjšem avtu na svetu govorimo danes. To je PILP50 in še vedno velja za najmanjši serijski avto na svetu. Ljubitelji serije Top Gear se ga bodo spomnili kot tistega malega modrega trikolesnika, s katerim se je Jeremy Clarkson vozil po prostorih BBC-a in se z njim zapeljal celo v dvigalo. Malček, ki po lepoti ravno ne izstopa, je pa očitno priročna rešitev za kratke vožnje in se ga z lahkoto parkira skoraj povsod, je doživel pred leti reinkarnacijo. Biznis je biznis, sta rekla dva britanska poslovneža in se odločila oživiti malčka iz preteklosti, tokrat kot ročno izdelane replike.

oblike originala, van pa sta ogrevala bencinski ali električni pogon. Podjetje še danes ponuja tri modele, poleg klasičnega P50, ki so ga zaradi lažjega razlikovanja od originala poimenovali P.50, sta na voljo še omejena serija kabrioleta in dvosed Trident. Obstaja tudi turbo izvedba električnega P50, ki ima nekoliko močnejši 5,76-kilovatni motor, njegova največja hitrost pa je 80 km/h, za razliko od osnovne različice, ki zmore največ 50 km/h. Zdaj pa še bonus za vse, ki se radi pohvalite, kako vam gre vse dobro od rok. Tudi avto je lahko na nek način res čisto plod vašega dela. Ta nov model malčka P.50 je na voljo tudi v obliki kompleta za sestavljanje. Za dobrih 10.000 funtov dobi kupec osnovni komplet za sestavo legendarnega malčka, vsebuje pa 2-kilovatni motor, baterijo, ki omogoča do 80 km dosega, ter vse ostalo, kar potrebuje domači mojster za sestavo delujočega cestno legalnega avta. Kmalu še kaj o najmanjšem avtu na svetu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes smo pri najmanjšem avtu na svetu. Pil P50 je bil zasnovan v zgodnjih 60-ih letih prejšnjega stoletja kot ultrakompaktno zaprto osebno vozilo, zasnovano posebej za kratke mestne vožnje. Ni bil mišljen kot potovalni avtomobil ali običajno družinsko vozilo, temveč kot praktična alternativa motornemu kolesu ali skuterju, saj ponuja zaščito pred vremenskimi vplivi, preprostost in minimalne stroške delovanja. Leta 1974 je podjetje Pil Engineering, ki je dalo na trg tega malčka, prenehalo z delovanjem, a se ga da že kar nekaj let spet kupiti. Ne le to, lahko si ga naročite na dom in sestavite sami, to je ena izmed možnosti, ki jo ponuja podjetje, ki je oživilo proizvodnjo tega legendarnega trikolesnika. Pravijo, da sestavljanje PPK 50 v domači režiji zahteva približno 50 ur časa in le osnovna orodja, saj je preprosto vozilo z malo komponentami. Kupcem, ki si ne želijo umazati rok, pa proizvajalec ponuja že sestavljeno različico, ki pa je dobrih 3000 funtov dražja. Če dodamo še cene v evrih za boljšo predstavo, PPK 50 sestavljen tovarni ima ceno od 15.000 evrov navzgor, drugi bolj avtomobilopodoben futuristični balonček na štirih kolesih s celo dvema sedežema, ki sliši na ime Trident, pa stane vsaj 17.000 evrov. Nekaj o najmanjšem avtu na svetu še sledi.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najmanjšem avtu na svetu smo govorili danes. O predstavitvi novembra leta 1962 na sejmu koles in motornih koles je takoj vzbudil zanimanje, ker je že takrat nakazal možnost, ki jo lahko ima kot avtomalček na trgu velikih. Britanci so imeli mikroavtomobil že takrat, ko te možnosti še ni bilo, zdaj pa malček spet dobiva nazaj nekdanjo slavo. Zaradi lepote ga najbrž ne kupujejo, to si upava trditi Rok Zupan in Nena Lužar, a glede na nabor motorjev, lahko je tudi na elektriko, bi rekla, da bo še kar dolgo vozil po cestah. Zaradi principa sestavi ga sam, ne samo po motorju, barvah in dodatkih, ampak tudi dobesedno doma v garaži, pa je zagotovo zanimiv za vse, ki bi malčka imeli že zaradi kultnega statusa.

0: Poslušali ste oddajo Najkum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
9: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
13: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Boštanju pri Sevnici na Obali. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Stanovalci domov, ki še nimajo odločbo o dolgotrajni oskrbi, bodo od oktobra plačevali enako kot tisti vključeni v novi sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj za obdobje od njihove vključitve v institucionalno varstvo do konca septembra. Zakon prinaša še za časne dodatke za zaposlene ter poenostavitve postopkov. Ukrepi bodo praviloma veljali do konca leta 2027. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob pravi, da gre gibanje v spremembo dohodnine.
2: Tudi zaradi tega, ker interventni zakon, ki uvaja socialno kapico, jo uvede samo za en del in temu, da se uvaja socialna kapica samo za najbogatejše, nas protujemo. Zakon o dohodnini ni zablokiran z referendumom in ga je možno sprejeti takoj. Zato pričakujemo podporo tudi vladajoče koalicije, če misli resno s tem, da je treba davčno razbremenitev izpeljati. Drugi razlog je pa v gospodarski rasti, ki smo bili priča v prvi polovici.
1: Koalicija pozdravlja podporo opozicije interventnemu zakonu o dolgotrajni oskrbi. Poslanka SDS Maruša Babnik je dejala, da so zadovoljni, ker je zakon dobil široko podporo, saj po njihovem mnenju prinaša rešitve, ki jih ljudje potrebujejo v praksi. Ob tem je poudarila, da sistem dolgotrajne oskrbe ne sme biti namenjen samemu sebi, ampak predvsem ljudem, ki pomoč potrebujejo. Izpostavila je, da je bilo v prejšnjem predlogu več anomalij.
3: Največ je seveda administrativnih ovir, ki bo olajšalo vse skupaj do pridobitve odločbe starejšim za dolgotrajno oskrbo in seveda plačilo oziroma izenačitev plačila tistih oskrbovancov v domovih za starejše občane oziroma institucionalnih zavodih, ki so bili seveda zdaj diskriminirani na nek način.
1: Znanstveniki so v Boliviji po več kot 100 letih odkrili novo vrsto divje mačke. Majhnega plenilca, dolgega približno 45 cm in težkega pol drugi kilogram, so v goratem območju Jungas dolgo zamenjevali z drugimi progastimi mačkami. Da gre za novo vrsto, je potrdila genetska analiza. Poimenovali so jo Leopardus tilcaio, za zdaj pa je znan le en živeči primerek. 10-letni samec tigrino, ki živi v zavetišču. Znanstveniki verjamejo, da jih je v bolivijskih gozdovih še več. Prijetno popoldne preživite tudi v naši družbi s svežimi novicami vsako uro.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
15: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
16: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
15: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
16: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
17: Kokos Agency.
18: Dobar dan, čudovito petkovo popoldne, ko je še vedno nekaj oblakov na nebu, lahko še vedno pride kakšna ploha mimo, predvsem v južni polovici Slovenije, nekaj več sonca pa lahko pričakujemo na severovzhodu države. Začer in po noči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki naj bi do jutra po večini ponehale. Zjutraj bomo imeli med 10 in 14 ob morju okoli 16 stopinj, čez dan pa od 19 do 24 na morju okoli 26, pa po večini bo menjavanje oblakov s kakšnim sončnim žarkom, pa morda kakšna kratkotrajna ploha, predvsem v hribih.
8: od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
5: Gremo na ceste previdno zaradi nevarnosti naleta. Pokvarjeno vozilo na počasnem pasu ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj za Blagovico. Pokvarjen avtobus ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Počivališčem Studenec. Prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Promet je oviran tudi na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selo zaradi okvare vozila. Zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred postojno in mimo Logatca na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski do Šentjakoba in na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled. Promet ovirjen tudi na cesti Šentjur, Planina pri Sevnici pri Jezercu pri Dobju. Radar in kontrolni Čehki opaste nič 80, 13, nič 2.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
3: Dobar dan, žalovim narodi zigar, hello! In danes je prav poseben petek, ker je naša kraljica tračev Žana Vidmar ostala brez trača, ni nič najdla.
4: Všeč mi je moj naziv, če že kje, a ne, sem lahko kraljica, pa naj bo pri tračih, sam tako da sem kraljica.
3: In vi ste seveda preskočili na pomoč,
4: hvala preko lepa.
3: Telefonske številke 0-4-1-30-40-50. Vi nam trače iz vašega življenja govorite, je pa obvezna anonimnost, se pravi, prepovedano je napisati ime.
4: Ja, vi in to dobro upoštevate. Če se slučajno kdo zmot, mi dva potem to narediva anonimno.
3: Ja, nujno.
4: Tako da pošljite, če imate karkoli sočenega, mogoče iz službe, od doma, od sosedov. Kaj imaš, Rudi?
3: Dobili smo enega bizarnega.
4: A res ali kaj?
3: Ja.
4: SMS ali
3: ja,
4: klic?
3: Ja, trač smo dobili.
4: Okay.
3: Pazi to, SMS preletel koliko 10, 15, 20 minut nazaj. Piše takole, dobro poslušajte. Dva človeka iz iste ekipe se baje, že mesece skrivaj dobivata, baje, ampak se pred drugimi nalaž prepirata, ker nočta, da kdo posumi. Problem je sam, da se vedno sedeta drug zran drugega, ko mislita, da jo nihče ne gleda.
4: Ej, zdajle... 3/4 folka po firmah začeli gledati okoli sebe. A so da jo dobili?
3: Ej, meni je bizarno, da to je trač in na svet hkrati.
4: Ja.
3: V bistvu je povedal, vemo, drugač. Vemo, da se dobivata. A lahko nehata skup sedeti?
4: Če že je tako dobro glumita, dejte se še narazen vse. Pa dej gmah.
3: Ja, res. O, vrhunsko, nič 4, 1, 30, 40, 50, še hočeva tega.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Hrano imamo?
0: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
0: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
0: Tudi tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
0: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
0: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: dan. Ogromno luštnih zabavnih tračev je priletelo k nam na nič 4-1, 30, 40, 50. Sicer pa pred ostalimi trači, ki jih imamo še ogromno. Glasbeni dvoboj in danes gremo maksimalno v nebo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tale petek nas pa res popelje v višave, a ne?
3: Do neba in še više drugače.
0: Ja, res. Ta pesem za nekje ima tudi en tak aktual v pridiha, ne?
3: Drži, Miran je za aktual povedal, da je bil prav naš Dejan on the mic, glavni pobudnik, da je sploh posnel to pesem, tako da Miran prav, da jo povezuje prijateljstvo in da mu je v bistvu Dejan on the mic stal ob strani vedno, ko ga je potreboval.
0: Na drugi strani pa...
1: Maksimalno.
0: Ja, pravi, da za vsakim uspešnim moškim tudi močna, uspešna ženska, tudi v njegovem primeru, oziroma primeru Joleta, nič drugač, pravi, da žena razume njegovo veselje do druženja, pri napovedovanju prihoda domov pa je ni vedno najbolj zanesljiv. Ej, pridemo polnoči. Jole, o 5:00 zjutraj.
3: A ni bilo glih 5 čez polnoč?
0: Jaz sem pa sam nule videl.
3: Jaz ga razumem, Rudi ga tudi razume, mi tudi ne najdemo poti domov, kadar je dober žura, ne, Rudi?
0: Ja, res, ne gremo tam.
3: Ne gre pa, levo pa desno pa nič ni prav. Ok, Jole in maksimalno nasproti Miranu Rudanu in na nebo. Vi odločate, vi poveste, katera pesem vam paše bolj, lahko greste na aktualo v Facebook, lahko greste na aktualo v Instagram. Če vam je pa najljubše biti na spletni strani, potem pa radioaktual.si.
0: Tako kot ste to počeli včeraj.
1: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Glede na vse trače, vem, zakaj ste odločali in oziroma vem, zakaj ste se tako odločili, da ste na tale trač petek.
3: Eš kam grem jaz danes? Tole uživo poslušati.
0: Res?

0: Ljubezni.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
3: Dobar dan, še v tole prijetno petkovo popovdne, ko je nekaj oblakov, bojda padavin ni in upamo tudi, da jih ne bo vsaj do noči. No, jutri zjutraj bo še nekaj oblakov, čez dan pa naj bi se oblačnost tanjšala in trgala, kar pomeni, da bo precej stanovitno vreme, temperature do 24 stopinj, na obali celo do 26 in nedelja za otenk bolj sončna, pa morda za kakšno stopinjo toplejša.
4: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
6: Pokvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Unca, Logatca in Vrhnike, na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Barja do Malenc proti Dolenski, zastoj tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarši in Letališke proti Štajerski pa do Šentjakoba in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Povečan promet na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled, radar je na pomurski avtocesti proti Lendavi, v SOS Niši pred Dolinskim, kontrola pa, prometa pa na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote, radar še v Ormožu pri pokopališču, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: 27 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. To je aktualno. Open Roll.
1: Dobar dan, danes še zadnjič odpiramo čistilno sodišče s Kerkerem in danes vroča debata. Predstavljajte si, da je čas za dopust.
2: Komod, ja, si predstavljam.
1: In vas naslednji teden, dva ne bo doma, nobenega ne bo doma. A pospravite ali ne?
0: Čistilno sodišče.
3: Na aktualu.
4: Ja, živi Andreja tukaj. Jaz pa nikoli pred dopustom ne pospravljam, ko prijem nazaj, ker spet vse prahno pa vse umazan. Tako da zakva bi dvakrat pospravljala, ki ni treba.
1: Ja.
4: Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. A meni se tu zdi noro, da pospravljaš med tem, ker noben tistih prostorov niti ne uporablja, plus spet so prašni kasneje.
2: Drugač sam se po koleno ustrelaš, ko prijaš nazaj z dopusta, ker si že itak mal žalosten, da moraš iti nazaj v tisto dnevno rutino, dopusta je bilo konc in potem moraš vse zrihtati doma.
1: Ja, vem, kopam se v solzah. Ampak ostajam še vsem pri svoj.
2: Sam te kopaš le. Nič med 1,70, 80, 90, prosim, aktualci, kaj je to? Meni je logično, da itak, da se posprav v piko pred dopustom.
1: Tako, po 17. uri razglasimo vašo sodbo, poraženec pred odhodom v vikend posprav studio.
2: Rudi, pospravlja, tako so se zmenila, tako da aktualci rabim vašo pomoč. Povejte, da se pred dopustom pospravlja. Mi imamo prštiman darilni paket Kerhard, on za nekoga majca na hrbnik dežnik. Poleg tega pa še za glavnega izžrebanca nagrajenca Kerharjev sesalnik za mokro in suho sesanje, tako da svoje solze pa lahko kar posasaš, veš z njim, Rudi. So škopov v svojih solzah. Ja. Kaj bro, zgubo dan, tole.
1: Še danes in jutri so v vseh Kerharjevih centrih dnevi odprtih vrat do 20% popusta na vse izdelke za dom, vrt in profesionalno rabo. Vse tudi lahko tam probat.
2: In bi bil skrajnca, da greš 400 tjas probat. Drugač pa, če sem pa slučajno na Lupo Kerharjev center, pa pa spletno trgovino, pa pustam velja vse do nedelje, minus 20 narjen.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
5: Kerher. Wow.
1: Lize, sem se spomnil, mogoče bo naša Martina rabila celo dva taka Kerherja.
6: Do mene pa do mojega starejšega moža.
1: Če ima dva.
7: Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Gušt Fest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost. Več na gustfest.si.
8: Izkoristite nedeljo za skok v naravo. Planinsko društvo Trbovlje vas v nedeljo 20. septembra od 11. vabi na Mrzlico, kjer bo potekalo tradicionalno srečanje Savinčanov, Zasavcev in Laščanov. Letos praznujejo še posebej slovesno, se obeležujejo 30 let od razglasitve Mrzlice in Kuma za krajinski park. Pridružite se jim na gorskem zraku in v dobri družbi. Veselo bo!
9: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
7: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdb.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija se je danes odzvala na več aktualnih političnih vprašanj. Poslanec SDS Andrej Poglajen je med drugim govoril o zakonu o skoku, ki ureja specializirano obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Pri tem je kritiziral opozicijo zaradi njenih pomislekov glede nujnega postopka. Dotaknil se je tudi dela policije ter opozicijskega predloga alternativnega interventnega zakona. Predlog zakona o skoku naj bi državni zbor po ponovnem odločanju obravnaval po nujnem postopku.
2: Jaz res ne vem, kako nekomu v tej državi ni v interesu to, da ne bi dobili nove zakonodaje na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Ne na zadnje, v preteklih dneh smo dobili jasno potrditev tega, da nekatere zadeve v tej državi so na področju boja proti organiziranemu kriminalu, govorimo o primeru Sadka Zovka, seveda ne funkcionirajo, kot bi mogle, in seveda ta zakon naslavlja točno to, torej delo tožilstva, delo NPU-ja in specializirano tožilstvo, ki se bodo samo in izključno s tem ukvarjala.
1: Poslanec stranke Resnica Boris Mič se v državnem zboru v dobrih 5 mesecih delovanja novega sklica še ni oglasil z razpravo, kažejo podatki Parlametra. To je spostavila tudi vodja poslanske skupine Levice Nataša Sukič, ki je njegovo neaktivnost kritizirala in ob tem navedla tudi očitke iz njegovega poslovnega ozadja. Mič je sicer nadomestni član slovenske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Svet stranke Resnica naj bi o njegovi nadaljni sodi odločil po dodatnih pojasnilih in dokazilih. Misija Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v 2 februarskih napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Gre za napada na šolo v Minabu in športni kompleks v Lamerdu, v katerih je umrlo najmanj 178 civilistov. Združeni narodi hkrati iranske oblasti obtožujejo zločinov proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja protestov, ki so potekali decembra lani in januarja letos. Slovenska teniška reprezentanca je dobila uvodni dvoboj Davisovega pokala proti Izraelu. Bor Artnak je na Akademiji Breskvar v Ljubljani premagal Amita Valesa s 6-3 in 6-4. Danes bo igral še najvišji uvrščeni Slovenec Filip Jeff Planinšek. V soboto pa je na vrsti igra parov. Dvoboj za uvrstitev v prvo svetovno skupino se bo končal z 2 dvobojema posameznikov. Več novic sledi že čez 1 uro.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Kakšne oblaki na nebu? So. Taki temnejši, deževni?
12: Niso temnejši, niso deževni. Celo ponekod sonce sije. Tako da ja, pretežno oblačno danes še. Temperature dosegajo prav lepe številke, tam okoli 22, 23, 24 stopinj, praktično povsod po Sloveniji. No, jutrišnja sobota, nedelja, torej celoten vikend, bo pa nekako v znamenju oblakov z izmenjavanjem sončnih žarkov. Temperature čez dan od 19 do 24, na obali celo do 26, ponedeljek pa znova oblačen.
13: narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: Kaj pa na cestah? Pokvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Počivališčem Studenec. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na obvozu Savlje. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Unca pred Logatcem in mimo Vrhnike, na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Barja proti Dolenski do predora Debelih rib, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski do Šentjakoba, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice pa na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Črnuče in ostalih običajnih relacijah. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu. Obvoz je možno skozi Tržišče. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Obvoz je po lokalnih cestah. Radar je na pomurski avtocesti proti Lendavi. V SOS Niši je pred počivališčem Dolinsko in radar v Ormožu pri pokopališču. Če še genič 80-13, nič več.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dobra! Petek je ostalo, ni pomemben dan, sam lepe stvari v glavo in slabe stvari van.
3: In čudovita novica, zato prihaja zdaj iz Japonske.
2: Ja?
3: Število stoletnikov, se pravi ljudi, ki so dosegali vsaj 100 let, na Japonskem je prvič preseglo magično mejo. 100 tisoč ljudi je starejših od 100 let.
2: Wow!
3: 100 tisoč ljudi je starejših od 100 let, bravo, bravo, bravo.
2: Pa mislim, da je 122 milijonov Japoncev, če se nekje spomnim.
3: No, predstavlji si visok odstotek.
2: Wow.
3: Najstarejša Japonka je 114-letna Fuyo Kishimoto iz Kyoto, najstarejši Japonc pa Hikaru Kato iz Kumamoto. Se pravi, Japonka ima 114, on pa 112 let.
2: Ok, čekaj, 100 tisoč ljudi na Japonskem. Ok, kaj pa v Sloveniji pri nas?
3: Ja, po zdaj zadnjih dostopnih podatkih iz lanskega leta je v Sloveniji živelo 388 stoletnikov, kar je lepa številka.
2: Wow, ok.
3: Od tega 324 žensk, 64 moških.
2: 324 žensk in samo 64 moških stoletnikov.
3: Lepo si povdaril samo, ja. Res
2: je.
3: Yeah.
2: Da te sam še enkrat slišam jamrate, reče.
4: En za moje ušesa.
3: Aktualno.

0: Aktual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.
7: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.

0: Lahko nekaj dodam.
1: Dobar dan, ja.
0: Sicer ful, pesem je super, fajn, ritem ima pa vse. Ampak jaz sem en mehen košček morja preplavala, pa moram povedati, tudi reč res ful težko. Tako da,
1: tako da ne vemo, če Marko to čisto resno mislili. Prepliva bi mora sva čist malo.
0: Mal. Pa bo že dost, bo ona že
1: Pomagite, da. Pomagite. Rešite me.
0: V tem trenutku 21 stopin Kranj in Ljubljana, 22 Črna na Koroškem, 23 Novo mesto in Maribor, 26? Še vedno 23 Črnomelj, 24 pa Murska Sobota in Slovenska obala. Suho vreme imamo danes, očitno so se padavine ustavile, mogoče je še kakšen sončen žark. Čemur bi jaz rekla popolno petkovo popovdne za krasne, kaj rečeva, kaj ćemo zdaj popovdne še početi?
1: Noč, to je najlepše, noč početi.
0: Noč početi, uživati ob aktualu, ni treba pospravljati, bomo pospravljali, ko bo dežval, zaenkrat zgleda, da mogoče celo cel vikend ne bo. Če pa slučajno bo, boste pa takrat še kaj pospravili. Tako da ja, jutri spet pridemo do 24 stopinj, na obali celo do 26, nedelja zelo podobna, se bo pa izmenjevali nekaj oblakov, nekaj sonca, tako da kakšen dober šport, pa dežnik nekje zraven za vsak slučaj. Zaščita mora biti.
1: Ja.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Na ceste zastoji so na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani skupno zamuda okrog 25 minut. Pa na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj iz obeh smeri ter proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakova. Pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debelih hrib in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoji tudi na cestah Izola, Strunjan, Lese, Bled, Ljubljana, Črnuče in ostalih običajnih lokacijah. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina, Rogatec pri Tuncovcu, voz je možen skozi Tržišče. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Šavnici, Žihlava, pri Jamni, pri Oljarni. Obvoz je po lokalnih cestah. Nesreča ovira promet v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto. Radar in kontrolni, če jih opazite, nič 80, 13, nič zdaj.

0: To je aktuálno. Open roll. Zadnji dan najnega sojnja, Žanči.
1: Prav živaš, ker si v rahli pred... Dva ena mala, ne? Rahlo pred nas.
2: Ja.
1: En dan so bila izenačena, ampak Rudi,
2: ja,
1: sem občutek, da bo danes pravica na moji strani.
0: Čistilno sodišče.
3: Na aktualu.
1: Glej me, čist sem mirna, ker pač vem, da bom zmagala.
2: Čakaj malo. Torej, današnja dilema.
1: No, daj povej.
2: Je, pred odhodom mora biti dom čist, da se vrnemo v urejeno stanovanje. Jaz pravim sicer čiščenje pred opustom nesmiselno, ker doma tako ali pa tako ne bo nobenga, razen pajka.
1: A tudi pajk mora rad čisto stanovanje. Tako da spuci prej za pajka.
2: Ja.
1: Bo on mi učit. Ne, jaz res tukaj se absolutno zagovarjam to in ogromno aktualovcev je pisali na našo telefonsko številko, da se strinjajo z mano. Tako da zato sem, jaz sem res zelo mirna. Treba je pač pospraviti stanovanje, predno se gre na dopust, tako da punce moje zlate, tudi fantje ste se vmes našali, še me lahko zasujete svojimi potrdili, ko se gre na dopust, se valjda prej pospravi. Basta.
2: Por favor, sinorina Vidmar, zakaj bi to počel? Nobenga ni doma, za koga ne bo pospravljen, povem to.
1: Napošušmo Rudija, danes ga napošušmo.
2: Por favor.
1: Nič 517-80-90, hiter povejte, da se strinjate z mano, jaz pa pripravam dve darili danes. Eno je darilni paket Kärcher za nekoga izmed vas, za absolutnega zmagovalca celotnega tedna pa Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje.
2: Še danes in jutri pa vas v vseh Kärcher centrih po Sloveniji čaka do 20% popusta na vse za dom, vrt in profesionalno rabo, od sesalcev do visokotlačnih čistilcev. Najboljše je, da lahko vse naprave preizkusite kar v trgovini, popust pa do nedelje velja tudi v spletni trgovini na kärcher.com s kodom -20.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher. Wow.

0: na svet. Tako je, 14 minut do 5. Super luštna karaoke pesem drugače.
1: Nisem se si, sprobala, priznam.
0: Si zelo predstavljam tole pet na večeru karaoke. Staj pa ena pesem, ki jo predvajamo redno na aktualu, ki zna biti pa kar izziv.
1: Aha.
0: Bomo to zdaj sprobali. Ja? Besedilo poznate. Pesem je Luka Nižetič in Škoro in Bito Rajac. Ludilo brale.
1: Bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, ludilo brale.
0: Okay. Zdaj, poznamo tekst.
1: Bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi.
0: Okay. Žana Vidmar, 3, 4, zdaj.
1: Bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, ludilo brale.
0: Bilo bi,
1: bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi, ludilo
0: brale. Ajde, še jaz probam.
1: Ja, valjda, kaj?
0: Ok, gremo. Bilo bi, bilo bi, bilo bi, bilo bi,
1: bilo bi,
0: bilo bi, bilo bi, bilo bi. Mene zanima, koliko se to snimali. Plus, ena stvar še zraven. Probite to danes večer ob ene enih zjutraj.

0: ljudi lobrale.
1: Probite to zdaj v avtu, ko boste oziroma kaj ste.
0: Kako se vam kaj jezik zapleta, odpleta?
1: Ja. Celo pesem pa slišite zelo kmalo, stanite z nami.
2: Radio Aktual Kum.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
6: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
8: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
9: Izkoristite nedeljo za skok v naravo. Planinsko društvo Trbovlje vas v nedeljo 20. septembra od 11. vabi na Mrzlico, kjer bo potekalo tradicionalno srečanje Savinčanov, Zasavcev in Laščanov. Letos praznujejo še posebej slovesno, se obeležujejo 30 let od razglasitve Mrzlice in Kuma za krajinski park. Pridružite se jim na gorskem zraku in v dobri družbi. Veselo bo!
10: Se prebuja, se zavesti.
11: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sokoordinator Levice in kandidat za župana občine Ljubljana Luka Mesec se je odzval na navedbe Dušana Smodeja, ki je v današnjem intervjuju med drugim trdil, da Mesec uživa kokain in govoril o pritiskih, naj ga v času afere Fotopap ne povezujejo z dogajanjem. Smodej je ob tem priznal, da je leta 2022 v oddaji Tarča o poznanstvu z Mescem podal neresnične izjave. Mesec je danes o navedbah podal izjavo za medije v državnem zboru. Dejal je, da gre za poskuse diskreditacije, da nikoli ni jemal prepovedanih substanc in da ne ve, zakaj Smodej spreminja izjave.
2: Tako da moje vprašanje je, zakaj danes spreminja te izjave? Jih mogoče zaradi tega, ker mu zmanjkuje denarja in ker je tik pred tem, da bo obsojen na sodišču? Jih morda zaradi kakšnih dogovorov z desno oblastjo ali kakšnih pritiskov. Ampak brez skrbi, mene poskušajo na ta način diskreditirati, zlomiti, poniževati, zasramovati že 12 let. Že 12 let se ne pustim in tudi tokrat se ne bom. Tako da grem z dvigneno glavo v županske volitve.
1: V Svobodi so v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o dohodnini, s katero predlagajo davčno razbremenitev srednjega razreda. Po besedah predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba bi največ pridobili zaposleni z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Predlagajo višjo splošno davčno olajšavo na 6500 evrov in spremembe davčnih razredov. Finančni učinek predloga ocenjujejo na nekaj manj kot 700 milijonov evrov letno. V SDS pa predlog Svobode za davčno razbremenitev srednjega razreda označujejo za populizem. Andrej Poglajen je spomnil, da je vlada Roberta Goloba razveljavila davčno reformo prejšnje vlade, ki je predvidevala razbremenitev plač. V NSI so potezo Svobode označili za najmanj nenavadno, saj po besedah Aleksandra Gungla davčne razbremenitve podpirajo, vendar le v okviru vzdržnih javnih financ. Ob tem je zagovarjal tudi socialno kapico, ki jo prinaša interventni zakon. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob obisku tradicionalne prireditve sindikata policistov Slovenije v Ankaranu napovedal, da želi do konca leta sindikati uskladiti nov karierni sistem in ločen plačni steber za policiste. Opozoril je tudi na pomankanje kadra ter predstavil rešitve interventnega zakona. Med njimi je možnost, da bi zgodaj upokojeni policisti o ponovni zaposlitvi še naprej prejemali polno pokojnino. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency. Žanči, da slišimo, kakšno bo vreme čez vikend.
12: Krasno vreme, bo lihto pravo za delati glih, kar koli bomo hoteli, lahko bomo malo počivali, lahko bomo pa zunaj telovadili, šli na izlet. Danes še nekaj oblakov, nekaj sončnih žarkov, lušten sončen zahod bomo imeli. Jutrišnja sobota, pa tudi nedelja pa zelo podobni, lahko da nastane kaj kakšna krajevna ploha, temperature zjutraj pa bodo od 10 do 14, čez dan pa okoli 19 do 24, na obali celo do 26 stopinj. Razlika med soboto in nedeljo bo le ta, da bo nedelja bolj sončna kot sobota. Obe pa bosta relativno suhi in prijetni.
13: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
11: Pozdrav tudi na ceste, zaprti prehitevalni pas na Ljubljanski južni voznici smer Kozari med Vičem in Kozarjem zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Viča. Zastoj tudi na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamuda okrog 15 minut, pa na štajerski avtocesti pred menim prehodom Šentil iz obeh smeri ter proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakoba, na Ljubljanski južni voznici od centra proti Dolenski do predora Debeli hrib, na Ljubljanski zahodni in južni voznici od Brda in Viča proti Primorski do Brezavice, na cestah Izola Strunjan v obe smeri zastoje, Lesce, Bled in običajnih popodanskih lokacijah. Zaradi nesreče zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava pri Jamni, pri Oljarni, obvoz je po lokalnih cestah, promet ustavljen, na cesti Hrastnik, Zidani most, pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, zastoj so obe smeri. Radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj zahod, bil abvas pa meri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj, če še kje nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll.
2: Dobra!
3: Dobar dan!
2: Žana vidna, Rudi Ziger, hello! In glej, glej, ura, glej, kam beži.
3: Petek je danes, petek ob 6 zvečer pomeni samo eno zgodbo.
2: Tako je, in to je, da je ena oddaja najglasnejša. Ponovadi so vse oddaje povsod enako glasne, sam če bi krivuljo pogledal, ta je še malo...
3: Seka ven, seka ven.
2: Ta je tako špička v krivulji.
3: Na Facebooku mislim, da je že objava, da lahko prdejanu in
2: že 11 minut.
3: Že lahko napišete svoje... Zdaj vam pa je, lahko napišete torej svojo glasbeno željo na Facebook profil, aktualno Facebook. Zdaj vam pa je sten izziv za Rudija.
2: Rudi, izziv za me?
3: Ja, moraš povedati eno glasbeno željo, eno glasbeno željo,
2: ja.
3: Pa ne sme biti od tvojega kralja Boga.
2: Od Zečiča?
3: Ne, moraš nekaj drugega.
2: In jo moram zdaj komentirati.
3: Uh-huh.
2: Zdaj lepo moram komentirati.
3: Ja, sprav, samo en pogoj je, da ni od Dražena Zečiča.
2: Okay.
3: Katero glasbeno željo daš? Ne boš povedal?
2: Ne, ne bom povedal, napisal bom.
3: Okay.
2: Napisal bom.
3: A nam daš vsaj kakšen namig, kaj boš napisal?
2: Ne, ne bom do namiga.
3: A je fanta ali punca?
2: Pišem. Fant.
3: A je hrvaški ali slovenski izvajalec?
2: Hrvaški.
3: Ne more delati dveh stvari nekaj.
2: Ne, ne morem.
3: Nisi multitaskar.
2: In...
3: A se začne na črko P?
2: Ne.
3: B.
2: Sem pa zdaj sem komentiral pod objavo Galame. Pa da vidimo, okay. Če boste zavrtela, pejte pogledati, kaj sem komentiral.
3: Dej, no, ste pa že meni.
2: Se ni nec smešnega. Resna glasbena želja je.
3: Ok. Resna. Pa ni Dražen Zečič. To si razumel,
2: ne,
3: to navodilo?
2: Ne, izjemoma ni Dražen Zečič.
3: Ok.
2: Skor bi nare bil, da je ona.
3: Se zdaj me skrbi, da se Zečič Dražen si napisal.
2: Čakaj, še enkrat bom komentiral.
3: Ne, ne, zavte mu telefon.
2: Zečič Dražen. Evo,
3: vi
2: to sem komentiral.
3: Svoje, napište svoje glasbene želje, pohecite se malo z meni primki, kukor hočete. Dejan in Anita, izpolnite vse po vas.
1: Partner aktualove Galame sporoča.
4: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
1: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosyn, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
4: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
5: Head-to-Head Drag Racing Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
4: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.

0: acum. Vroči popusti u Far Tradeu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni. Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: dan, dobro dan. Dobre pol urce pred galamo. Na Facebooku še vedno
1: potekajo glasbene želje, tudi tvoja. Vidim, da je kar...
0: Moji dve. Dva komentarja sem pustil pod objavo. Okay. Sicer se pa tudi zaključuje našo čistilno sodišče, Kerkerovo čistilno sodišče.
2: Mm-hmm. Čistilno sodišče.
3: Na aktualno.
0: Vse te nas smo pucali, ne?
1: Zdaj, danes počasi to sodišče zapira svoja vrata, samo še zaključati moramo vse skupaj.
0: Ja, res je.
1: Pucali smo preko celotnega tedna, imeli smo različne gospodinske dileme, ugotovili, da... Žana puca kar dost, Rudi pa takrat, kaj treba.
0: Kako pa je pri vam doma sploh?
1: Žana puca kar dost.
0: Ja, kaj pa David?
1: Vidmar pa skoraj nikoli. Ne, vse pomaga, ampak ima posebno to slepoto, lepoto. Ne?
0: A on hoče že, da on puca skoraj vsak dan? Skoraj pondelek, skoraj
1: skor
0: torek.
1: Skoraj sredo. Kaj pa pri tem doma, no?
0: A kdo pri meni puca?
1: Ja.
0: Gledaš ga.
1: Ti pucaš?
0: Zam.
1: O, jaz bolj mislim, da bolj sam nispucan pri tebi.
0: Tako da odgovor. Ok, čez nekaj trenutkov, oziroma čez slabih 10 minut, nekdo prejme veliko, veliko nagrado celotnega tedna in to je Kerkerjev sesalec za mokro in suho sesanje, torej tist ultimativen stroj, kjer bo še po domače čen še vidmar, sigurno vsak dan čisto.
1: Verjamem, da ta stroj je res zelo mamljiv za počistiti, se pravi za kar koli urediti doma. Imamo pa tudi še eno dnevno nagrado, ki jo bomo tudi podelili.
0: Res je.
1: Tako
0: zelo kmalo. Če se pa pred odhodom na jesenski vdih ne morete popolnoma sprostiti, ker morate prej še generalno počistiti stanovanje, ima Kerker rešitev. V njihovi spletni trgovini najdete top naprave za čiščenje vsega, od okn, tal do trdovratne umazanije okoli hiše. Zato boste delo opravili hitreje in z manj kompliciranja, pa bo čisto stanovanje ali hiša in še vaša vest.
2: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerker izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerker centrih.
4: Kerker. Wow.

0: vreme.
1: Vreme, vreme, vreme, vreme, vreme.
2: Hai Bluetooth, dai.
1: Era... vreme, vreme, vreme.
2: Era... Se vede de petec, de să te mă ajut pe lalbă ceas.
1: Stai să bătem tot cu ala. Asta e nou. Ia. Mi doar să vă apă ceasă tot pe lala. Ispre firme.
2: Lopă ceasă. Vreme, vreme, vreme.
1: Vreme, vreme, vreme. Era 20 stopin, nu te-am trânut cu Ucraniu, tudi u Ljubljani, 22 Črnomel, Celje in Ptuj, 23 stopin, Novo mesto in Maribor, pa 24 Slovenska obala. Prejle smo bili zune, tlele smo pil kavico na sončko, tako da nekaj sončnih žarkov po Sloveniji vendar le je. Izkoristati treba lepo jesensko popovdne, ki bo kmal padlo v jesensko večer. In v jesenski večer in seveda bomo za vikend imeli jesenski vikend. Lahko greste uživati ven, nabirati listje, gobe, na kakšen sprehod. Toplo bo, že zjutraj bomo imeli med 10 in 14, čez dan pa 10 stopin več, od 19 do 24, na obali okoli 26 stopin in toplo priporočam, da se izkoristi ta vikend. Je pa res, da zgleda, da bo naslednji teden tudi še precej sončen, tako da sončna jesen, dobrodošla v naše kraje.
3: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Kaj pa na cesta, zaprt prekidevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in bivšo cestninsko postajo Log zaradi okvare vozila. Zaprt je prekidevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Vičem in Kozarjem in zaradi okvare vozila tam je nastal zastoj do Viča. Zastoji so na štajerski avtocesti pred menim prehodom Šentilj iz obeh smeri, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do predora Debeli hrib, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoj od Brda in Viča proti primorski do Dragomerja in na cestah Izola Strunjan v obeh smeri Seblet in običajnih popodanskih lokacijah. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici in Žihlava pri Jamni, pri Oljarni. Promet je ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, zastoje so obe smeri. Radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj zahod, bel up je na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj, policijska kontrola je pa na Logu pri Sevnici smer Krško. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno. Open Roll.
3: Dobar dan. Evo, najprej bi rad podaril, da čeprav smo imeli ta teden čistilno sodišče, bi rad povedal, da so v bistvu Žano zelo velika prijatelja in da se nisva nič kregala. Samo malo se hecala.
4: Malo sva razpucala stvari med sabo.
3: In pri tem je pomagal tudi Kerher, tudi danes seveda dnevna nagrada, vsak dan smo jih podelili. Kdo prejme današnjo dnevno nagrado?
4: Alja je tista, ki dobi nagrado, in sicer Alja je napisala, da se seveda absolutno vedno počisti pred odhodom, zato da se sanski dopust ob povratku slučajno ne spremeni v čistilno nočno moro. Tum, tum, tum, tum.
3: To je res, to je res.
4: No, strinjaš, vidiš.
3: Se klej se pol. Če tako pomisliš, se strinjam z Aljo, evo, malo bom popustil, tako da...
4: super, tako kot se popusti v Kerherju.
3: 2-2, izenačena sva, okay. Evo, fair.
4: Okay.
3: Zdaj pa, glede na to, da je petek, je tudi čas, da danes podelimo veliko nagrado, največjo od vseh, in to je Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje, in nekoga kličemo
2: čistilno sodišče.
0: Na Aktualu.
4: Dobar dan, Rudi pa Žana na tej strani iz Aktuala kličeva.
5: Živjo.
4: Živjo.
3: Aj, to Klaudija.
5: Ja.
3: Klaudija, kje ste, kaj počnete, kje motmo?
5: Delam pelate, pač malo zauzimam to.
4: Pelatke, bravo. Da bomo imeli malo za kakšno pico, pa tako, a ne?
5: Tako, tako, ja.
3: Super, ampak kdo pa pol to pospravlja?
5: Bom kar sama.
3: Aha.
5: Ja.
3: Se pravi, sama za sama, ja. Pospravlja. Kako je pa možu ime? Kako je pa možu ime?
5: Niko.
3: Niko? Ja. Nema dva života.
5: Niko nema dva života, ja.
3: Kako pa je Niko pa čiščenje?
5: Mislim, kakor ima čas, kar me za sabo pospravi, ne? Drugeč pa...
3: Če ne, za pravila, ne pospravi za sabo.
5: Pospravi za sabo. Ja.
4: Pospravi, ja.
3: Dobro ste to Klaudija vzgojili, bravo. A bi rekel, da ste ga vi to navadili, ali je bil Niko že odzmeri...
5: Mislim, da je bil že skozi tak, ker je bil začetka sam, ne, pač je mogel imeti en svoj red, ne, tako da je to prinesel sabo.
3: Ok, zdaj pa gremo na tiste resne življenjske težave, ki jih ima lahko človek, ne. Dajmo si zdaj predstavljati en velik pajk je v pajčevina, v levem zgornjem kotu vaše dnevne sobe.
5: Ja.
3: Kdo zdaj to? Sprav dol, do zdaj to počist. Pa pajka posprem ven. Vi, ali Niko?
5: Včasih sem jaz bila tak, da sem bila bolj strahopetna glede pajkov, ne? Uh-huh. Je bil to Niko. Zdaj pa sem se jaz malo skorajžila, zdaj če ga vidim slučajno, to je pa moje delo.
4: Bravo, moja Klaudija, moja punca, mi zmoremo vse same, sam še Kerher rabimo, da nam malo zraven pomaga. Ne?
5: Ja, to je super, ne?
3: Tako da, draga Klaudija, čestitke! Kerher je sesalnik za mokro in suho sesanje imaš!
5: Ja, super, hvala. Kot ste finijo. Super, te res, hvala, stokrat.
4: Z veseljem, zdaj se lepo sesa doma, po vseh kotkih in kotičkih, Klaudija, pa nekdaj tudi vaš Niko prime za sesavac, pa malo tudi pomaga.
3: O, se navajam, se zna. Klaudija, kam bo šel ta Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje, kje bo prvo uporabljen?
5: Prvo bo uporabljen, mislim, da v dnevni, ne? Verjetno.
4: Dobro odločitev.
5: Ali pa kar kompletno.
3: Super. Draga Klaudija, čestitke še enkrat, imejte res lep petek, še boljši vikend, pa še boljši ponedeljek pol po tem, je prav?
5: Ja, hvala vam lepa, vi tudi se dobro imejte čez vikend in tako naprej, pa bodite še taki, kot ste videli zdaj.
2: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
6: Kerher.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Ritual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto. Je rebež zrihta vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
2: Izkoristite nedeljo za skok v naravo. Planinsko društvo Trbovlje vas v nedeljo 20. septembra od 11. vabi na Mrzlico, kjer bo potekalo tradicionalno srečanje Savinčanov, Zasavcev in Laščanov. Letos praznujejo še posebej slovesno, se obeležujejo 30 let od razglasitve Mrzlice in Kuma za krajinski park. Pridružite se jim na gorskem zraku in v dobri družbi. Veselo bo!
7: Speculum Artium.
8: Trbovlje že 18. leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
9: Ob 20-letnici Zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Zdaj imate še dodaten razlog, da ogrevanje uredite pravočasno.
0: Ecosyn praznuje 18. rojstni dan in vam ob naročilu 6 ali več IR panelov najmanjšega podari. Rojstnodnevna akcija traja do 24. septembra. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
1: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
2: Head-to-Head, Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih.
1: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
3: Dobar dan in dobrodošli. Na okljub temu, da včeraj je bil dež, a ne? Ali včeraj ni bil, se ne vem.
4: Ja, je
3: bil že. Zmeda z vremenom, ampak če pa zdaj pogledam, se mi pa dozdeva, kot da sonce sije v našo srednjo belo-zeleni studio. Poleg Lajčova, ki ga imamo
4: ja,
3: tukaj.
4: Ja, to pa, ja. Danes praznik luči.
3: Praznik luči. Dobar dan in dobrodošli. Dan on the mic in pa Mami Gošteso z vami do 20. ure, petek od petek. Ni še zadnji petek v mesecu, naj povem. Aha. Je pa za marsikoga vesel petek, kajti 18. ponavadi uspemo nekateri plačati določene prve račune, ker smo 15. dobili plačo.
4: Ja.
3: Ampak prve račune. Za ene pa rečemo, tisto bomo pa naslednji mesec. Če pa je poleg vseh teh težav še težava, kako začeti dobro prihajajoči vikend, je podgovor tak, z galamo.
4: Točno, tako.
3: Ne rabite plačati nobene položnice, ja. Pa se slišimo.
4: Tako, namesto položnice, kar potegnite iz žepa vaš telefon, pa evo. Zapišite, kliknite na aktualno Facebook profil, tam zapišite glasbeno željo pod
3: čestitko,
4: zadnjo objavljeno.
3: Pozdrav.
4: Ja, tako.
3: Naj povem, da vsi tisti, ki ste pričakovali, da se jutri srečamo na letališču Lesce, prestavljeno ja. Zaradi slabega vremena in se srečamo naslednjo soboto.
4: 26.
3: Tako,
4: september je to.
3: Oliver je bil tako neki nahoden ta teden, tako da boš, da je naslednji teden, da bo pa popolnoma zdrav, tako da vse se poklop,
4: ja.
3: Vse se zgodi z nekim namenom.
4: Res je, ja.
3: Namenom. Ok, prva pesem za ogrevanje, potem pa še kaj več poveva o pač o tem, ko se pogovarja ljudje v petek
4: ja.
3: In reče, ok,
4: kako
3: za nami je
4: delo.
3: Ja.
4: Kak teden je bil?
3: Tudi tudi ena pesem, kako boš kaj za... Bom, na poroki sem čez vikend. Ja, na poroki sem, ampak zdaj lepa ja. Ena viljamo, kaj
4: ja,
3: pride.
4: Ja, ja, ja, taj pa ena maksi ogrevalna, pa pripravi še tisto, no, kako si kaj.
3: Kako si kaj.
4: Ja, treba se pogovarjati. Ne s telefonom. Nekrat

0: Pa vikenda, ki je iz ovinka. Kaže, ki je vremenska napoved za vikend, a je sploh primerno, da se o njej razglablja. Po moje bolje, da se preskoči in skočimo kar na torek, ki bo zagotovo lep. Ponedeljek še ne vem, ampak torek bo zagotovo lep.
1: Torek bo lep, drugače pa tudi nedelja.
0: Tudi nedelja.
1: Ja, tudi jutri nam ne bo podobno.
0: Torej, v nedeljo lahko ugivam. Zdaj, polagam roke na ekran, polagam roke na ekran in ugivam, kakšen je plan mami gošte za nedeljo. A, jutro? Maša, orgle, sprehod, izlet, evo.
1: Ja, kar je lepo.
0: Ne, to je ta vibracija, ki je prišla do mene. Naj pa zavibrira skupaj z vašo najboljšo glasbo in pa z ritmom. Mami gošte, še enkrat prosim ponovi zelo pomembne podatke, kaj ti statistični podatki, torej Statističnega urada Republike Slovenije pravi, da v Sloveniji v zadnje pol leta aktualova galama beleži največ novih poslušalcev. Kar pomeni, da oni potem,
1: bravo.
0: A veš, so eni malo zgubljeni, kaj ta zdaj nekaj govori, ujamejo me na polovici stavka, navodila jasna, danes imam še jaz 12 točk, no, ampak ta ne bo pa zdaj samo ena točka.
1: Kako še prideva lej do kviza, ja. Ja. Torej, klik na aktualov Facebook profil prek telefona, računalnika, tablice. Tam boste pa videli eno objavo galame in pod fotko napišite vaš komentar. A ne, oziroma čestitko, pozdrav, kakšno željo, pač karkoli, kako si kaj.
0: Kako si. Gledam to najno fotografijo, mimo grede, Lauro, ki je šel mimo, je rekel, da ima zelo lepa kolena. tako da to. Jaz pa gledam pač sam polovico in tuhtam, ali je kakšno gozdarsko društvo postalo ponosni pokrovitelj galame. Ker so zelena, ali mogoče imamo kakje jagre, ki so blizu in... Sam mi, da bi sam zdalno gledi to obladala.
1: Ja, veš, to je stilistka Mihela.
0: Stilistka
1: je poskrbela. Ja, danes bo pa olivna. Ja.
0: Na eni televiziji imajo Metko, mi imamo pa Mihelo. Evo, to so te MM zadeve.
1: Ja.
0: Obe sta sladki kot MM bomboni, pravijo. Evo, kako si kaj? Ja, sem, ne?
1: Si, sem. V redu.
0: Sem.
1: Petkovo, galamastično.
0: To je to.
1: Kako ste vi, klik na aktualno Facebook profil. Zapišite vašo glasbeno željo.

0: Ritual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Gušt Fest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost, več na gustfest.si.
7: Aktualno.

0: la la, Saša, Saška, Lendero in pa Nina, zaenkrat še vedno zadnja uspešnica sama doma. Ima pa mami gošte ekskluzivno novico, ki je povezana s Saško Lendero. Mislim, to lahko povemo.
1: Ja,
0: ne,
1: to zdaj čisto vroča novica.
0: To je vroča.
1: Sem videla tudi na družbenih omrežjih, da jo izdaja, ampak, ja,
0: ampak.
1: Uradno pa v sredo prihaja
0: nova pesem.
1: Nova pesem, čudovit duet, Manca Špik,
0: Manca
1: Saša Špik. Lendero.
0: Naslov pesmi. Sam res, kako je že?
1: Kako je že?
0: Kako je že? V glavnem, ne povem, da je naslov pesmi asociira na to, da se dogajajo na politični sceni določeni tektonski premiki in da Saška Lendero ima himno za svojo predsedniško kampanjo, če bi se slučajno na koncu, če jaz jo podpiram pri temu, odločila, da se to gre.
1: Močno čustvena.
0: Ja, ja. Samo zdaj... Na tvoji strani!
1: Na tvoji strani!
0: Na tvoji strani! Predsednica! Vedno na tvoji strani. To je slogan. A ne? Mislim.
1: Vidiš, je že začela.
0: Ja, je, veš, to je podzavestno. Ne? Ker v bistvu tudi za Galamo bi to lahko bil slogan. Mi da mava 16. oktobra.
1: Ja, čez en mesec.
0: Tako, čez en mesec. Mava DJ Tan. Pa 12 let.
1: Ja.
0: Tako da sva se odločila ne nama zamerc. Ne nama zamerc, da bo praznovala en teden prej z vami ali pa en teden kasneje z vami. 16. oktobra bova pa praznovala z kolegi iz DJ Time-a v Odiseji, ki imajo razprodani DJ Time Back in Time in bova tam, zato ker si želiva, da dobiva vstopen, te sva kupila!
1: Ja, tako kot so kolegi naju podprli, bova tako, tudi midva nazaj
0: tako,
1: podprla.
0: In bova imela transparent, midva praznujeva z vami. In tudi sva že jim povedala, ker smo imeli sestanek, 13. točka, mami gošte mi mora 12 povedati, ker sem nekaj bil odsoten.
1: Ja,
0: ti sva še prišla, no. Ja, ja. Sem bil pa prvih 12 nisem slišal.
1: 12.
0: Ta 13. točka pa je, da prideva, 13. točka pa je, da prideva 6. februarja na DJ Time Back in Time s prijatelji, karnival, da se našemiva. V glavnem, in sva se že odločila, to bom pa, to je pa ekskluzivna novica, tudi v mojem intervjuju, reporterju, ki bo objavljen naslednji ponedeljek.
1: Jaz bo Manca, ti bo Saša.
0: Ne, mi dva bo bova power dancerki.
1: Aha.
0: Tako, mi da bova power dancerki, ker power dancerke so pa kolegi že razkrili, da pridejo 6. februarja v Odisejo na Bekiča.
1: In katera powerka boš?
0: To se bom pa še odločil.
1: Hmm.
0: Ne, katero lasuljo bom najdel. A bom špela, a bo, če bom malo rdeča lasa, bom natka.
1: Natka.
0: Ne, tako da to je to, ti si lahko, ti si ta temna
1: cvetana,
0: tako.
1: Cvetana, ja.
0: Mami ko štezna biti cvetana, ampak ne bova to povedala in ko bojo one nastopile, bova midva, kot dve power dancer, ki prišla zraven in tako naprej. Ok, pustimo stati zadeve, začenja se glasbene žele, čestitke in pozdravi in prvi prihaja.
1: Vidiš, mama scenarij. Luka, Basi, Nataša, Tanja, Čin, Hladno pivo, pa še koktejli. To pa bo.

0: časi in čisto poletna pesem, tako da mislim, da je čisto upravičeno, da pričakujemo tudi kakšno novo, jesensko obarvano.
1: Ja, že v kratkem.
0: Že v kratkem.
1: Duet, vse to smo pa povedali ekskluzivno na aktualu, malo se je že pozabilo, ja. Ker to je bilo res ekskluzivno.
0: Ekskluzivna novica.
1: Z Duškom Lokino.
0: Z Duško Lokino.
1: En spot je celo že posnet.
0: Že posnet.
1: Ja, v Sloveniji.
0: Torej, pričakujemo v naslednjih 14 dneh.
1: Recimo, no, nimamo še nekega točnega datuma.
0: Ampak, predlagam, da se pošle, da se to zgodi pred njegovim koncertom v Mariboru, da bojo te stvari tako, kaj se zagre. V glavnem, Luka, če nas poslušaš v tem trenutku, mislim, da si navodila subtilna je v tem se pa Galama pogumno javlja, da naredi premiero pesmi. Tako, pogumno. Suvereno. Vse vem, kregan bom, okaran bom, tako je, kaj bom mikrofon ugasnil. Ampak, pazi, Luka Basi nam je, všeč nam je.
1: Ja.
0: Ne? Duško Lokin, legenda, ki nam je tudi všeč. Mislim, to rezultat je lahko samo navdušujoč in mislim, da je lahko nam v čas, nama dvema in celotni ekipi, če dobi to priložnost, da se izkoristi, da Galama naredi premiero te pesmi, ki bo zagotovo ena izmed jesenskih uspešnic, poleg Vročega kostanja in Mošta in tako naprej.
1: Super, evo, prihaja torej duet te jeseni, bova ja. Rekla, Luka Basi in Duško Lokin. Zdaj lepa, že razmišljamo, koga bi postavili obok njemu. Ha, mogoče kakšno punco, a?
0: Tisto, ki za veliko noč jajčka na okol nosa.
1: Suzana, mislim, da se ne bi branila dueta, Suzana je njegova najbolj goreča oboževalka, ki je v nizkem startu za enega od koncertov na Hrvaškem pravi. Suzana, uživaj. Marjan iz Avstrije posveča tole pesem, ki prihaja tebi, draga Urška Stuja, zelo, zelo te pogreša. Rok pa računa na tole pesem za zbrano šofersko ekipo, pa tale pesem bo tudi za našega okroglega Zeka Juniorja.
0: Jaz sem razmišljal, jaz delam na radiju, kot je on na svetu.
1: Rudi! Uhu!

0: pa kaže. Dražen Zečić, ki je pred časom tudi napovedoval, da bo jesen zaznamovana z njegovo novo pesmijo. In če takole malo strnemo misli, kdo vse se je pohvalil, da ga jeseni dočakamo z novim glasbenim izdelkom, z novim umetniškim delom, mislim, da bo Mami Gošte imela veliko dela s predstavljanjem novosti na aktualu.
1: Ja, jaz se zelo, zelo veselim. V nizkem startu sem pa tudi veliko nostalgije obljubljamo aktualovci. Tako vse do veselega decembra. Ja, se mi zdi, da je to tak čas, ko se radi malo oziramo nazaj, pa da nas, tako kot ti praviš, počoha kakšna lepa romantična. Starejšega datuma.
0: Jaz se javljam, jaz se 33 let že delam na radiju. Jaz, ki se oglasim, je že nostalgija. No. Jaz, ki se oglasim, je že 33 let. Tako da,
1: tvoj glas ima vrednost.
0: 33. Ja, tako, upam, da na spizu poslušajo. Tako da, da na spizu poslušajo, pa da že računajo. Pa. Zdaj počas dobim tisti spis, da vidim, kje smo. Ja.
1: Še dodatek na glas.
0: Ja, vse, ko 40 let delovne dobe, evo, 33, še 7, ok, pa vojsko, da se šteje, pa študij, oh! Že naslednje leto mami gošteje, ne vem, galama XXL, ne vem. Ok, pozvajte zadeve. Ja,
1: dalek izdele prihaja, nas pa vrne v tiste stare čase, ne? Ja. Če človek ne bi vedel, da je iz teh, pa bi ga poslal kar nazaj. Nekaj desetletja, ne? Zoja, z veseljem tole pesem zavrtiva tebi, pa tebi, draga Sonja. Anja je danes na dopustu, ja, lepo, da si se oglasila, pa pošilja tole pesem za zagon deklinam v mariborskem žitu. Evo popodanska izmena. Zdaj pa kar naprej še rokave zavihat, pa gremo do konca. Bruno Rački in Dam je još jednom. Wow.

0: Upal bi si staviti, da je marsikateri galamovki in aktualovki v tem trenutku srce saj malenkost hitreje bilo, kaj ti tale glas zna pobožati dušo in telo.
1: Ja, pravkar je prišla še ena želja.
0: Še?
1: Ja, z njegovim imenom.
0: Z njegovim imenom, ja. Ja.
1: Mislim, ni on poslal, ne?
0: Ne, razumem, ne. Ja. Računam, da galama traja 2 ure in da če ta druga želja zbere še kakšno drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, da seveda galama ga zavrti v naslednji uri, morda celo v rubriki 3 v vrsto.
1: Oh, ja.
0: Ni se nam pa še zgodilo, da bi imeli izvajalca tako popularnega, da bi vsaka pesem, da bi imel 3 pesmi in da bi vsaka pesem dobila toliko glasov, da bi bile celo 3 v vrsto samo od enega izvajalca.
1: Ja,
0: je bil pa blizu Škender, a to je pa treba priznati.
1: To pa vedno bil blizu.
0: Blizu je pa bil Škender, ja.
1: Ja, Jure, zelo lepo, da rad deliš, pravi, tole pesem, ki pa zdaj prihaja, podarjam vsem, ki se zabavate. Opa, Tanja Žagar, Nora noč!

0: Aktual kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.

0: ena noč.
1: Dve, tako ali tako ne moremo, ne. Tri pa, kakšna rehabilitacija je to. To je v osnovi bil subtilen odgovor, zakaj je Back in Time ravno v petek 16. Še enkrat naj se povem, da midva takrat praznujeva z Galamo 12 let,
2: ja,
1: ampak sva zaradi objektivnih razlogov praznovanje prestavila na naslednji petek. 16. pa 7 gor, a ne?
2: Je 23.
1: Ja. Tako, na 23. Mava seveda tudi razlog k temu, zati, če prideva, če se bova rehabilitirala po Back in Time v Odiseji, greva v nedeljo na maraton. Ja, Ljubljanski maraton je in potem pritečeva v studio v petek in rečeva, tako da to je to. Ok, gremo naprej. To so pesmi, gledaj, ena noč, to je vse subtilno, samo tokrat, ma recimo Davor Borno, ne, samo tokrat bova tekla, naslednje leto pa ne bova.
2: Ja, bo pa kmalo pritekla oziroma bolj priplula nazaj Mateja, naš angelček. Ja,
1: piškoti.
2: Kapitanka je, trenutna kapitanka, nima časa za peko. Nima.
1: Ja. Ne smemo. Mora biti vitka, so nama DJ Tamevci rekli, pokazali vrata, na katera bova smuknila noc. Tako moram reči, mami gošte z lahkoto, jaz imam pa že težave.
2: Oh, ja. Tako da Mateja pravi, kmalu se vračamo domov za popotnico, pa moramo dati koga? Ah, koga?
0: Davor Borno.
2: Galama, uživam.

0: Davor Borno.
1: Tale pesem, moram povedati, je imela premiero v Galami.
2: Pred premiero.
1: Ja. Tolikokrat pred, da bo kdo mislil, da se mi zatika, kako se plošča začela preskakvati. Ampak in jaz sem še zdaj vesel in ponosen in moram povedati, da imam že pripravljeno, če bomo slučajno imeli, ti si imela lani, prejšnji teden Valeta obletnico.
2: Ja.
1: Ne, tako, no, vidiš. In jaz se pripravljam, če bom tudi jaz imel obletnico Valeta ali pa mature, imam tako, že tista, veš, kaj se mi vse zgodilo, da se lahko pohvalim. Pred premiera, Davor Borno. Pa imam slike svojih mladih sodelavka, ne, veš. Pa zdaj ponovem imam tudi slika kolen, mami, ko šte, to vse sem jaz, a ne. Nisem zraven, to imam jaz vse. A veš, da se malo pohvalaš. Pa, evo, bil sem v Stožicah, poglej, a veš, ko se gledajo fotoalbumi in tako naprej. In pa bo seveda še družino pokazal. A veš, tako te stvari, tako da. In to sem vse ugotovil, ker sem imel ta intervju za reporter, v ponedeljek bo objavljen, te v 6 strani, 7, ne, da mislim glavnem, tako da, če, mogoče ga kdo vzame za domače branje, lahko, tako precej dolge. No,
2: ja, ampak, smo ti mi mislili za okroglo, ne, naslednje okroglo, en album narediti, zdaj pa vidim, da ga že sam
1: ne, delaš. To že sam sestavljam, te zadeve, pa 7 let, jaz, penzija, pokoj, čakam, spis, da mi pošle, da rečejo, ali pa da dobim tista, veš, beneficirana delovna doba, taj že invalidsko, gremo. Ok, pustimo te zadeve.
2: Če boš pa ti kdaj šel.
1: Ja, Galama, ja. Galama, uživo, 2 minuti po 19. ura, kaj malo kličemo našo reporterko Anita, sicer pa še vedno vaše glasbene želje, čestitke in pozdravi, da jih pošlete, drugače pa seveda prednost v tem trenutku za rubriko Tri v vrsto imajo zreli občani, kamor se uvrša tudi jaz, tako naprej. Tako da se malo pokecamo. Ok, zdaj pa ena resna pesem. Res je resna.
2: Mislim, da je prav tale čas v te prihajajoče jesenske dneve, ki so tudi malo hladnejši, pa malo luštno pokaplja. In temu se reče, kiše jesenje, prljevo kazališče zate Jana, Galama.

0: partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Rezervirajte termin pri strokovnjakih za aerogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.
1: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
2: Head-to-Head, Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
1: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
3: Galama, 18. september, 7 minut po 19. uri in priložnost, da pokramljamo z našo reporterko Anito, ki je ponovno pri Ekosenu. 18. rojstni dan Ekosena, veliko razlogov za praznovanje in to zdaj že kar nekaj časa praznujejo, ampak ponovadi pri teh praznovanjih se zgodi, da imajo nekaj od tega tudi njihovi uporabniki, njihovi kupci. Dober večer!
4: Dober večer in topo pozdrav vedno, ne, iz Ekosena.
3: Reporterka Anita, situacija zdaj taka, naj za trenutek zastane dih in korak vsem, ki praznujejo 18 let Ekosena in ponovadi je tako, da za 18. rojstni dan dobiš darilo, ker si zrel, si odrastel in tako naprej. Pri Ekosenu pa za rojstni dan delijo darila uporabnikom, bodočim uporabnikom in zdaj me zanima, kakšna so ta darila?
4: Ja, točno tako. Ekosen praznuje polnoletnih 18 let in to kar z rojstnodnevno akcijo, se pravi gre za akcijo. Če naročite vsaj 6 tier panelov, potem dobite enega za ston.
3: Kar enega, ja. Tega vam damo pa takole,
4: ja.
3: za povrh, da bo zbalansiran. Bravo, torej 6 in 1 za ston, torej 7 jih dobiš potem. 7 je magična številka, aktualovci in galamovci, 7 je magična številka in ta sedmica vam lahko prinese srečo, mogoče tudi pri lotu, ki imajo tudi tam sedmico in tako naprej. Za 7 gorami, 7 vodami mi je bilo toplo, z Ekosenom. Dokdaj pa praznujejo, dokdaj se lahko podvizamo, da ujamemo to akcijo 7?
4: Do naslednjega četrtka.
3: Do naslednjega četrtka.
4: Več pa na ekosen.si, tam si pa lahko tudi vse izračunate, koliko recimo panelov bi bilo potrebno za vaš dom, tako da malo si preračunate.
3: Tako, hitro pogledamo. Torej, naslednji četrtek, to je 24. septembra, zakaj vemo, ker 26. septembra praznuje naš direktor, en dan prej, naslednji petek praznuje pa, le kdo takrat praznuje? Bom povedal malo kasneje. V soboto 26. pa ne samo, da naš direktor praznuje in en dan prej še nekdo, bom povedal malo kasneje. Naslednji teden v soboto imamo tudi Abel Drag Race in vse, kar se dogaja z avtomobilizmom v Lescah, na letališču Lesce, predstavljeno iz te sobote. Tako da reporterka ni ta vabljena, ker to soboto vem, da ni bilo časa, naslednjo soboto pa zagotovo bo čas. Pripeli že enkrat svojega fanta na pogled.
4: Ja,
3: da ga preceni ekipa, če je ta prav. Hvala, reporterka Anita, lep večer še naprej.
4: Lep večer tudi vam, tako mi da, praznujemo.
3: Tako, ekosen.si pa preverite, pogledajte, kako je sedmico in kakšna je ponudba, v glavnem fantastično in kako si znižate stroške ogrevanja. Mi pa nadaljujemo z glasbo, ki zaznamuje 90. leta, skupino, ki bo gost v petek 16. oktobra na razprodanem DJ Time Back in Time v Odisej in sicer tja greva tudi midva in to so Iti ter kult najzlatih 90-ih. Sploh je ni treba predstavljati.

0: make you ask for more. And I can improve you just to get you into the story of passion. Make you a step, never let you go. Without a fall, bringing you illusion as I transform.
1: Come on, come on, velika uspešnica iz zlatih 90-ih let, in ko se ukvarjamo z nostalgijo 90-ih let in glasbo Made in Croatia, seveda ne moremo mimo IT-jev. In IT, kot sem malo prej omenil, so special guest na razprodanem Bekiču. Zdaj se moram pa malo nazaj vrniti. Prvo moram odgovoriti Alešu, ki sprašuje, kje bo kaj Galama oktobra meseca. Naj povem, da bo Galama v soboto 17. oktobra na Oktoberfest, Dobrfest, torej dvorana Dobre polje. Zdravim pa naši narodno-zabavni prijatelji Ensemble Stil in naši Vse igramo z Vita Feltna. To ima pa tudi mami Gošte zelo rada z Vita Feltno. Ne uno pesem Piči klijo levo desno, to ima rad Oliver. Mami Gošte je bolj za tisto Gini in Tonik in tako naprej. Ampak zakaj ta pesem?
2: Za pesem,
1: tako,
2: ja.
1: Zdaj
2: pesem.
1: Se pa sprašujemo, jaz sem prej omenil, kdo praznuje v petek naslednji teden. Odgovor je pravilen verjetno za vse tiste, ki praznuje, ampak v tem osrednjo belem zelenem studiju, kjer sem midva prisotna, jaz takoj povem, da jaz ne praznujem. Tako da, kdo praznuje naslednji petek z rosnih 29 let in še vedno bo rabila
2: podporo, še vedno sem mlajša od...
1: Ja, od voditla na drugi strani. In še vedno mlajša. In še vedno mlajša od teh, ki bodo lahko šli na zabavo. Vodi se jo 30 plus. Ampak, ok, so fantje rekli, da tukaj bojo naredili to izjemo, ker so videli, kakšno osebnost si začela ponarejati. In ni. Slaba, ne, to ne bi šlo čez. Ne, z dijaško pa tako ne bi šlo čez. Tako da naslednji teden praznuje naša mami Gošte.
2: Oh. Ja. Ja, ravno na že 12 let najbolj delovni dan v tednu.
1: Ti šment. No, kakorkoli že, obeta se nam famozna zabava dveh oseb in na drugi strani 300 tisoč poslušalcev. Ok, zdaj pa eno vprašanje, resno, zelo resno, vse so v bistvu sama resna vprašanja, koliko dni nas loči do 1. decembra, ko se začne veseli december povsod?
2: 74 dni.
1: 74 dni.
2: Točno.
1: Po ljudski pratiki pravijo, da se vesele decembrske pesmi lahko začnejo vrteti že od 74. dneva dalje.
2: A prav?
1: Ja, prav. Pratika pravi tako. Dor vesele decembrske pesmi vrti od 74. dne dalje, tega sreča in zdravje najde. No, dejva zdaj eno, hiter da bova zdrava, dejva.
2: Ja, Zoja, hvala za idejo, ki jo očitno lahko resničiva, ker tako. Zoja pravi, dejmo lučke, da se začnemo pripravljati na zimo.
1: Evo, pratika ljudska je rekla in gremo.

0: Ljubica.
1: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. Kum 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Začenja se obnova cest v zagorskih krajevnih skupnostih. Na občini Trbovlje je potekal mladinski parlament. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Občina Zagorje ob Savi bo pričela z obnovo občinskih cest v krajevnih skupnostih. Hitrost obnove vseh odsekov je odvisna od vremenskih razmer, skrajni rok za dokončanje vseh del pa je 30. april prihodnje leto. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
3: Vemo, da brez razvoja krajevnih skupnosti izven urbanega dela ni razvoja občine Zagorje ob Savi, tako da s predsedniki krajevnih skupnosti smo uskladili, katere ceste naj bi asfaltirali v obdobju september-april 2027, glede na vremenske pogoje, tako da bo šlo res za velik poseg, financijski gre za okrog 700 do 800 tisoč evrov. Kot sem rekel, vse je posklenjeno s predsednikom krajevne skupnosti, naša občina površini trikrat večja od Trbovlja ali Hrastnika. Vemo, kaj to pomeni pri 380 km lokalnih in krajevnih cest, da nikoli ni preveč, ampak tukaj gre zahvala predsednikom krajevnih skupnosti kot tistim, ki s prostovoljnim delom svojim sredstvi pripravljajo osnove za asfaltiranje in tudi na tem področju delamo velike korake naprej, seveda premajhne, glede na velikost občine, ampak vsak meter asfalta ogromno pomeni za razvoj tudi podeželja.
2: V sklopu projekta bo potekala obnova odsekov na cestah Čovniše vrh, Ravenska vas Javor, Vizgarje Ravenska vas, Loke Dovšina, Šemnik Groboljšica in Šemnik Rančigaj, Zagorje v Zideh, Medija Hmelno, Podlipovica Suhi potok ter Lovski dom Čemšenik in Čemšenik nad Igriščem. Občina Trbovlje že dolga leta v času praznovanja občinskega praznika organizira prvojunijski otroški parlament. Zdaj so naredili korak naprej in v parlament povabili tudi mlade, stare od 15 do 29 let, in sicer predstavnike obeh srednjih šol s sedežem v Trbovljah, torej srednje tehniške in poklicne šole ter gimnazije in ekonomske srednje šole, in predstavnike društev, ki delujejo v občini. Razpravljali so na temo prihodnost Trbovelj po meri mladih. Razprava je potekala v različnih področjih življenja v občini, kar je pripomoglo k končnemu oblikovanju konkretnih predlogov, ki bodo v prihodnjih dneh predstavljeni odločevalcem. Slednji bodo občini Trbovlje lahko služili kot usmeritve pri morebitni prihodnji realizaciji mladinskih projektov. Predlogi mladih so bili konkretni. Želijo si več prostorov za druženje in zabavo, bolj urejen in povezan javni prevoz ter dostopnejša stanovanja za mlade. Predvsem pa je pomembno to, da mladi že občutijo pozitivne premike ter da so Trbovlje zanje varno mesto. Sindikalne centrale so 1. septembra začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra, oddati pa jih je mogoče osebno na upravni enoti ali pa elektronsko prek e-uprave. Včeraj do polnoči so zbrali 33.268 podpisov. Po podatkih e-uprave je bilo do danes v Trbovljah zbranih 324 podpisov, kar predstavlja 2,6% volilnih upravičencev, v Zagorju ob Savi 302 podpisa oziroma 2,31%, v Litiji 258 oziroma 2,12% in v Hrastniku 149 podpisov oziroma 2,11% volilnih upravičencev.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo do pretežno oblačno z najvišjimi temperaturami okoli 21 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Jutranje temperature bodo 13, dnevne do 24 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
0: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
0: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja.

0: Ma, če smo malo prej sukali IT, ki so zaznamovali 90-ta leta, evo Karma, ki so zaznamovali konec 90-ih let in tam prelom tisočletja. Bili so pa tudi prijatelji z kolonijo in vemo potem tisto pesem za tvoje snene oči. Ne, tam je Neno DJ odrepal tisti prvi del, kar pomeni, smo imeli takšen trio IT, Karma, kolonija, ki zaznamuje to nostalgijo, in dva izmed njih na razprodanem Bekiču, ki bo v petek 16. oktobra. Sem že povedal, early bird je razprodan za tistega naslednjega dodatni datum in mislim, da je na voljo še 20-30 vstopnic za prvi kontingent vstopnic, potem pa se to drži, dogajajo se, planeti se postavljajo po svoje in tako naprej. Ok, zadnja ura, zadnjih 30 minut, moramo pohiteti, tri v vrsto, kaj kmalo.
1: Mislim, že zadnje pol ure.
0: Ampak še prej pa tole. Ja, mami gošte.
1: Ja, mami gošte. Ja, mami gošte z mislimi na vaškem dnevu, veš, danes se pa v naši vasi toliko dogaja.
0: Ja.
1: Moram deliti z aktualnosti.
0: Vaške.
1: Dobili smo novega soseda, no. Gabra. Ja,

0: dobili smo, bomo, no, tole noč. Proti jutru.
1: Sosedo.
0: Polnoletnico. Ja. Uradno jutri z mlajem pa že danes svojih polnoletnih 18 let praznuje Jona, ta najstarejša Udovička. Draga Jona, izjemno smo ponosni, da si zrasla v tako srčno, odločno in čudovito punco. In ker obiskuješ zobotehnično šolo, sploh ne dvomimo, da boš tudi v življenju znala izbrusiti najboljše priložnosti in vsakemu narisati tisti popoln nasmeh. Ne? Drži pa tudi to, da trenutno najbolj stiskamo pesti za tvoj vozniški izpit, a veš, je v avtošoli, še posebej pa za Anžeta, ki bo na sovoznikovem sedežu kmalu testiral svoje živce. A ne, Anže? Jonči, skratka, ostani tako posebna, ostani naša, naj bo tvoje življenje polno smeha, ljubezni, varnih kilometrov, uživaj, ker to je samo tvoj dan.

0: Čisto kot glamo v živo, kje so roke, gremo levo, gremo desno, Kingston, idrijski matadori in pa pesem, ki je bolj ali manj na vsaki galami v živo precej prisotna in potem pojemo. In malo prej sem povedal, kot odgovor, Oktoberfest, Dobrfest, sobota, 17. oktober, bo tudi galama poleg Zvite Feltne, Klio, piči levo, piči desna in pa samo stil. To mi je Kjara razlagala, to kaj niste se mogo spomniti, ki je pa še ena pesem, ki gre levo, desno, levo, desno.
1: Aha, ta, ki bo v pumpi, ne?
0: Še ena pesem, potem pa tri vrsto.
1: Ja, torej Kingston izdate, draga Jonči, lepo še praznujte. Erik, ti si pa že v čakalnici in ja, prišel si tudi na vrsto učiteljice na usnama.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Ekosem praznuje 18 let. Vi pa lahko prihranite pri novem ogrevanju.
0: Izberite IR sistem z naravno, enakomerno toploto, pametno regulacijo in brez stroškov vzdrževanja. Do 24. septembra pa lahko enega od IR panelov dobite brezplačno. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
1: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
2: Head-to-Head, Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
1: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
3: Torej, na mesto zaradi slabega vremena prestavljeno, tako da na mesto to soboto, torej na mesto jutri, naslednjo soboto, 26. septembra, letališče Lesce med 10 in 19. uro na enem mestu zbrani vsi ljubitelji hitrosti, predelanih avtomobilov, športnih jeklenih koničkov in avtomobilizma nasploh. Potem je pa še drag race, seveda, wow, ko gre hiter, več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in drugih evropskih držav. Mi smo zbrani pa za rubriko
4: Tri vrsto. Zasedba Skater prihaja, oziroma kar duo Skater, reševalec se sliši iz Galame, Tanje Štajerske, z veseljem tale pesem zate, pa tudi za kolektiv, to si naročila, Laboratorija Henkel, wow. Boštjan iz Mengša, nas zvesti Galamovec, z veseljem tale pesem tudi v tvojih ušesih, pa Zdravko Škender prihaja inako na živo Trastavi, Marica, Marija, Božo, Ceca, Ana, Ana Marija, Loris, Željka, Terezija, Sandrica, Monja, Romanda, Diana, Marjan in vsi, ki ste si zaželeli zdravka, kmalu pride v vašo družbo. Tule pa še ena taka petkova, žurerska, galamastična, Bojana, z veseljem zate. Mi imamo se fajn. 3, 2, 1.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: on the mic, in Anita. Dejan on the mic, in Anita. Aktualova galama.
1: Časovnica je neusmiljena, mami, gošte. Časovnica je tako neusmiljena.
2: Pet do pumpe.
1: Pet do pumpe in čas je, da se galama poslovi, da prostor njeni in njeni energiji, in njeni energiji je ima toliko, da spoh ne vem, zakaj se ukvarjamo s tem, a bi gradili jedrsko elektrarno dve, ali ne, bi kaj to Nina, dan, naredi, pa vse luči gorijo. V glavnem, nač fino, da smo bili skupaj, uživajte v večeru, noči, ki sledi, uživajte v vikendu in še enkrat, naslednji teden, naslednjo soboto, 26. septembra se dobimo na letališču Lese med 10 in 19 uro bo head to head oziroma Abel head to head Drag Race vstopnice, evo zdaj si pa en teden podaljša, tako da tisti, ki manča abela.si in bo hrana, bo pijača, bo veliko obiskovalcev, bo veliko dogajanja, predvsem bo pa veliko avtomobilov, tudi kakšen motor se najde, recimo en tak oranžen bojda in tako naprej, tako da nač se vidimo, se slišimo naslednji teden na istem mestu. In
2: zdaj pa pošiljeva še malo kalorij, da boste zdržali tole noč z aktualoma.
1: Tako.
2: Ne? In petkovo pumpo.
1: V glavnem, power dancerke 4 so, to bomo lahko preverili. Velja, da do 6. februarja so 4, ker 6. februarja nastopa na DJ Time Back in Time-u. Ampak tisti, ki boste tam, tisti, ki imate morda že vstopnico, boste videli še dve powerki, ki se boste od odzadaj približali.
2: Jaz sem Cvetana.
1: Jaz se pa še nisem odločil, katera sem.
2: Ti si pa Natka.

0: Hanje je klepetata z Denom in Anito, aktualovo galamo. Sem dobila zdaj njuno zeleno luč z aktualovega studija, tako da pa poženimo.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, hej in ja, zdaj pa res. Dober večer, dragi naši pumpari in pumparke. Dobrodošli v septembrski epizodi vseslovenske radijske veselice, petkove pumpe. Ja, Nina bom nocoj z vami, sicer pa dvojna doza petkove pumpe. Pumpamo namreč tudi na terenu. Naša lokacija oziroma lokacija DJ Boštjana s petkovo pumpo, pa upam, da tudi vaša, pa Elipsa kafe Radizel. Od tam računam, da se mi nocoj DJ Boštjan tudi oglasi, računam pa seveda, da vas v vikend, mimo grede, sončen vikend peljamo, vozimo z noro nočjo. Ja, jaz upam, da je za vse nas en zelo fajn teden, da smo naredili kakšno zmago tedna, če pa smo nabrali same težave in skrbi, pol pa se vemo. Ko nastopi petek in ura 20:00, se nam fučka za vse skrbi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox. Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Ja, je to pritegnila vaša ušesa. Dajte si predstavljati, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. Ja. Ni to šala, to je Golica srečelov, mi torej nocoj skrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj tekom večera še sledi.
1: Gremo, začenjamo!
2: 3, 2, 1!
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ja, to pa je torej zares. Štart nocojšnje petkove pumpe. Zdaj čakamo tudi na vaše glasbene želje preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko naše telefonske tajnice.
3: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Imam ene glasbene želje že od današnjega jutra in do podneva, tako da družba na Gorenjskem vsak čas, še prej pa naša himna.

0: Na kam ste šli? Tale petko večer, kje poslušate vse slovensko radijsko veselico, komaj čakam, da slišim od vas, kje nocoj pumpate z nami? Ne pozabite, nocoj petkova pumpa tudi v kraju Radizel, Elipsa Cafe.
1: Posluša se, petkova pumpa.

0: pa, da slišimo, kje boste noč preživljali s petkovo pompo, ali mogoče še na popoldanski izmeni, tako kot Ivan, ki pravi, zdaj pa šihta skor konc, ker bo do 22. minilo 1, 2, 3. Hvala, Ivan, prihaja tvoja glasbena želja, ni petkove pompe brez skupine Skata.
1: Danes z vami pumpa Nina, Tesnik, Pavli.

0: Vam bomo dali eno svojo glasbeno željo, če se nam boste le oglasili. Facebook profil pod našo zadnjo objavo, v komentar se nam oglasite, ta najbolj koražni, teh sem sploh vesela, pa kar pokličite na 031-666-444. Prihaja prva polka nocojšnje petkove pumpe.
1: V Druščinah iz Okiča želimo Goranu vse najboljše za njegov 50. rojstni dan.
0: Opa.
1: Želimo slišati Tinko.
0: Hvala. Abraham je to, Goran. Vse najboljše čestitke!

Ok, zdaj pa gledam Facebook profil Petkove pumpe in sporočilo številnimi srčki v imenu 6-letne punčke se nam oglaša Anja, pravi, da je tale Irina iz Selnice navdušena nad petkovo pumpo, da nas posluša vsak petek in če nocoj dobi glasbeno željo, bo njeno veselje res neizmerno. Ok, pozdravček Irina v Sevnico in evo, izvoli, tvoja glasbena želja.

0: posebna glasbena želja za Irino iz Selnice, ni zakaj, Anja, ni zakaj. Na veliko se nam že oglašate, tudi na Facebook profila Petkove pumpe, ravno kar gledam, Viki, hvala, moja soimenjakinja Nina, hvala, Samo, hvala, Katja se nam oglašam.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ja, zdaj zato ne bomo mi rekli, da je pravzaprav tu že jesen, ker recimo veseljaki pomahamo poletju potem, ko pridemo domov z veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. To se bo zgodilo prihodnji teden, no potem pa lahko nastopi jesen. Sicer pa v jeseni bomo tudi veliko pumpali na terenu. Že nocoj je DJ Boštjan v Radizelu, seveda v imenu Petkove pumpe, Elipsa kafe je naša lokacija, tako da pejte tja in se nam javite recimo od tam, odkoda računamo, da se nam oglasi tudi DJ Boštjan. Fajn, da se nam oglašate, tudi vi res ste v simpatični na našem Facebook profilu, sicer pa dobrodošli tudi na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.
0: Ja, ne gre brez Fektarja v Petkovi pumpi. U Brigita pravi, da je tudi z ekipo v popoldanski izmeni v Krškem, da bosta zdaj te dve slabi dve urci, a ne zagotovo, še hitreje minili. Hvala, Brigita. Sicer pa Fektar je zdaj v Vahtarjevi hčerkici, tudi za družbo v Totem Mariboru.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
3: Gledam sonce umika se.

Ok, sam da boste, tromba. Hvala, Darinka piše na Facebook. Evo, pa se je začelo lušno. Jaka, tole je zate. Hvala za pozdrave iz Ljubljane. Vse smo tudi mi tukaj v Ljubljani.

0: Okay, zelo redka izbira glasbena želja, ampak priznam, mi je všeč že dolgo, vsaj pri meni ne poslušana skladba Kobile in Brandy.
1: Lepo zdrav. Dobro ti za vse pumparje, še posebej za tiste, ki bodo v radi zeli Boštana Konečnika, to je naša vinska pet. Maxi iz Dobranca. Završtiš čim prej, še preden pridem tja.
0: Ok, Max, uživaj radi zelo, nocoj je tam v Elipsa kafe.

0: Ok, Boštjan Konečnikov, petkovi pumpi, to ta naša vinska klet. Ok, petkov večer je, zdaj se nam pa res nikamor več ne mudi. Kar se tiče Konečnika, vas na to značim, a z njegove strani še presenetimo.
1: Lep pozdrav, zbrana družba iz Mislinje, ki dopustuje v Beli krajini, pošilja vsem koroškim gasilcem eno pesem od Vrabcev. Hvala lepa.
0: In polka.

0: Kdo je spil moj špricar, a tole smo poslali v Belo krajino. Družba brez valčkov, brez valčkov, ok. Priznam, da sem se zdaj vrgla kar k vašim telefonskim klicem, ker ste nas res zasuli z njimi. Res bi rada pod streho spravila čim več vaših glasbenih želja, ker mi vsakič rečete, da se je fantastično slišati, tako da to me res zelo veseli. Ne pozabiti naše telefonske cifre, ko zberete korajžno 031-666-444, tista fora je po pisku, pusti sporočilo. Bodite kratki, bodite energični oziroma take volje, ko pač ste zdaj tale petko večer na drugi strani. Živjo.
1: Živjo, špela tukaj za 4 pumparje, ki so na poti v Italiji, v Lignano, bi si želel slišati en komad od Modrijanov in Stilovcev. Hvala.
0: Za te 4 pumparje.
2: Petkova pumpa z Nino Tesnik Pavlič.

0: Kam ste pa šli tale petkov večer? Stilovci in Modrijani v petkovi pumpi, ja, zagotovo se že intenzivno pripravljajo na noč Modrijanov. Tudi petkova pumpa bo šla pofercat, kaj se bo dogajalo prihodnje dni v Stožicah. Nocojšnja oddaja ima in ga zelo fajn pokrovitelja.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: No, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje recimo sami raztegnili, meh, pol imam eno zelo dobro novico za vas. Ob nakupu hrenovk Golica Perutnine Ptuj namreč sodelujete v žrebanju za harmoniko box. In morda jo bomo prav vam podelili na koncertu Veseljakovih 30, za katere so vam vstopnice tudi še na voljo.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Dobar večer, mašinca, pa kam gre ta cajt nocoj?
3: Zapaj, papaj!

sedem dni bo tale Nina pakirala kovček za veseljakov izlet na morje skupaj z relaksom, ker mi prej zagotov ne bo ratal. Ja, prihodno soboto namreč 10 avtobusov, veseljakovih busov z relaksom krene proti Biogradu na moru. Nocoj se mi že na veliko oglašate v petkovo pumpo, sicer pa prihodne dni izdamo glasbene goste.

osebe Andraža in ostale, ki prihodnjo soboto z nami potujejo na morje. Ja, 10 polnih razprodanih veseljakovih avtobusov skupaj z relaksom krene torej proti Biogradu na moru. Prihodnji teden vam v jutranji budnici z Nejcem Drobničem razkrijeva kar 6 letošnjih glasbenih gostov na veseljakovem morju. Za Marjana iz Avstrije, tale.

Ok, Marjan iz Avstrije si je tole zaželel, poslal je pa Urški, se je bila Urška, ne? Joj, da nam, ja, Urški na Ptuj. Da nam kakšno drugo omenila, ne, pa bo pol ogen v bajti. Mlada Fanika je tole, joj, res ste simpatični z vašimi sporočili. Marsikatera skladba je prekratka za to, da preberem vse tisto, kar pošlete v petkovo pumpo. Bravo.

0: Čakaj, povejte, kega biksate, tale petkov večer, nič 3-1-6-6-6-4-4-4, to je cifra naše oddaje oziroma telefonskega odzivnika, na katerem pustite sporočilo, vašo glasbeno željo, pa še kaj povejte zraven, no fajn vas je slišati.
1: Dober večer, tu trije prijatelji iz Rakitja, Robert, Franc, Vito na Ribičiji. Ribica trenutno miruje,
0: ja.
1: Naša glasbena želja pa je ribica. Lep večer želim vsem v aktualu.
0: Ja, tudi jaz vam.

Ok, tile ribiče, če ne drugega, so ujeli vsaj glasbeno željo v petkovi pumpi. A zdaj imam jaz v mislih pumparje iz Izlak, ki pa ta trenutek niso doma na svojih hribih, pač pa nas poslušajo na Slovaške. Metod se nam oglaša, pravi, da čakajo jutrišnjo Marcelovo dirko in da poslušajo petkovo pumpo. Tako da, Marcel, tale je zate za vzpodbudo in za

Ja, Slovaške se nam oglaša Autocross Team Knez iz Lak. Tole je bila za vzpodbudo Marcelo na jutrišnji dirki, tako da držimo pesti. Čeprav, Marcel, ne vem, pred časom sem videla tvoj video, v katerem si res navdušil nad tole skladbo, mogoče ti bo ta večjo vzpodbudo. Kam je šla Marjana?

0: Baško, lahko v radi zdaj, ta minuto je terenska petkova pumpa z DJ Boštjanom, našli nas boste v Elipsa kafeju. Kam ste šli pa vi tale petko večer? Dejte se nam oglasiti, čeprav telefonskih klicev je pa že milijon tavžev.
1: Pozdravljeni, tule pa družba iz Hotuje pri Ponikvi, danes kožuhamo koruzo. Pa smo se zaželjeli glasbeno željo od Agropopa, skupaj se veselimo
0: ja.
1: Za družbo, ki je vesela, radostna in rada dela.
0: Bravo.
1: Nas kmete. Sam buhaj, sam buhaj.
0: Ja, to pa moram dati.
1: Samo pali.
0: Trombo! Za kmete, za pumparje s koruzo!

0: In kaj nam pa morejo, če smo veseli in tako naprej, ho, kdo bi si mislil, ena ura nocojšnje petkove pumpe je že za nami. Ampak do polnoči, brez popuščanja, nocojšnji pokrovitelj oddaje je...
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: No to, no to. Petek ima svojo glasbo, pumpa tudi svojo energijo, no prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. No, mimo grede z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo in sicer za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Mi že vadimo, upam, da tudi vi. 1, 2, 3...
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Dobar večer, pumparji in pumparke, Nina sem nocoj z vami. Fantastična energija prihaja tudi z druge strani radijskih valov. To hočemo, to rabimo.

0: Ok, domči je rekel polkom. Kar se tiče polke, prihaja tale. Vas pa je v glasbeno željo, potem Branko tu, Patricija se nam oglaša, pravi, ne bo tole za Majo, Metoda, Aljaža, Nani in pa Marjano, piše nam tudi Erik, piše nam tudi Dolenska družba z ene izmed tamkajšnjih zidanc, skladbo oziroma glasbeno željo, Branko! Ja, ker pa vemo, da imajo darovci danes v svojih vrstah slavljenca, vse najboljše, Rok Zorko!
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Čestitke, ne Branko, to pač pa Roko, čestitke za današnji rojstni dan. Sicer pa Darovci imajo enega harmonkarja, ki je v zadnjem času zelo v spredju svojo dvajsetko, kar se tiče igranja na ta inštrument. No, danes me je tale Darovc Matic poklical, tako da vsi tisti, ki še mislite iti na njegov koncert, pejte čim prej po vstopnico, ker bo tudi tale druga dvorana kmalo razprodana. Bravo, Matic! Poletje je prekratko, sem se še trajal. Lep vikend bo!

0: Poletje je kratko, ja, kako sem pa vesela, da se mi je oglasil, da se je spomnil na nas, DJ Boštjan. Dober večer.
1: Živjo, vedno se je spomnim, jaz ne pozabam nikoli late.
0: Ja, kako pa lepo, DJ Boštjan, smo te spremljali mimo grede, a ne prejšnji teden, vi petek na veseljako, pumpu si že v petek do povda, naj bilo fajn.
1: Super, fajn, to treba ponoviti.
0: No.
1: Veš kva, že do povda te naredim, ali pa ne, ali pa že četrtek bi to mogla narediti, veš, da se že pripravijo na petek.
0: Zelo fajn, ej, danes se mi dva nisva slišala, ne, čeprav se običajno res večkrat, pa vsakič, a ne, ko greš ti na teren, ja, kje si pa bil danes popovdan?
1: Ja, kje, ja, ne, pripravljen sem se na Štajersko, veš, tudi, kar je tak obiskovalci, to so žoreri, to so neumorni žoreri in se moraš kar malo pripraviti. Tako in tako, ne?
0: Ja, bravo. Zdaj tale Elipsa kafe ima menda zelo fajn šefico. Neki jo zelo hvalijo, že pošiljajo sporočila sem v studio pa, petkove pumpe.
1: To pa je Branka. Branka je šefica, nimaš kaj, ona je in šefica, kot avžen troža, in kenar, in retnardi, in vse skrbile, da nismo še eni lačni, kot avžen troža je.
0: Dej povej, kje pa je ta Radizel?
1: Radizel, hočete
0: zdaj povedati. Za tiste, ki navejo, ne?
1: Evo, aha, če šivaš pa avto, zdaj si za Maribor, malo pred Mariborom, greš dol, desno, fram, hoče čest in poj za testo je Elipsa kafe Radizel. Smo pa že tretjič tukaj.
0: No, evo, fajn je to malo obnovita, ne, za tiste, ki imajo bolj švok zemljepisno znanje. Tako da, DJ Boštjan, zdaj vem, da te čaka družba, spite kakšno rundo na račun studijske petkove pumpe, midva pa, jo, zelo fajn te bilo slišati.
1: Enako.
0: Zdaj pa, 3, 2, 1.
1: 2, 1.
0: Šopaj.
1: Popaj.
0: Mua, pozdrav na teren.

Sem prepričana, da bo tale nocoj odmevala tudi na terenu, glede na to, da ima, jo ima DJ Boštjan kar rad, ali pa, če ne rečem, zelo rad. Šranga za Minko!

0: ansambla Vikend, šranga za Minko, tromba za vse jutrične šrange po Sloveniji. Koliko vas je za naslednjo glasbeno željo v petkovi pumpi?
1: Smo se vsi fantje pri njej že naspali, ker nič ne velja, tudi nič ne košta, ker nič ne velja, tudi nič ne košta.
0: Nič ne bo koštala tale. En cel kup vas je z glasbeno željo. Miško, tole je za družbo, ki pumpa z nami nekje na slovenski obali. Tole je glasbena želja tudi za Andreja. Andrej, družba ti želi vse naj za 35, ko je pa tole glasbena želja. Tudi za tale klic.
2: Dobar večer, tole je Francis izpod Uršle gore. Lep pozdrav vse pumparkam in pumparjem. Še posebej pa tebe, Nina, za tvoje izvrstne komentarje.
0: Imam
2: eno glasbeno željo za moje Urško, Feštarje, Deklica. Hvala lepa.
0: Ja, Franci, hvala tudi tebi. Fajn te slišati, fajn, čeprav tole.
3: Deklica, Deklica, tako te rad ima.
0: Franci, tole boš kar ti sam svoji Urški zapel pol po polnoči, ko bo konc petkove pumpe. Zdaj pa vozi, Miško!

0: Številni naši pumparji ste si zaželeli tega Miškota in Fehtarje. Med drugim tudi Franci za svojo Uršno, bom bi deklico. Pozdrav tudi na Uršlo, tamkajšnji oskrbnik Nejci zelo želi, a da bi enkrat v decembru zapumpali tudi tam. Mogoče pa res.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Žive pumpari, pumparke, Nina sem z vami v Radizelu, v Elipsa kafeju. Vas čaka DJ Boštjanu, stopnine ne, tako da če se vam ne spi ali pa tudi če se vam polkar dejte glavo po konc, pa gremo na lepše. Čez teden ne bo en zelo pomemben dan vsaj za ekipo Veseljaka in Relaksa. Pravzaprav se zgodi letošnji Veseljakov izlet na morje, v Biograd na moru se odpravimo. Gre za pravzaprav za enega večjih letnih projektov Veseljaka. Ravno kar gledam Matejevo sporočilo. Matej je eden izmed očitno letošnjih šoferjev. Še 6 dni, pol pa žurka, pravi, ja. Sicer pa leto se v Biograd na moru zagotovo odpravi najštevilčnejša Veseljakova ekipa, glede na to, da je številčna tudi zasedba 10 polnih razprodanih avtobusov. Ogromno vas pride tudi z avtomobili in letos nas v Biogradu čakajo res naporni dnevi, pumpalo se bo ob morju, tako da res se veselim teh dni. Sicer pa ja, glasbeni gosti letošnjega Veseljakovega izleta na morje še niso razkriti, bodo pa razkriti v prihodnjem tednu v jutranji budnici na Veseljako. Imam pa zdaj to priložnost, da prvič, ampak res prvič, ker gre za tako velik Veseljakov projekt skupaj z Relaksom, zavrtim z Relaksom na Relaks konečni!

0: Boštjana Konečnika. In glede na to, ne, da vam še nismo razkrili letošnjih glasbenih gostov v Biogradu Anamoro, kaj mislite, bi tole lahko bil kakšen namik? Mogoče, mogoče. Pozdravček Matej tebi in vsem šoferjem Vandrovca, sicer pa nas spremljajte prihodne dni oziroma ko bomo na morju. Veliko dogajanja bomo delili z vami na družabnih omrežjih. Tudi kdo bo dal za rundo?
1: Peskova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Pa kdo ne bo dal?

bom zdaj delila z vami eno SMS sporočilo, ki je priletelo na moj telefon. Mi je pisal Rok Zorko, ansambel Dar. Je napisal: Alora, prid pol v Veleje, bom dal za rundo. Danes Roka danes praznuje rojstni dan, nekje kaj v eni klepetuli so, pejte vitja, pa jih ga oberte. Ljubezen je kriva za vse.

0: Mujete domov, če ste se kje zataknila, rečte svoje, da je sam ljubezen, zato krivam. Iz polke v polko, gremo, pumparje, kaj to pomeni?
1: Drži ritem!
0: No,

0: Ste fajn pumparji in pumparke. Oglasite se nam, kaj je nič 3166644, tako kot tile.
1: Pozdravljeni tukaj, fantovščina iz poti, wow. Iz celja dalje, nekam dalje. Naš ženin bodoče si zaželi, kaj? Cik-cak, cik-cak, evo ga, dajmo ga.
0: Opa, tromba! Za fantovščino s petkovo pumpo! Pumpa! Bravo, brez zavor

0: vsak ja, se gre s fantovščine, če se sploh še lahko kako gre. Retrovento, petkovej pumpi. A zelo fajna pokrovitelja imamo tale petkov večer v vseslovenski radijski veselici. Pazi zdaj to pumpar, pumpar, ka?
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: No to, to priložnost pa res morate zagrabati. Predstavljate si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30, za katere so za enkrat vstopnice še... Čaka harmonika Vox. To res ni kakšna šala petkove pumpe, a to je res Golica srečelov. Informacije dobite tudi pod našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, tako da mi zdaj sam še poskrbimo za musko, vi pa za to, da boste v igri za harmonko.
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke.

najboljše poslušalce. Kam vse ste na svoj ponesli petkovo pumpo? Trenutno se nam oglašajo pumpari z Nemčije. Krištof nam piše, pravi zapečari na obisku v tovarni Brunner od Rauberjev. Je treba brust. Petkova pumpa.

0: Tako ima meno zelo fajn novico za vse tiste, ki ste v popoldanski izmeni. Še 15 minut, bruste, šiht, pol pa na enega, dva ali pa tri. Suzana se nam oglaša, pravi, za moje punce na traku, ki je pridno delajo poskočni. In naslednja glasbena želja, torej za vse delavke obrata PSA, linije 4. A smo rekli na enega, dva ali tri? Ja, sam ne vode.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
1: Pa kdo ne more?

0: Ja, po slovenskih vinogradih se že dogaja, da ne bo treba vode piti. Se nam oglaša družba, ja, ki bo šla na trgato prihajajoči vikend. Hvala Jasmina za simpatično fotko, sicer pa še naprej se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Rok Tale, Slakov, napev v remiksu je tudi zate. Pozdrav med brajde. A zdaj pa, evo ga Lojzeta.
1: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

Tale slaka v bolj poskočnih ritmih je bil tudi zate samo naš zvesti poslušalec. Samo se nam je oglasil na Facebook profil Petkove pumpe. Hvala za zvestobo. Ja, številni nas poslušate iz petka v petek, tako da res hvala. Janino sporočilo berem zdaj, pravi, da ima dve najljubši skladbi. Polki sta to, no in ena izmed teh zdaj prihaja na naša ušesa in to je

0: 23 sekund sem nazaj. Ali pa naprej.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpar je pumparke. Nina sem z vami. DJ Boštjan vas čaka v Radizelu. Elipsa, kafe, tam je že živahno, energično, tako bo zagotovo dlje, kot pa s petkovo pumpo preko radijskih valov, s katero zaključimo polno, joj, pa to gre čist prehiter ura, no, dajte to mal upočasniti.
3: Dobro večer, prosim za glasbeno željo Tone Ferusa, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja,
3: pozdravljam Apo, Leskovačkova, Krbovt, pa starega, zdaj če trenera stare pivo. Hvala za glasbeno željo.
0: Okay.
3: Lep večer, vse poslušalce v Radiu Aktual. Petkova pumpa, lep pozdrav na Goričko. Občina moja, Gornji Petrovci.
0: O, ja, tale si pa čist identificiral. Še mere, prosim.
4: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

Zlatko petkovi pumpi za njo. Ja, če bi imeli kartice zvestobe poslušanosti petkove pumpe, bi jo on zihar dobil. Rok je to, s tako imenovane goršetove domačije se nam oglaša tudi nosoj, čeprav prav, da bo mogel kaj pred polnočjo padati v vodoravni položaj. Rok, tromba zate, pa za tvojo gesto, za katero praviš, da tudi letos, že 20. leto z avtodomom pelaš svoje bejbe na goršetov Murter. Bravo, lepo. Prihajam domov, Wolf je tole.

Boste verjeli, da imam jaz občutek takole o petkih zvečer, glede na to, da sem že 20 leto z vami v petkovi pumpi, da res v petek prihajam domov, ko se vozim proti studiju petkove pumpe. Hvala, ker nas tako množično poslušate vsak petek med 20. in polnočjo na kar štirih slovenskih fantastičnih radijskih postajah. Hvala, pumpari in pumparke. Tale je bila sicer za Roka, pozdrav v temenico, Roku vse dobro in lepo. Ja, zdaj grejo domov tudi tisti, ki so bili na popoldanski izmeni. Ah, pejte še kam, no. Pejte še na enega, no. Mi smo z vami še vse tja do polnoči. Oglaste se nam kaj, 031 666 444 ali Facebook petkova.

Okay, kje se vi smejite, tale petko večer, kam ste se odpravili, pumparje, pumparke, če še iščete idejo po zabavi do ranega jutra, petkova pumpa na terenu,

0: Petkove pumpe, oglasite se nam na Facebook profil Petkova pumpa, tam imate tudi podrobnosti o nagradni igri, sicer pa oglasite se na 031 666 444.
1: Ej, ajmo Slovenci! Big

0: Ok, eno zelo pomembno vprašanje. Bi imel harmonko? Tako. Mislim, da bi jo zadel, da bi jo dobil kot nagrado. Lahko jo, res jo lahko.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, tudi za vse majde, no, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi recimo raztegnil, pa najraje zaigral na harmonko, pa seveda raztegnil meh, potem imamo res fajn novico. Ob nakupu hrenovk Golica Perutnine Ptuj sodelujete namreč v žrebanju za harmoniko Vox in to harmoniko Vox bomo podelili 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30, tako da vi najprej po hrenovke, potem pa spravite račun, sodelujte, sicer pa več informacij dobite tudi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Tako da držim pesti, se vidimo na koncertu Veseljakovih 30 in mogoče prav tebi podarimo harmoniko Vox. Petkova pumpa
1: igra. S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica, Golica, veselica.
0: Živijo pumpari, pumparke. Kaj, še niste pojedali vse filane paprike? Langa in jasna koljaj so tule. Oh, kakšno fajno pumparsko družbo imamo nekje na Dolenjskem. Kje je tromba?

tale je bila pač čisto prehiter mimo. Dejan Vunjak, Domen Kumer sta tule, ona, Sanja Paris. Ok, kje imam zdaj to? Aha, Vele se nam oglaša. Ja, Igor, ja, fajn fotka, fajn fotka. Ja, slike ne pozabite pošiljati.

0: Ker ta noč naj kar počasi mineva, zjutraj jo pa lahko odpeljete kam na lepše. Sončen, lep vikend je pred nami, tako da izkoristite ga.
1: Za ekipo PGD Zdenska vas, od bifeja do bifeja. Hvala.
0: Bravo, Zdenska vas!

0: Pluski petu petkovi pumpi od bifeja do bifeja. Čin čin na zdravje. Pet pjenka z domu.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ok, to je bila cifra. Če želite petkovo pumpo gostovati recimo v vaši gostilni, na vaši žurki, na vaši veselici, na vašem dogodku, skratka, potem je bila to zdaj prava cifra. Jo najdete tudi na Facebook profilu Petkove pumpe. Sicer pa ja, DJ Boštjan Nocoj je na terenu, kraj Radizel, Elipsa kafe, tam se pumpa do jutra. Jaz se veselim petkove pumpe v Biogradu na moru, seveda z 10 polnimi avtobusi veseljakov. Krenemo prihodnjo soboto skupaj z relaksom, tako da se kar dober pripravite, moji morski pumpari in pumparke, pumpal bomo v kopalka.
2: Dobro večer, jaz bi pa dal eno glasbeno željo za mojega prijatelja iz Celja, Werner Pirh. Najlepše so Kenarce, vedno poslušam veseljaka, ki se pravi v cel razvrat, včasih grem pa tudi spat.
0: Kaj spat, nad spat, dor gre prepolnoče v spat, bo imel

0: Ok, tromba za vse kelnarce, ki so tako fajne, da so dale na glas petkovo pumpo. Vse so, a ne? Bravo.
1: Pumpa. Že vse od malih rok, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

Ja, je bilo kar pričakovati, da se boste nocoj na veliko oglašali. Številni tisti, ki se veselite čez teden dni odhoda relaksovih busov, seveda skupaj z veseljakom na morje. Ja, zdaj se mi oglaša eden, ki pravzaprav pakira kakšno uro pred odhodom. Tako da Janez, mogoče pa tale žena me tepe je mal bolj primerna. Mal bolj primerna kot pa tale. Ja, ja, tile naši veseljaki so čist, mislim, je že pri morju, ampak bo treba še kaj narediti v prihodnjih dneh, tako da, dragi glas, Janez, pozdrav tebi in družbi na ranč, jaz vam bom dala nekaj bolj poskočnega, ker si želim, da plujemo normalno proti Biogradu.

0: Ok, dobra mrka za Janeza Lauriča Glasa, pa njegovo družbo na Franču. Janez, začni malo prej pakirati kot kakšno uro pred odhodom, no, čez teden dni. Na prvu pa itak vemo, da ne boš. Ok, kdo je tukaj? A ja, tole sem pozabila prezvrteti. Najlepše so kelnance, smo slišali.
1: Juhu, petkava pumpa, najboljši ste. Tukaj Anita in družba iz Kranja. Pozdravljamo Wernerja in družbo v Pirešico. Pošiljamo mu koš poljubčkov in najlepše so kelnarce. Pozdravki.
0: Ja, hvala, upam, da ste ujeli najlepše kelnarce. Če pa kdo omeni Werner, ja?

0: Ok, živimo za ta trenutek. Gremo hitro naprej k telefonskim klicam.
1: Ime na tej strani, dober večer. Rad prosim za eno stavardeso, pa da mi pozdravite mojo družbo v kleti pri Stanči Murkute, pa pozdravite Stanča.
0: Oh, stavardesa, ansambl, da.

0: Karolci in njihova stevardesa z vokalom današnjega slavljenca Rokom. Ok, Primož se nam oglaša v naš zvesti pohodnik tudi, a ne, danes je varuška, bravo, pozdrav nečako Jakato, pa nečakinji Lini, pa kaj tvoji mami, bravo Primož, ok, tale zate malo poseben. Šopaj!
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: ugriz. Ko fajn je ugrizen to hrenovko, ne? Je v bistvu je resno. Pazite to zdaj.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, če boste le dobro ugriznili. Ok, petek ima svojo glasbo, pumpa zagotovo tudi svojo energijo skupaj z vami, no prava veselica pa zagotovo rab še kakšno hrenovko in to so hrenovke Golica. Z njihovim nakupom, pozor, namreč sodelujete v Golica srečolovu za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30, to se bo zgodilo 10. oktobra v Domžalah, tako da vi zdaj sam šibejte, a ja danes noč več. Jutar pa po hrenovke Golica, obdržite račun, pejte na Facebook profil Petkove pumpe, tam boste tudi dobili vse podatke, če ste zdaj premal razumeli, kako sodelujete za to harmoniko Vox v Golica srečelovu. Ok, smo? 3, 2, 1, šopaj dalje!
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Mašinca gre hitar ura nocoj. Nina, vam želim dober večer. Manj kaj kuštram lase?

Ja, imam zdaj pred sabo sliko veseljaka, tudi našega pomorščaka, ki čez teden dni krene skupaj z veseljakom in relaksom na morje. A cene je to, cene tebi bolj težko kuštramo lasi, a? Ja, številni naši pomorščaki se nam oglašate, nocoj ste očitno že zbrskali. Ja, tudi Nina je na avtobusu številka 7, sicer pa letos res najštevilčnejša veseljakova delegacija krene z relaksom na morje.

0: čakamo, da mine teden, potem pa ja, veselo proti morju, tale blaza Ceneta in Marijo, tudi dva naša pomoč čaka. Ja. Zdaj veste, a ne, da je Nina na avtobusu številka 7. Zdaj lahko pogledate na svoj listek, se oddahnete ali pa vam bo postalo vroče, ker je to edini avtobus, ki ni ujel trajekta za nabrač, tako da letos v Biograd na moru bomo pravi čas ujeli trajekt.
1: Dober večer. Mi smo banda iz Puhla in bi radi imeli Marjanca, aj ti kaj misliš? No, me.
2: Od Brandija.
1: Od Brandija, original, jo, kaj ne.

0: 20 ure gre že zares vse slovensko radijsko veselico. Nina, sem z vami. Ja, prehitro bomo mogli zaključati radijsko oddajo, ampak šopamo, pumpamo na terenu Radizel Elipsa Cafe. Ena po domače tule v izvedbi Čukov, tole je želja družbe.
1: Pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: No, to je tale tukaj, sicer pa se nam oglaša Eva z Gorenjske, pravi, da imajo eno super žurko na račun Anžeta, ki praznuje rojstni dan.

Šuki, vse slovenske radijske veselice, petkova pumpa gre na tale septembrski večer oziroma tole septembrsko noč, počasi v našo zadnjo uro druženja. Pazi zdaj!

0: vse slovenske radijske veselice, zdaj bi bilo sam še fajn ugrizen tu hrenovko.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Priložnost, ki je ni za izpustiti. Predstavljajte si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite ta račun, sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. Vse to je res, to ni šala, to je pravzaprav Golica srčelov, tako da kar v akcijo takoj jutri, ko se odprejo trgovine, po hrenovke Golica in se prijaviti za tole fantastično nagradno igro.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: kaj pa bo, ko se bomo zjutraj zbudili? Ok, do jutra je še daleč, ogromno petkove pumpe še na terenu, Elipsa kafe Radizel, pred nami pa pumpa še vse tja do polnoči. Bomo skušali v tole slabo urco stisniti še čim več vaših glasbenih želja. Kam vse ste nocoj ponesli petkovo pumpo? V katere kraje izven slovenskih meja? Bravo, naši pumpari, pumparke. Gregor pravi, da nas poslušajo na Madžarskem, v enem kraju, ki jim ne gre najbolj z jezika, meni tudi ne, jaz sem nam zdaj to faclala. Eniko, Kata, Žoldi.
1: Vami pumpa, Nina Tesnik-Pavlič.
0: Hvala, Gregor.

Izjemni ste naši pumparji, ponočnjaki. V Pragi tudi nocoj poslušate petkovo pumpo z nami. Hvala Gašper Tromba za Prago. Se nam oglaša tudi Lidija, pravi, za družbo na vikend oddihu na Bizeljskem. Prihajajo Modrijani za vas. Se nam pa oglaša tudi Rozika, pravi, da potujejo z relaksom domov. Naj damo nekaj spodbudnega za vse tečnobe, mi vas imamo radi. O, hvala, Rozika. A sicer pa, kot večkrat rada rečem, petkovo pumpo ne smete poslušati na drkan.

0: Res sem navdušena, kje vse nocoj poslušate petkovo pumpo. Emily se nam oglaša, San Francisco nocoj pumpa z nami. Bravo, bravo, hvala. Ja, zagotovo, zagotovo, tudi nocoj še zdaleč ne bomo uresničili niti polovico glasbenih želja. Jaz upam, da uživate v zboru vseh, vse muzike, ki jo izberejo naši pumparji. Tjaša Božič je tole, a si kaj moj?
1: Posluša se Petkova pumpa.

zelo veliko vas je naših, takole v petek zvečer med 20. in polnočjo. Z nami nocoj pumpajo tudi v Poreču. Hvala, Irena. Pumpa. Šaci.

0: Šaci v petkovi pumpi, tole je bila želja tudi njih.
1: Za Kemperje iz Grdskega jezera, eno od fehtarjev. Lepo zdrav.
0: Pozdrav pumparjem ob Grdskem jezeru.

0: Se mi zdi, da ni pomota. Fantastična energija vlada na drugi strani radijskih valov. Bravo, naši pumpari in pumparke.
1: Dobro večer, prima sklete, ko prešamo dobro tača, pa bi prosto eno nedeljsko mašo za noša kletora. Prosimo vas lepo na nedeljsko mašo. Dobro.
0: Še prej pa tromba za kletare.
2: Vse se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ani radijskih valov. Ja, jaz upam, da se. Ok, še malo gremo z mislimi k nedeljski maši.
1: Nič ne skrbi ti naš Joža, mitska rada te ima, za pokoro cili.
0: Važen, da ga ima mitska rada. Ok, Nina, zdaj pa tole malo ustav. Ustav vse skupaj. Druga fantovščina se nam javlja v nocojšno petkovo pumpo. Ja, tromba vsem tistim, ki se odločite, da boste imeli fantovščino pa dekliščino z vse slovensko radijsko veselico, petkovo pumpo. Zdaj ne vem, kako gre tole, kar prihaja zdaj na naša ušesa skupaj s fantovščino, ampak je pa zelo, zelo, zelo goreča želja, pa se mi zdi, da bodo fantje znoreli, ko slišijo, po svoji poti grem.

0: Tole smo poslali na Janovo fantovščino. Hvala, fantje, za video. Fajn ste, nepozabno noč.
1: Dobro večer želim. Werner pri telefonu. Jaz bi pa pozdravil Anito pa Primoža iz Kranja, prijatelje iz Morja, ki se skupaj večkrat veselimo. Poklonim pa komad. Vesolec je pa dodaj. Hvala lepa. Adio.
0: Enako.

0: Ja, počasi bo padla dolno cošna, nažalost, radijska petkova pompa vre radi zelo, pa zagotovo traja še veliko dlje. DJ Boštjan vas čaka, joj, Nina, jezik prehiteva, misli. Ok, Elipsa kafe, tam vas čaka DJ Boštjan s terensko petkovo pumpo.
1: Dober večer, javlja se društvo iz Lope na Vrhniki. Radi bi en komad za našega kolega Lukata, kličemo ga Mucov Muc, komad pa bi bil Nategnem še tvojo od Freddy Millerja. Hvala!

0: Fredi Miller, nategnem še tvoje, imam zdaj tukaj recept za vas, kako boste lahko nategnili čist svojo.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako, če vas ob petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi naraje sami na svojo raztegnili meh, harmoniko imam v mislih in pa seveda tudi dobro novico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj namreč sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox in morda jo boste prav vi dobili na jubilejnem koncertu Veseljakovih 30. Tam jo bomo namreč podelili nekomu izmed vas, tako da za več informacij pa klik tudi na Facebook profil Petkove pumpe, tam vas namreč peljemo do spletne strani Perutnine Ptuj, ki vam več pove o tej nagradni igri, ki vas pripelje lahko do lastne harmonike Vox.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Aleksander Mežek, remix verzija skladbe Siva pot, Majda si je tole zaželela, zdaj pa Katarina svojo babjo družbo prihaja na svoj račun z glasbeno željo. Pozdrav na Gorensko, na smeh življenja!

0: Ja, ja, na smeh življenja. Nika Zorjan v petkovi pumpi. U, Tone, hvala lepa za lepo sporočilo. Vse dobro, vse dobro. Oh, čist prehiter grenocočna petkova pumpa proti koncu. Ne še zapret oči. Ne še zapret oči.
1: Za društvo iz Zambrazije oziroma iz Umaga oziroma iz Velike Jove, dajte eno odmurko, da je tako sočno.
0: Ok, upam, da bo dovolj sočna. Šok!

0: No, pardon, se moram tudi jaz zdaj malo upravičiti, ker ste nas zasuli s telefonskimi klici, ampak sem šla zdaj kar na rep telefonskih klicev preveriti. Z kakšnega testa ste tisti, ki kličete takole zdaj ob zaključku nocojšnje petkove pumpe? Takole ste?
1: Ja, dober večer. Ja, mi dva pa tu z Marinko si kuhamo gulica hrenovke. Tukaj bi lahko še eno hop Marinko zaplesala, ne?
0: Ja, ste navihani, bravo pumparji!

Edino, kar nas ta trenutek lahko skrbi, je ura. Čist prehiter bo polnoč. Ampak še prej, Coral, Coral, izvoli! Bumba!

0: Fajn, se odločila, če je padla odločitev, da greste tale petko večer kam žurat. Žal nas tudi tale reševalec ne bo rešil, kar se tiče urinih kazalcev in tega, da smo pravzaprav pri zaključku nocojšnje petkove pumpe, ki ga je omogočila...
1: Krenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Hvala Perutnina Ptuj za sponzorstvo nocojšnje vseslovenske radijske veselice. Zgrabite priložnost in kupite njihove hrenovke Golica, pa boste imeli možno šanse, da osvojite harmoniko Vox.
2: Vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Tako, dobrodošli, da nas spremljate na družabnih omrežjih, da ne zgrešite nobene naše terenske lokacije pumpanja. Nocoj se še naprej pumpa v Radizelu, Elipsa kafe, tam vas čaka DJ Boštjan, jaz pa se veselim mojih pumparjev in pumpark na morju. Čez teden dni, ja pa bo že vroče, kar se tiče odhoda 10 relaksovih busov v Biograd na moro, kjer se bo torej zgodil veseljakov izlet na morje 2026. Res se tega zelo, zelo veselim. Tisti, ki niste uspeli dobiti sedeža na avtobusu, nas spremljajte preko družabnih omrežij. Ogromno bomo delili z vami, no čisto se pa zagotovo ne.
2: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
0: Hvala, ker ste današnji noči pripeli petkovo pumpo. Fantastični ste. Lep vikend.

nami Jonđija, Luka Basi za vse, ki ste trenutno na cestah. Dobar večer, družba, polnoč je odbila ura in mi še zdaleč ne zaključujemo na aktualu. Teja Arlica bom družila z vami vse do jutra. Gremo naprej, nocoj se ne mudi spati.

Sam Sid, Kafano, Mambo Kings in aktualu so bili tole. Dober večer. Kdo pravi, da je ob polnoči konec? Ja, pri nas na aktualu nocoj šele zares začenjamo. Žene so zakon, barabe. Muškarci redom, svi pokleknu.

Zaljubljen par, Uroš in Tjaša na aktualu, nekaj minut čez polnoč, dober večer, družba. Jaz upam, da vaši sosedi v tem času že spijo. Zakaj? Zaradi tega, ker naslednji komad je treba, da do konca na glas, stari prijatelji se ne rastajo.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živijo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
3: Previše su za umom pivu, prljavo kazališče na aktualu, dober večer. Ja, tole se pa naslednji dami, ki prihajajo vaš bo nikoli zgoditi. Zakaj? Ker ona ne pije, ne puši, ne psuje.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo v ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogo razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Zunanji minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunanji minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj, v nedeljo zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Prijatelji, sosedi, še psi, vsi so obupali, vsi so odšli, Žan Srčič in Modrijani so bili tole na aktualu. Dober večer, družba. Nadaljujemo z dobro glasbo. Duško Loken pravi, znam, da negdje.

Ako odem, prijatelje, Zlatko Pejaković je bil tole, dober večer. Naslednji komad pa je namenjen temu, da se stiskamo. Tanja Žagar, rada sem tvoja.

Town Girl na aktualu. Dober večer, družba. Ja, ura počasi leze proti drugi, ampak pri nas še vedno ni tišine, tako da če zdaj poslušate, imate očitno dober razlog, da še ne spite. Ostanite z nami.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim